Хіти, що стали класикою. Українське радіо.

0: Українське радіо. П'ята година. Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Анна Денько. Доброго ранку. Після ударів українських дронів по російських нафтопереробних заводах РФ почала імпортувати бензин. Та як відбувається евакуація родин з Донеччини? Про це та інше – далі докладніше. Армія РФ вдарила кабами по Холодногірському району Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов у телеграмі. Пошкоджено близько 15 приватних житлових будинків, складське приміщення. Проводиться подальше обстеження прилеглої до обстрілу території. Удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах спричинили кризові явища у 70 із 83 суб'єктів федерації, а в 13 регіонах виник фізичний дефіцит бензину. Напередодні з відкритих джерел уже стало відомо про те, що Росія почала імпортувати бензин. Удари по НПЗ в Москві, окрім психологічного ефекту для населення, матимуть і практичні наслідки, розповів в ефірі Суспільного директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
2: Цей завод, він поставляв нафтопродукти до цього регіону десь на 50-60%. І зараз російське керівництво, воно фактично постало перед дилемою, що робити, чи залишати дефіцит нафтопродуктів в Москві, чи поставляти нафтопродукти з інших регіонів і там створювати дефіцит. Тому що великих таких запасів, особливо по бензину, на сьогодні в Росії в цілому немає. По дизпаливу там ще є певні запаси. Завод переробляв щоріч до 12 мільйонів тонн нафти. Це приблизно 5% всієї потужності російських нафтопереробних заводів.
1: Нагадаю, учора вранці Москва та Підмосков'я опинилися під атакою безпілотників. На території нафтопереробного заводу виникло кілька пожеж. У Росії називають атаку наймасовішою. 20 родин евакуювали за місяць роботи нової програми «Евакуація родин з речами» представники гуманітарної місії «Проліска». Як все відбувається, Анастасія Галасюк розповість.
3: Коробки, меблі, побутова техніка – всі свої речі Олександр з рідними та працівниками гуманітарної місії «Проліска» вантажить в автомобіль. Всі ці речі вдалося вивезти з Костянтинівки, каже чоловік. Звідти виїхали півтора року тому.
4: Чому вирішили виїжджати? Це через евакуацію родин з дітьми вирішили?
5: Ні.
3: Допомагає 12-річний Ярослав.
4: Чи хочеш ти виїжджати?
5: Ні.
4: А чому?
5: Бо літають дрони.
3: Молодший брат Ярослава Максим теж вирішив допомагати дорослим. Окрім речей, каже Олександр, забиратимуть і корей та собак. Поїдуть до Одеси. Поки вантажать речі, із детектором дронів слідкують за безпілотниками. Евакуація родин з речами – нова програма гуманітарної місії «Проліска», яка працює другий місяць. Меблі вивозять безкоштовно в будь-яке місто України, куди евакуюється родина.
6: Намагаємося вивезти саме родини з дітьми з тих місць, котрі вже небезпечні, як Мала Таранівка, поки вантажівки можна заїжджати. Ми намагаємося це зробити. Кожного дня наші автівки вже працюють.
3: Фронт від Малотаранівки на відстані близько 18 кілометрів. Евакуацію родин з дітьми тут оголосили 9 червня. Як розповів Суспільному телефоном начальник прес-служби виконкому Краматорської міськради Ігор Гіськов, в Малотаранівці залишаються 39 дітей. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.
1: Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
0: Погода.
1: Сьогодні у більшості західних та північних областей місцями невеликий короткочасний дощ, нарешті території без опадів. Температура в день 22-27 градусів тепла. На Київщині сьогодні в день місцями також невеликий короткочасний дощ. Температура плюс 22, плюс 27 градусів вище нуля. І у Києві сьогодні в день від 25 до 27 градусів тепла. Зараз у столиці плюс 16. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Дефіцит пального на окупованих територіях Донеччини. Що робить окупаційна влада і як виживають місцеві? Про це будемо говорити із волонтером, блогером, президентом Маріупольського телебачення у період з 2019 по 2023 роки Миколою Осиченком. Він з нами на зв'язку. Пане Миколе, впевнена, ви стежите за тим, як місцеві на окупованій території Донеччини діляться тим, як змінилося їхнє життя після того, як настав дефіцит пального на окупованій території. Розкажіть, наскільки люди активно діляться своїми враженнями і думками з приводу цього, і чи комунікує з ними окупаційна влада?
2: Що стосується того, як люди цим діляться? Наприклад, якщо ми з вами згадаємо минулий рік, дефіцит води, то там було все набагато більш активно. Тобто люди писали про це, там якісь були відоси тощо. Зараз по Криму дуже багато відео. По окупованих територіях Донеччини, Луганщини, ну, досить мало. В місцевих чатиках люди теж пишуть, але там дуже швидесенько все підчищають. А що стосується комунікації місцевої так званої влади з людьми, ну, її майже немає з приводу палива, її майже немає з приводу відсутності електрики, її майже немає з приводу більш ніж вже там декілька років відсутності води. Тому місцева влада так звана, вона мало того, що з ними не комунікує, вона ще й кудись ділася. Тобто, наприклад, місцева влада Енергодару, вона поїхала, її там немає. Місцева влада Маріуполя, мені здається, з 6-го числа цього місяця її немає, тобто люди їх не бачать. І люди дедалі частіше згадують, що в них десь вдома лежить наш старий добрий паспорт громадянина України. Тому такі діла.
1: А чому згадують про цей паспорт? Як він може їм допомогти в умовах відсутності бензину, води?
2: Він може їм допомогти, по-перше, згадати ті часи, коли це все було, а по-друге, помріяти, а вдруг ці часи знову повернуться. Тому що вже вони кажуть, що такими темпами не ровен час, да, що нас деокупують. І я вам скажу, якогось там негативу з приводу цього, ну, його майже немає. Тобто, навіть я думав, що дуже багато людей будуть звинувачувати нас. Що це ми своїми там мідл-страйками якось це все діло робимо. Ні, вони звинувачують Росію, Путіна, що він їм обіцяв там захист, що все буде добре, що бла-бла-бла, а нічого немає. Тому негативу до нас навіть немає з приводу ось цього всього, а є негатив до, як вони кажуть, до великої Росії. Ну, тобто, що велика Росія нам не допомагає. А насправді на великій Росії такі ж самі справи і така ж сама жесть.
1: Ви зауважили, що виїхала окупаційна влада і що не бачили окупаційну владу Енергодара і Маріуполя там певний час. А звідки ви маєте таку інформацію і чи є у вас думки з приводу того, що відбувається? Можливо, виїхали на якісь наради, умовно кажучи, на територію Росії?
2: По-перше, звідки я це знаю? Я на постійному зв'язочку з 22-го року зі всіма окупованими територіями. І дедалі цей зв'язочок, він стає ще більшим, тому що люди мене там бачать. Вони мене там можуть не любити, любити, ще щось. Але вони мені прямо кажуть, там, ну, давайте так спробую процитувати без матів. Коля, ти, звісно ж, чоловік нетрадиційної, так сказати, орієнтації, в плохому смислі цього слова, но говориш правильні речі. Тому вони мені пишуть, вони зі мною комунікують, вони можуть мати абсолютно діаметрально протилежну позицію політичну зі мною, але коли вони кажуть про міста, коли вони кажуть про там ЖКГ, про людей, то ми з ними спілкуємося на одній мові. І вони мені кажуть, що ми не виділи, де наші місні начальнички. Що стосується того, чи могли їх визвати на якісь наради, слухайте, пані Валентина, так а з ними ніхто не радиться, ось в чому справа. Вони просто поставлені, щоб виконувати накази. Їхня там думка нікого не цікавить. А чому вони поїхали? Ну, дивіться, якщо ми про Енергодар той же самий, наші луплять там по всіх військових об'єктах, там дуже багато дронарів, окупантів, ми знаємо, де вони, ми знаємо навіть адреси, тому що нам допомагають місцеві І наші дрони, вони літять до них там з привітом. Те ж саме стосується окупаційних ось цих всіх гауляйтерів. Да? Ми теж їх знаємо, ми їх бачимо. І вони дуже справедливо налякані тим, що по них може прилетити. Що стосується Маріка, зважаючи на те, що ми майже поклали порт на лопатки, тобто він вже не працює, знову ж таки завдячуючи нашим мідлстрайкам. Декілька днів тому ми нанесли удари по мосту в Новоазовську, а це істок сухопутного коридора в Крим. Окупаційна влада Маріка, наприклад, це громадяни Росії з міста Вологда. Тому я думаю, що вони такі сказали своїм начальникам, що секундочку, ми на такое не підписувались, ми, якщо можна, будемо працювати дистанційно із Вологди. І поїхали, тому що їм страшно. Страх – це та емоція, яка зараз у окупантів, ну, той стан, який зараз домінує на окупованих територіях, вибачте за тавтологію. Тому вони будуть їхати. А справа ще в тому, що місцеве оте стадо тих, хто прислужував Росії, воно без начальства, воно нічого не може, тому що це просто стадо. Їм потрібен пастух, пастухи їдуть, тому там колапс, там хаос, там зростають ціни на продовольство, на тощо. Наприклад, помідори в Маріуполі коштували декілька днів тому 150 рублів за кілограм. Вчора вони вже коштували 280. Тобто ціни ростуть, тому що коли немає палива, немає логістики ані для окупантських військ, ані для продовольчих магазинів. І люди згадують 2022 рік, вони затарюються там їжею будь-якою, ціни зростають, нових товарів не привозять, тому така штука.
1: Як люди реагують на цей дефіцит пального? Я маю на увазі, як життя змінилося? Їздять вони на авто? За яким принципом їм цей бензин продають?
2: Бензин продають за принципом черги. Тобто ти можеш вистояти в черзі 20 літрів, там 20-30 може, тобі можуть дати. В каністри не лють бензин, тобто ті люди, які на тлі перманентних блекаутів купили собі генератори, а зараз вони стоять і вони сухі, тому що в каністри не лють паливо. На автівках стали їздити дедалі менше. За даними, навіть я навіть запам'ятав ім'я цієї людинки, керівника профсоюзу таксістів ДНР Донцова. Він написав три дні тому, що на 30% скоротилася кількість таксі на вулицях. При цьому він не пише, наскільки зросли ціни, а вони зросли значно. І цитата його: «Куда-то стали пропадати таксісти», тобто їх немає. Автобуси. Люди стали дедалі частіше користуватися суспільним транспортом, але ж автобусів стало менше, тому що палива немає. Людей стало більше, які б хотіли їздити, тому автобуси наразі зараз влітку, тобто люди їдуть вонючі, тому що немає води, тому що немає палива, тому що автобусів мало, людей багато. Ну, тобто там суцільний колапс. Що буде далі? Деякі люди, які розумні більш-менш, вони вже зараз задають дуже правильні питання. А що буде з опалювальним сезоном? А що буде взимку? І ось ці питання, на які, в принципі, повинна відповісти окупаційна влада або Москва, а вони нічого не кажуть. Я тобі скажу, що на території Росії навіть не кажуть про те, що там такий колапс. Тому що якщо вони скажуть це, то паде попит на нерухомість. Туди їдуть громадяни Росії, які там щось собі купують. Якщо ти їм скажеш, що там немає палива, там немає води, там немає їжі, ну вони туди їхати не будуть. От така штука.
1: Ну, я думаю, різні є люди, хтось може просто не повірити. Загалом сьогодні, я думаю, всі обговорюють і ми з колегами, і, я думаю, москвичі обговорюють певні події. Але я до того, що от за моєю інформацією, це шалена така атака була. Натомість москвичів містян не попереджали, не було повітряної тривоги. Її не було і в попередні рази. І на моє запитання, чому в місті не вмикають тривогу, коли летять дрони, ну це логічно, що ну війни ж немає. Тобто в Росії досі відмовляються визнавати, що війна, і вона насправді у них в тому числі.
2: Так а що Росія, а що Москва? Візьми ті ж самі окуповані території, на яких війна вже на деяких триває 12 років. А там теж немає повітряної тривоги. Там немає ані попереджень для людей, що щось там летить. Там нічого цього немає. Тобто там не можна про це писати. Я читаю ночами там чатики Донецька, Маріуполя, де люди пишуть, тут бахнуло, тут бухнуло, тут ще щось. Я тобі скажу, що протягом там 10-20 секунд ці повідомлення видаляються. Тобто там не можна, там просто не кажуть про проблеми. Їх начебто немає. І зараз я розумію так, що якщо ми кажемо про Москву, ну вони теж лякаються казати це людям. Якщо вони скажуть це людям, як ти правильно кажеш, їм потрібно буде визнати, що в них війна. А в них просто СВО, ну все. Все норм, все добре, що-то упало, обломки. Ну, я думаю, що їх ще чекає дуже багато сюрпризів.
1: Я нагадаю, що з нами на зв'язку Микола Осиченко, волонтер, блогер, президент Маріупольського телебачення у період з 2019 по 2023 роки. Говоримо ми про дефіцит пального на окупованих територіях Донеччини, як люди переживають це явище і чи взагалі говорять про це. А як до медійника? У мене питання, і воно стосується саме російської пропаганди. Можемо говорити про Маріуполь, зокрема, або про окуповану частину Донеччини. Загалом, як поводяться, якщо спостерігаєте за соцмережами пропагандистів, що саме вони пишуть про це? Ну, бачимо, як змінюється риторика зет-блогерів, ну, саме росіян, громадян Росії. Що пишуть місцеві колаборанти? Ну, навряд чи їх заберуть у випадку деокупації?
2: А тут у них, да, тут у них, мені здається, приходить розуміння того, що їх ніхто забирати на територію Росії не буде точно. Я бачу, в них дедалі більший розпач, вони у розпачі. Тобто, коли вони всі ці 4 роки, там, да, з 22-го року, вони розповідали про те, що от прийшов русський мір, зараз у нас все буде супер. Поки у них не летіло, вони якось там щось вони це людям розповідали. Зараз, коли по них стало летіти, вони не розуміють, про що можна казати людям. Деякі просто пішли там у якийсь хоум-відео. А от гляньте, моя жена приготовила мені супчик. Ну, щось таке. Дехто пішов, що люди, не надо паніки, не покупайте їду, не покупайте бензин. Але коли вони таке роблять, їм в коментах таке пишуть, що ой-ой-ой, їх скоро будуть бити. Що стосується окупаційних медіа таких, ну, більш-менш стабільних саме медіа, у них задача, те, що я бачу зараз, у них методичечка, нужно потягнути

0: Президент маріупольського телебачення у період з 2019 по 2023 роки був з нами на зв'язку. Ми говорили про дефіцит пального на окупованій частині Донеччини і як містяни переживають цю кризу.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
2: Виїжджаючи за кордон і плануючи взяти з собою домашню тварину, зважте, що підготовка до цього процесу – справа не одного дня. Вона вимагає ретельного і відповідального підходу. У Держпродспоживслужби нагадують, що подібні процедури необхідно починати щонайменше за 4 місяці до поїздки через тривалість лабораторних досліджень. Насамперед, потрібно ознайомитися з вимогами країни призначення і транзитних держав. Відповідна інформація доступна на офіційному сайті Держпродспоживслужби у розділі «Вимоги до некомерційного переміщення». Один із головних етапів – це візит до ветеринарного лікаря. Там потрібно провести ідентифікацію тварини, чіпування, що є обов'язковою вимогою ЄС. Зробити щеплення проти сказу з 12 тижнів. Отримати ветеринарний паспорт. Важливо, що чіпування має бути виконане до вакцинації, а всі дані внесені до ветеринарного паспорта, який видається у державній лікарні ветеринарної медицини. Наступний етап – дослідження крові на титр антирабічних антитіл. Його проводять не раніше, ніж через 30 днів після вакцинації і не пізніше, ніж за 3 місяці до поїздки. Забір крові можливий як у державній ветеринарній лікарні, так і в акредитованих лабораторіях. Безпосередньо перед поїздкою потрібно ще раз відвідати ветеринарного лікаря. Провести протипаразитарну обробку, якщо це передбачають вимоги країни, отримати ветеринарне свідоцтво. Ці процедури виконують за 5 діб або за 72 години до виїзду, залежно від вимог конкретної держави. Фінальним етапом є отримання міжнародного ветеринарного сертифіката. Його оформлюють у пунктах прикордонного інспекційного контролю. Перед поїздкою для залізничного транспорту. Заздалегідь із уточненням графіка для автомобільних подорожей. У Держпродспоживслужбі наголошують на необхідності дотримання термінів. За 4 місяці перевірити вимоги та зробити чіпування і вакцинацію. Отримати ветеринарний паспорт. За 3 місяці здати аналіз крові. За кілька днів провести обробку і отримати ветеринарне свідоцтво. За 5 діб оформити міжнародний сертифікат. Дотримання всіх вимог є обов'язковою умовою для безпечного та законного перетину кордону з домашнім улюбленцем.
1: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
0: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Кінець країни бензоколонки. Як на Росії справляються з паливною кризою? Як атаки на нафтопереробні заводи змінюють ситуацію на паливному ринку росіян? Про це будемо говорити з експертом ринку нафтопродуктів України Леонідом Косянчуком. Він з нами на зв'язку. Пане Леоніде, вітаю вас. В Росії стрімко загострюється дефіцит пального і обмеження на відпуск бензину для приватного транспорту. Ці вже обмеження вже діють у 53 регіонах країни, а також на тимчасово окупованих територіях. І Москву масово наатакували безпілотники та ракети. І от за підрахунками Defense Express, дрони пройшли повз щонайменше 5 комплексів панцер, встановлених на вежах або підвищеннях, і також були уражені цілі в Ростовському регіоні. Це, знову ж таки, на тимчасово окупованих територіях. І це вже друга атака на московський нафтопереробний завод за останні 2 дні. Наскільки серйозним внаслідок цих атак є нинішній дефіцит пального в Росії? І чи можна вже говорити про системну паливну кризу?
3: Ця атака по московському НПЗ, капотні. Я думаю, що вона надзвичайно серйозно повпливає на глибину цієї кризи паливної.

0: відбувається сьогодні в Росії, яка, власне кажучи, є наслідком системної роботи ЗСУ по паливній інфраструктурі агресора. Що таке московське НПЗ в Капотні? Це найсучасніше підприємство Російської Федерації з нафтопереробки. Воно розміщене на 250 гектарах в межах міста Москва, тобто в межах столиці. І щоб ми розуміли, це найпотужніший завод, який переробляв до 10 мільйонів тонн нафти в рік, тобто майже мільйон в місяць, і забезпечував 70% потреби Москви, Московської області і навколишніх там територій не тільки в бензині і в дизельному пальному, а ще в реактивному паливі для літаків, в тому числі, до речі, і для військових. І бітуму для ремонту доріг і для інших потреб. Тобто це надзвичайно серйозний удар. І якщо там декілька днів тому була вражена тільки система первинної переробки там АВТ ЛОУ, то на сьогодні ми вже знаємо про враження гідроочистки дизельного палива, а це надзвичайно серйозний об'єкт і надзвичайно серйозна технологічна установка, де присутній водень. І тому ми бачили таку страшну пожежу. Більше того, там такі наполовину заповнені резервуари вибухали так, що злітали кришки вище там 9-го поверху. Ну, тобто, на сьогодні ми можемо сказати, що цей найсучасніший завод, він фактично знищений. І, мабуть, що в найближчий час, або навіть в найближчі роки, свою роботу він не відновить. І тому, відповідно, якщо це ми кажемо про 70% забезпечення центру Росії продуктами, нафтопродуктами, то це суттєво поглибить ту паливну кризу, яка вже, до речі, відбувається і в Москві, і на трасі Москва-Санкт-Петербург, та й в самому Санкт-Петербурзі вже є обмеження. Ну, а відповідно, ми ж розуміємо, що ті всі компоненти, що виробляє цей завод, реактивне паливо, дизельне паливо, бензин, це якраз те, що ми називаємо кров не тільки економіки, але і війни. І відтак ми можемо очікувати деяке послаблення військових дій Росії, російської армії. Ну і відповідно, ми ж розуміємо, що це відповідно буде відображено не тільки на військових діях там чи на забезпеченні нафтопродуктами громадського транспорту і приватного сектору, але ж це ще і логістика, а це продукти, а відповідно і ціни. Ну тобто, це надзвичайно така потужна ціль, яку вже добили до кінця. І я думаю, якщо наші Збройні Сили не перестануть бити по таким важливим об'єктам, ну, в той час, коли Росія б'є по об'єктам культурної спадщини і те, що входить до спадщини ЮНЕСКО, по нашим там, по лаврі, по мистецькому арсеналі, там, по лікарнях, по школах, по дитсадках, ну, а ми б'ємо по тій структурі, яка забезпечує війну і забезпечує виробництво військової техніки.
1: Пане
0: тобто
1: Леонід,
0: це надзвичайно потужна ціль і надзвичайно потужний удар був.
1: Ви вже так трохи говорили про відновлення, що це на роки, а якщо згадати інші атаки, і чи взагалі можна відстежити, як Росія відновлює ці нафтопереробні заводи, і чи вона їх відновлює?
0: Ну, їх змушують відновлювати власників. Хоча у мене є така інсайдерська інформація, що власники не дуже поспішають вкладати кошти у відновлення. Більше того,
1: ну, це логічно.
0: Вони ж повинні. Ну, це знаєте, це те саме, як в ніч на понеділок у мене в домі вибило всі вікна і двері повиривало, бо був приліт поряд. І я поки зробив тільки тимчасовий захист, там плівка, там полікарбонати, таке інше. Я поки теж не збираюся ставити, бо і не знаю, ще війна не закінчилася. Так само і вони, але ж там ще є інший варіант. Там ще ж є те, що те обладнання, яке використовується для нафтопереробки, воно ж не виробляється в Росії і не виробляється в Україні. Воно виробляється за кордоном Більше того, там потрібно робити, вносити передплату за півроку до того, як вони почнуть виготовляти це обладнання. А ще треба зважати на той факт, що Росія знаходиться під санкціями, і їм потрібно якимось чином там через треті, через дружні там країни, не знаю, які там вони ще залишилися, якось це обладнання перепасовувати на Росію. А це теж час, і це теж витрати, і таке інше. І бачите, коли вони дороговартісними ракетами б'ють по нашим гаражам, там і по таким якби культурним об'єктам, то ми дешевими дронами і ракетами знищуємо їх такі промислові потужності, які коштують навіть не мільйони і не сотні мільйонів, а мільярди доларів. Ну і це відповідно теж дуже суттєвий і значимий такий внесок в ту війну, яка на сьогодні відбувається. Якось так.
1: Так, дякую за пояснення за це. А що зараз із доступністю, які саме види пального сьогодні є найбільш дефіцитними? І наскільки різниця ситуація в різних регіонах Росії? А можливо, вона вже однакова всюди?
0: Ну, дивіться, тут є такий маленький нюанс, що на європейській частині цієї болотної держави, агресора, знаходяться заводи, які заточені на виробництві бензину і реактивного палива, і які ми от досить успішно вражаємо час від часу. Да? Там більше 30 цих НПЗ ми вже дістали, і ми вже знаємо, куди треба бити. Те, що за Уралом знаходиться, там більше заточено на дизельне пальне і на бітум, там на мазут, тобто на такі важкі компоненти. І тому бензинова криза, вона набагато швидша і набагато глибша, ніж, скажімо, там по дизельному пальному на сьогодні. Але ж ми повинні розуміти, що логістика із-за Уралу в такі західні регіони Російської Федерації, це теж впливає на ціну, впливає на час і на все інше. Ну і ще не потрібно забувати те, що в російській армії є тил, є прапорщики, є офіцери, які дуже швидко опанують оцей дефіцит на такому, ну скажімо так, громадському ринку. Да? Тобто, і вони велику частину, я думаю, того пального, що сьогодні пріоритетно постачається до армії, вони також з великим успіхом заготівку продадуть в приватні руки, скажімо так. І чим більше, тим краще для нас. Ну, дай Бог здоров'я

0: рештки свого Чорноморського флоту, які поступово Україна нищить за допомогою своїх дронових технологій, зокрема. Та і не лише дронових, тут багато чого можна про це розповідати, ані поповнити його не може нічим, навіть тими кораблями, які офіційно належать до Чорноморського флоту, але тимчасово знаходяться на Балтиці чи, там, скажімо, у інших акваторіях. Аналогічна проблема є і для України, тому що якусь частину кораблів Україна втратила іще тоді, коли відбувався розділ Чорноморського флоту, щось було втратило вже з початком повномасштабного вторгнення, і коли ми сьогодні говоримо, що Україна формує новий воєнно-морський флот, то може постати просте запитання, де? Якщо в Чорному морі ми можемо діяти ну, або цивільними суднами, або тими суднами, які там вже були, або якимись невеликими бортами, катерним флотом, які можна там, скажімо, суходолом переправляти, а цю можливість не можна скидати з шалюк терезів, то зараз вже відкрито, якщо на перших порах, то якось там в півголоса говорили про цю інформацію, то зараз вже в відкритих джерелах дуже легко знайти, що у Великій Британії у Портсмуті стоять наші мінні тральщики, їх вже 5. От нещодавно якраз РБК «Україна», колеги, я читав статтю, досліджували питання передачі останнього, і це Нідерланди. Доклалися, одна із великих морських держав, доклалися до формування нашого протимінного флоту. Ну і зрештою, ця інформація з посиланням на прес-службу Генерального штабу Збройних сил України. Відтак можемо спиратися на неї як офіційно і таку, яку точно можна випускати в публічну площину. Рейдовий тральщик «Генічиськ» колись такий був. Він був потоплений під час виконання завдання, прикриваючи побратимів зі спецпідрозділу. І, відповідно, новий протимінний корабель класу «Алкмар» отриманий від Нідерландів, отримав назву «Генічиськ». Ну і, зрештою, це вже п'ятий корабель. Я нагадаю, що раніше Велика Британія передала Україні кораблі класу «Сендаун», «Черкаси» та «Чернігів». Вони отримали вже наші вітчизняні назви. А Бельгія, Нідерланди, ще два кораблі класу «Алкмар», «Мелітополь» та «Маріуполь». Про це розповідав командувач Військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал Олексій Єжпапа. І 571 тонна водотонаж, це так, щоб можна було уявити собі масштаб судна. Це, звісно, не авіаносець, це не якийсь супервеликий корабель, але це класні, сучасні такі пристрої, я б навіть сказав, тому що це дуже складна технологічна установка. Озброєння 20-мм гармата, 3 12,5-мм кулемети, корпус зі скловолокна. Тобто це, відповідно, достатньо легкий корабель, який зараз поки не бачу його швидкості, але я думаю, що він може бути ще й достатньо швидким. Дизельний двигун для переходів на великі відстані і система допоміжних рушіїв, що важливо, які забезпечують точне маневрування під час виконання протимінних операцій. І якщо ми вже говоримо про технології, то принаймні те, що відомо з обладнання, яке стоїть на цих кораблях, корпусна гідроакустична станція «Халмаунтед Сонар», призначена для виявлення підводних об'єктів, зокрема, знову ж таки, мін, і є і складні дистанційно керовані підводні апарати, буксировані, змінно-глибинні системи спостереження. Все це дозволяє уточнювати характеристики виявлених об'єктів за складних гідрологічних умов. Ну і якщо говорити про знешкодження, то вже мало міну дістати. Далеко не всі, я думаю, з них можна транспортувати і діставати, то знову ж таки є дистанційно керовані підводні апарати, зокрема типу Sea Fox. Така собі морська лисичка.
1: Ну так, якщо говорити про заміновані території України, то це майже 137 тисяч квадратних кілометрів, і з них 14 тисяч квадратних кілометрів – це якраз акваторії. Там на дні увесь перелік, як кажуть наші спеціалісти, вибухово-небезпечних предметів. Від морських, якірних, річкових мін до протитанкових, якими свого часу мінували водойми у можливих районах наведення переправ. До речі, торік пройшла конференція на Львівщині «Глибина безпеки 2025», і там, знову-таки, на загал, те, що можна говорити, розповідали, як відбувається, зокрема, підводне розмінування. Наголошували, що справді дуже складний процес, набагато складніше, ніж розмінування ділянок суходолу, потребує особливого технічного оснащення, спеціальної підготовки, більше часу на виконання завдань, ну і

0: Її особливості мають морські акваторії, тому що не можна, наприклад, до суходолу і до морської акваторії однакові методи чи обладнання застосовувати. Ну і зрештою, якщо говорити про те, що в нас є оператори, які отримують сертифікати на як дозвіл на розмінування, то на сьогодні, ну принаймні станом на 2025 рік, було 13 операторів з розмінування саме акваторій. Половина з них – це підрозділи Сил безпеки і оборони і решта громадські організації, державні підприємства, установи і також приватні компанії, які теж мають таку можливість. Ну і відповідно… На базі Міноборони України діє навчально-випробувальний комплекс з розвитку новітніх технологій у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки. Ну і свій навчальний центр є у Державній спеціальній службі транспорту. Там готують водолазів, саперів з розмінування, діє програма «Водолаз-підривник». Спеціалісти з Державної служби України з надзвичайних ситуацій проходять підготовку теж на базі одного з навчальних центрів підводного розмінування. Там відбувається модернізація за фінансової підтримки французького уряду. Це от до того, що партнери долучаються і допомагають до досвіду ще додавати і підсилення у вигляді того ж спорядження, яке можна закуповувати або розробляти, наприклад, якщо йдеться про засоби для розмінування.
1: Ну, тема, на превеликий жаль, нескінченно велика, тому що повертаємося, насправді, в початок нашої розмови. Будь-що, що можна сказати про розмінування, стане можливим для оцінки тривалості, для оцінки масштабів тільки тоді, коли бойові дії будуть закінчені, тільки тоді, коли буде зупинена ця велика війна, це якщо ми говоримо про Чорноморську акваторію. А доти відбувається активне мінування, причому мінування з обох боків. У нас заміновані узбережжя для неможливості десантів ще у 2022 році. Російська Федерація в свій спосіб діє, застосовуючи відповідно свої підходи, причому підходи, на превеликий жаль, найчастіше невибіркові, які спрямовані не лише на, там, скажімо, захист своїх рубежів від наших контрнаступальних дій, чи, скажімо, якісь наступальні свої дії, вони мінують і мінні технології застосовують проти цивільних. Тут, звісно, напрошується аналогія ще й з тим, що вони на Херсонщині, в Херсоні роблять, закидаючи протипіхотними пелюстками, ну, але це вже на суходолі. Це велика окрема тема, і до неї, звісно, ми будемо повертатися. Далі в нашому етері ми будемо говорити про ті міни, які Російська Федерація закладає проти нашої свідомості. Ми будемо говорити про фейки та наративи російської пропаганди, про протидії їм, і, звісно ж, я натякаю на рубрику «Фейк контроль на хвилі Українського радіо».
0: Ну, а я додам все-таки на сам кінець щодо теми, яку ми сьогодні обговорювали, про розмінування акваторії. Наприклад, в Асоціації саперів України зауважують, що 2026-й – це посилення саме українського лідерства в гуманітарному розмінуванні, бо воно так офіційно називається, і паралельно формується міжнародне визнання українського досвіду. Країни, які багато років стикаються з проблемою мінної небезпеки, зараз починають переймати українські підходи і практики.
2: Слухайте на Українському радіо.
3: Емоції чи розум? Чому важливо зберігати холодну голову за будь-яких обставин? Чим ми керуємося у стресових ситуаціях? І чи здатні реально контролювати власні емоції? Про це говоритимуть Олена Зелінченко та Роман Коляда з практикуючим психологом, психотерапевтом Іваном Шоротком у п'ятницю, 19 червня о 9:15.
1: У найближчому випуску програми «Амбасадори» ми продовжимо наші українські історично-дипломатичні студії. Ми будемо згадувати світлу пам'ять одного з основоположників сучасної української дипломатії Антона Денисовича Бутейка. Спогадами про свого наставника, колегу, друга погодилися поділитися в етері Українського радіо українські дипломати Володимир Огризко, Володимир Хандогій, Ігор Харченко та Володимир Яценківський. Не прогавте цю розмову, яку з величезним задоволенням і шаною проведу я, Роман Коляда. Вона пролунає в етері у п'ятницю, 19 червня, о 10:07.
3: Де влітку можуть підзаробити студенти? Скільки їм платять? Як не натрапити на шахраїв та правильно оформити сезонний підробіток? Олена Зелінченко та Роман Коляда запитають про це у п'ятницю, 19 червня об 11:07 у керівниці напрямку OLX «Робота та послуги» голову комітету з управління персоналом Європейської бізнес-асоціації Марію Абдуліну.
0: Розпочати власну справу з нуля чи відновити вже наявний мікробізнес в Україні цілком реально. В Україні діє чимало програм від державних до міжнародних, які пропонують різні гранти і можливості для учасників. Однією з таких є програма «Блум». І недавно стартувала її друга фаза. Про те, хто і як може отримати фінансову допомогу на свій бізнес, розповість проєктна менеджерка громадської організації «Центр зайнятості вільних людей» програми «Блум-2» Людмила Гордієнко. А своїм особистим досвідом поділяться учасники першої фази програми Григорій Коваль із Путивля і Віталій Цвіль з Одеси. Слухайте нас 19 червня о 14:07.
2: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Це фейк-контроль на Українському радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. Під час масованих російських атак українці уважно стежать не лише за новинами з фронту, а й за реакцією міжнародних партнерів. Саме в такі моменти в інформаційному просторі особливо активно з'являються повідомлення про нібито втому заходу від підтримки України або про те, що наші союзники буцімто готуються дистанціюватися від подій у Києві.
0: Останніми тижнями російська пропаганда раз за разом ширить фейки про те, що посольства країн Європейського Союзу і Сполучених Штатів нібито закриваються в Києві через страх перед масованими російськими ударами. Насправді дипломатичні місії продовжують працювати, а повідомлення про так звану таємну евакуацію чи втечу дипломатів не відповідають дійсності. Подібні вкиди регулярно з'являються щоразу, коли Кремль намагається підкріпити власні погрози інформаційним тиском.
1: Для російської пропаганди важливо створити враження міжнародної ізоляції України та посіяти сумніви у стійкості західної підтримки. Саме тому фейки про дипломатів, посольства та нібито паніку серед партнерів з'являються із завидною регулярністю. Як працює ця маніпуляція і чому вона знову повернулася в інформаційний простір, говоримо з факт-чекеркою проєкту StopFake Ханною Дениченко.
0: Російські медіа вкотре намагаються переконати аудиторію, що західні партнери нібито втрачають упевненість у безпеці України та готуються залишити Київ. Про що саме цей заїжджений фейк і чому його оживили саме зараз? Яку мету переслідують пропагандисти, поширюючи повідомлення про нібито закриття посольств ЄС і США, пояснює фактчекерка.
4: Отже, в українському та й в російському інфопросторі з'явився такий фейковий наратив, і виринув він далеко не вперше, ми його фіксуємо постійно, про те, що в Україні нібито закриваються дипломатичні місії європейських та американських посольств. Зазвичай такі фейки з'являються з посиленням обстрілів, яке ми зараз і спостерігаємо на всій території України та в Києві особливо. Новину дуже оперативно спростували і представники ЄС, і посольство США. І більш того, в ЄС МЗС Росії назвали лицемірами і констатували, що поширення таких фейків можна вважати проявом відчаю з боку Росії і свідченням, скоріше, слабкості, а не сили. Отже, як написала посолка від ЄС у своєму дописі зі спростуванням цієї новини, такими фейками Росія хоче залякати, спровокувати паніку та ізолювати Україну. Більш того, також Кремль намагається показати, нібито Україна залишилася зовсім сама і позбавлена всіх союзників. А також подібна дезінформація – це, по суті, погрози на адресу міжнародних дипломатичних місій, покликана їх залякати і вимусити до того, щоб вони покинули Україну. Але, як ми бачимо дуже яскраво на даному прикладі, погрози ці абсолютно не діють.
1: Особливість цього вкиду полягає в тому, що він спирається на реальні події перших місяців повномасштабної війни, але використовує їх у зовсім іншому контексті. Наскільки типовим для російської дезінформації є використання справжніх фактів минулого для створення неправдивих наративів сьогодні, коментує Ханна Дейниченко.
4: Звісно, така тактика використовується дуже часто, адже найдієвіша пропаганда виходить тоді, коли росіяни беруть якесь зерно з правди і роздмухують з нього вже зовсім іншу історію, яка вписується у вигідний їм наратив. Дійсно, ми пам'ятаємо, такий був прецедент. На початку повномасштабного вторгнення багато посольств тимчасово згорнули свою діяльність, але зрозуміло, що ситуація тоді була зовсім іншою. Зараз уже міжнародні місії розуміють, в яких умовах працюють, і знають, що вони завжди є мішенню для російських обстрілів і, відповідно, готуються до цього та реагують на це. Найчастіше, коли Росія посилається на події минулого, йдеться про історичне минуле, точніше, їх викривлену, спотворену версію історії, і робиться російська пропаганда з метою легітимізації власних дій. Прикладів таких надзвичайно велика кількість, в основному – що ми спостерігаємо в інфопросторі, це теми про Другу світову, цей наратив про те, що Росія нібито перемогла нацистів. Але нещодавно також почали з'являтися згадки, наприклад, про атаки НАТО на енергосистеми Сербії в 99-му році. І тут паралель абсолютно очевидна. Росіяни буквально заявляють, чому це НАТО можна когось обстрілювати, а нам ні. І таким чином виправдовують свої удари по цивільній інфраструктурі України, спираючись на історичне минуле.
0: Подібні інформаційні атаки розраховані на те, що люди не перевірятимуть першоджерела і довірятимуть емоційним повідомленням у соціальних мережах. На що звертати увагу, щоб не стати жертвою подібних інформаційних маніпуляцій, розповідає фактчекерка.
4: Отже, подібну інформацію зазвичай публікують або відверто проросійські джерела, які, ну, сподіваємося, вже всім зрозуміло, що читати не варто і довіряти їм так само. Або якісь анонімні профілі, випадкові сторінки у Фейсбуці, для яких пріоритеті не журналістські стандарти і перевіреність інформації, а передусім трафік. Тобто їм важливо якомога швидше запостити новину і якомога більш сенсаційну, щоб набрати якомога більше кліків. Власне, звідси з'являються такі перекручення чи маніпуляції. Тому краще читати передусім традиційні медіа, де є якийсь внутрішній фактчекінг, де є команда редакторів. І там уже вірогідність, що буде опублікована якась неперевірена інформація чи фейк, куди менша.
1: Отже, ми почули коментарі та поради Ханни Дейниченко, фактчекерки проєкту «StopFake», аби не залишати пропагандистам і надалі шансів контролювати вашу свідомість. Залишайтеся з нами. Щодня за чверть восьмому починаємо рубрику «Фейк. Контроль» на Українському радіо, де тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Сьогодні цією справою в прямому етері займалися для вас Олена Зелінченко та Роман Коляда, і ми продовжимо наше спілкування вже після восьмої ранку, продовжуючи досліджувати всі актуальні теми з нашими співрозмовниками. Будьте з нами.
2: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
3: Як українцям підтвердити стаж роботи на підприємствах з тимчасово окупованих територій, якщо немає відповідних документів? У разі втрати документів і неможливості їх відновити через війну або окупацію, стаж роботи можна підтвердити показанням свідків. Йдеться в юридичному пораднику для ВПО. Свідки повинні мати в наявності власні документи, які підтверджують їхній стаж роботи за той самий період, про який вони свідчать щодо вас. Чи потрібно для врахування показань свідків звертатися до суду? Ні. Законодавством передбачений позасудовий порядок підтвердження стажу роботи показанням свідків. Опитування проводить працівник сервісного центру Пенсійного фонду України. Якщо свідок проживає в іншій області, Пенсійний фонд самостійно направляє запит до відповідного територіального органу за місцем його проживання. Якщо у вас зберігся зв'язок із колегами, з якими разом працювали на тому ж підприємстві в ті самі роки, та які можуть підтвердити свій стаж, рекомендується звернутися до них по допомогу. Їхня участь може стати вирішальною у відновленні вашого права на пенсію.
5: У разі, якщо контакти не збереглися, юристи пропонують кілька практичних способів пошуку свідків, які можуть підтвердити стаж роботи. Це зв'язок через соціальні мережі, а також пошук відомостей щодо контактної інформації підприємства або уповноважених осіб у мережі інтернет або в інформаційних сервісах державних даних, наприклад, Open Data Bot чи ucontrol.com.ua. Так, у вас є шанс знайти чинний номер телефону керівника чи бухгалтера або уповноваженої особи підприємства, які можуть допомогти відшукати колег.
2: Знати більше з українським радіо.
6: Якщо ваш смартфон гальмує або працює зі збоями, ви можете зробити кілька кроків, щоб покращити його продуктивність без необхідності придбання нового пристрою. Насамперед, перегляньте і видаліть програми, якими ви не користуєтеся. Це можуть бути ігри, застарілі банківські програми та будь-які інші, що займають непотрібне місце. Закрийте фонові програми. Переконайтеся, що ви правильно закриваєте програми після їхнього використання. Програми, що працюють у фоновому режимі, можуть споживати значний обсяг оперативної пам'яті, а це призводить до проблеми з продуктивністю. Візьміть за звичку закривати програми, коли ви перестали працювати із ними. Ще одна порада – очистити кеш. Це може допомогти підвищити швидкість смартфона. Якщо використовуєте пристрій Android, перейдіть до «Параметри», виберіть «Програми» та натисніть «Очистити кеш» для кожної програми. Для користувачів iPhone перейдіть до «Налаштування». Виберіть браузер Safari і натисніть «Очистити історію веб-сторінок». Також варто вимкнути геолокацію. Служби геолокації можуть розрядити акумулятор телефону та знизити його продуктивність. Вимкнути цю функцію можна через «Налаштування». Виберіть «Геолокація» та вимкніть її. Це може значно покращити як термін служби батареї, так і швидкість телефону. Дотримуючись цих простих кроків, ви зможете оптимізувати продуктивність телефона. А регулярне продумане керування програмами допоможе забезпечити його безперебійну роботу.
2: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
7: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович, за режисерським пультом Дана Зражевська. Про головне коротко. У Харкові кількість потерпілих через російський удар кабами зросла. Серед них діти, інформує міська влада. Вночі зафіксовано влучання російського дрона у багатоповерхівку в Сумах. Киян та гості столиці попередили про часткове обмеження руху північним мостом. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей. Зокрема, оголошено тривогу на Одещині, частково на Миколаївщині, в окремих районах Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей і на всій території Донецької і Запорізької. Будьте обережні. Вночі зафіксовано влучання російського дрона «Молнія» у технічний поверх багатоповерхівки в Копаківському районі Сум. Це сталося пізно ввечері, написав начальник МВА Сергій Кривошенко. Попередньо без поранених пошкоджено дах та технічний поверх будинку. Мешканці Білопілля під час нічного удару РФ чули вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного. Є руйнування приватних будинків. За добу на Сумщині, за даними обласної поліції, двоє людей загинули, ще двох поранено. Через російські атаки під вогнем були 17 громад області. Росіяни застосували керовані авіабомби, ударні БПЛА, FPV-дрони, артилерію та РСЗВ. Наслідок російської атаки загинув чоловік на Миколаївщині. Минулої доби армія Росії атакувала область дронами. FPV-дронами 7 разів російські війська атакували Очаківську громаду. Також 5 разів завдали ударів молніями і ланцетом по Очаківській, Коблівській і Косорубській громадах. Через одну з таких атак в селі Тузли загинув 37-річний чоловік. Знищено вантажний автомобіль. В Очакові пошкоджено 2 автомобілі та АЗС. Також під ударами шахедів була енергетична інфраструктура Миколаївщини, а в місті Сінгурівка пошкоджено автозаправну станцію, передає обласна військова адміністрація. Наразі відомо про 9 постраждалих у Холодногірському районі Харкова, який вночі зазнав атаки кабами. 4 потерпілих – діти. Про це повідомив мер Ігор Терехов. За його даними, пошкоджено 40 приватних будинків. Поблизу Харкова почали ремонт Сімферопольської траси. На поточний ремонт потрібно щонайменше 2 мільярди гривень, але фінансування поки що немає, тож роботи ведуть у борг, сказав Суспільному начальник служби відновлення і розвитку інфраструктури Харківської області Андрій Алексєєв. Більше розповість Давид.
4: У передмісті Харкова біля селища Високого почали поточний ремонт траси міжнародного значення М-18, що веде на Крим. Виконроб Олександр Азацький каже, планують зрізати побите покриття та укласти вирівнювальний шар.
5: Вкладаємо ділянку протяжністю 2,5 кілометри. Це населений пункт. Вкрай важливо спочатку забезпечити переміщення по населених пунктах, а потім вже зв'язок між ними.
4: Наталя Симоненко нині живе у Високому і говорить, через вибоїни після зими дорога до Харкова займає вдвічі більше часу.
6: Ми часто їздимо на Холодну гору, там магазини таке. Раніше по хорошій дорогі 18 минут, то по дорогі такої, ну, 35-40 минут.
4: За словами виконроба Олександра Азацького, цю ділянку у Високому планують завершити до 25 червня. Автошлях М-18 перебуває на балансі служби відновлення та розвитку інфраструктури Харківської області. Трасу включили до переліку таких, що першочергово потребують ремонту через значне руйнування покриття та інтенсивний рух транспорту, пояснює начальник служби Андрій Алексєєв.
7: Міжнародна траса, вона знаходиться, мабуть, в найгіршому стані у нас по області, ніж всі. Вона потребує повністю заміни покриття. Будемо йти скільки у нас вистачить фінансового ресурсу від Високого в сторону Мерефи. І також ритмічно там на протязі всього сезону рухатися далі в сторону, як мінімум, Нової Водолаги, а далі, якщо вийде, будемо рухатися в сторону Берестина.
4: Алексєєв говорить, на поточний ремонт шляху М-18 в області потрібно понад 2 мільярди гривень, поки трасу ремонтують у борг. Давид Надворний, Суспільне новини, Харків.
3: киян та гости столиці попередили про часткове обмеження руху північним мостом. Зміни для водіїв стартують від 11 години сьогодні, повідомляє прес-служба КМДА. Обмеження діятимуть у напрямку станції метро Почайна до 7 ранку понеділка, 22 червня. Рух транспорту буде здійснюватися лише по двох смугах, третю і четверту закривають на ремонт. За інформацією Київавтодору, у зазначений період фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття. У разі негоди строк обмежень можуть змінити.
2: Новини на Українському радіо.
3: В Україні з'явилися засоби для ураження стратегічно важливих об'єктів РФ, тому триває їхнє знищення. Так, в ефірі Суспільного прокоментував українські удари по московському НПЗ директор Інституту глобальної політики Олег Березюк. На його думку, ці удари не вплинуть на переговори з РФ щодо припинення війни.
0: Я думаю, що з росіянами, в принципі, немає про що говорити. Яка переговорна позиція, коли вони не хочуть ніяких переговорів? Росія хоче завоювати Україну. Завоювати Україну, далі погрожувати Заходу. На фоні того, що Сполучені Штати Америки фактично відмовилися від глобального політичного лідерства, Європа залишилась сам на сам із агресивною зовнішньою політикою Росії. Тому Європа буде зараз не просто Україні допомагати, Європа буде допомагати сама собі. І ви ж знаєте, що вже відкрився перший кластер – Україну будуть приймати в Європу. Україну і Молдову.
3: Нагадаю, що напередодні українські дрони вдруге за тиждень атакували НПЗ в Капотні. За даними Reuters, він повністю зупинив роботу. Дим від палаючих резервуарів було видно з усіх куточків російської столиці. За даними експертів, цей НПЗ буде не працювати ще кілька днів. Ну, а підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: За даними синоптиків Укргідрометцентру, на Київщині сьогодні вдень місцями невеликий короткочасний дощ, температура 22-27, у Києві 25-27 градусів, зараз у столиці 16 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Знову і знову доброго ранку всім, хто слухає Українське радіо. О цій порі це програма «Сьогодні зранку». Олена Зелінченко та Роман Колюда працюють в студії. І в продовж найближчих 20 з гаком хвилин ми збираємося поговорити про різні рівні російсько-української війни. Ми будемо говорити і про нашу багаторівневу оборону, і про багаторівневу оборону росіян, протиповітряну оборону, будемо говорити про трансформації сержантського корпусу, будемо згадувати і план заходів з відновлення забезпечення функціонування та подальшого розвитку сержантського корпусу Збройних сил України, затверджений генералом Олександром Сирським, головнокомандувачем Збройних сил України. І, звісно ж, Рамштайн, засідання у форматі Рамштайн, де кілька мільярдів євро пообіцяно на українську допомогу, точніше на допомогу Україні зброєю, які конкретно результати можна вже оцінити і зафіксувати. Все це обговоримо з командиром 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрієм Федоренком, який вже з нами на зв'язку. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
3: Добрий ранок, слава Україні.
2: Героям слава. 35-те засідання у форматі «Рамштайн» відбулося. Чимало дізналися з того, що виділяють партнери, чимало конкретики саме по ракетах, по озброєнню, по допомозі в інших сферах. Але і є ще один момент – це підписання угоди між Німеччиною та Україною, яка відкриває шлях до спільної розробки нової системи протиповітряної оборони для збиття балістичних ракет. Борис Пісторіус, міністр оборони Республіки Федеративної Республіки Німеччина, заявив про цю угоду. І тут питання до того, наскільки вона близька і відчутна у перспективі для нас, і що вона означатиме. Це якийсь паралельний буде конструкт, що з'явиться в підсиленні нашої оборони, чи, можливо, це сподівання на те, що, можливо, буде щось абсолютно нове і, можливо, принципова заміна патріотам?
3: Ні, сподівання на те, що щось може бути нове і заміна патріотам, мова не йде. Мова йде про те, щоб отримати певну суб'єктність і незалежність з точки зору кількості ракет, які можемо виготовлювати спільно з Німеччиною для закриття нашого українського неба. Тому що зараз найбільш досконала система протиповітряної оборони, яка може протидіяти балістиці, це система Патріоти. Якщо говорити про їхню складову ефективності і технічної будови та налаштувань програмного забезпечення тієї установки, які були в 23-му році, 26-му, це зовсім різні установки з точки зору ефективності. Тому що війна, на жаль, це є двигун прогресу і західне озброєння, яке працює на теренах України, так чи інакше проходить ряд модернізацій та покращень. Але для того, щоб ми були в безпеці, ідеального ППО не буває, але безпека може бути максимально на високому рівні. Для цього необхідно мати не тільки кількість установок, тобто самих пускових, а і відповідно ракет. Зараз вийшла така ситуація, що у зв'язку з конфліктом, який був в Ірані, ракети майже закінчилися в світі в тій кількості, яка була б легко доступна для широкого загалу і, зокрема, для України. І тому отримання кожної ракети – це танці з бубном. Я по-іншому сказати не можу. Це титанічна робота президента України, міністра оборони, відповідальних осіб, які шукають там в одній країні одну ракету, в іншій країні ще декілька ракет. І максимально все надходить в Україну. Коли ми починаємо виготовлювати своє співпереводництво з Німеччиною, ми отримуємо перше – альтернативу. Завжди краще мати два засоби, ніж один. Друге – ми отримуємо суб'єктність виготовлення. Тобто пріоритетно ми будемо робити для себе, а потім для когось. Навіть для того, з ким у нас є співвиробництво. Тому що Німеччина зацікавлена в тому, щоб подібні засоби максимально ефективно себе показали на полі бою в Україні. Бо немає кращої рекламації в світі, ніж застосування в бойових умовах, тим паче для збиття російських ракет.
1: Ну так, якщо
3: це дуже добра ініціатива.
1: На російсько-українському фронті не виправлено, то вважай, не виправлено взагалі, вже неодноразово чув цю максиму з приводу такої специфічної воєнної реклами. Але рухаючись далі допомогою, перейдімо з акцентів, поставлених Німеччиною, до акцентів, поставлених Великою Британією. Вона оголосила новий пакет на 725 мільйонів фунтів стерлінгів, і там така цікава цифра: 150 тисяч безпілотників, ну і ще 350 ракет та радарів ППО до кінця року. Це кому підготуватися до пропущених? Москві? Чи це все ж таки безпілотники, які у нас на території працюватимуть?
3: Це комплекс заходів. Це як фронт страйк, так і мідл страйк. Для того, щоб було зрозуміло нашому слухачу, це ті дрони, які працюють на передній лінії бойового зіткнення, це ті дрони, які працюють на глибині 50, 60, 70 кілометрів. Ну і, звісно, все, що стратегічного рівня, ми залишаємо його поза скобками, тому що це окрема історія політичних взаємовідносин. Все, що може бути в глибині Російської Федерації, воно має і воліє бути в тиші, за винятком тих речей, які неможливо сховати. Ну, до прикладу, ракета «Шторм Шедов» чи «Томагавк» не можна приховати того, що ти застосував по території Російської Федерації, аж ніяк. Ну, типу, видати, до прикладу, за свою ракету. Тому Україна активно рухається в розробці виготовлення своїх крилатих ракет і балістичних в тому числі. Що стосується загалом країн-партнерів, треба розуміти, вони теж роблять достатньо, ну, я хотів би сказати, не хитро, а виходячи з своїх національних інтересів в першу чергу. Достатньо часто ми зіштовхуємося з тим, що умовою для отримання фінансово-економічного ресурсу є, до прикладу, те, що комплектуючі, з яких буде зібраний дрон, мають бути на 75% європейськими або конкретної країни. Тоді, типу, ви можете отримати кошти. Або ви маєте отримати гроші, проте в нас буде право на можливості доступу, розуміння до того, як засіб працює на полі бою. Ну і так далі, так далі. Тобто кожна країна, даючи гроші, намагається витягнути для себе максимально корисну інформацію для того, щоб бути суб'єктною незалежною в частині озброєння. А суб'єктною незалежною в частині озброєння можна стати лише тоді, коли ти розумієш реально тенденції на полі бою і що працює, що не працює. Тому українська сторона максимально жонглює так, щоб не дати зайвого того, що не потрібно, але щоб в максимальному конструктиві з нашими партнерами мати можливість залучати додаткові фінансово-економічні ресурси, роблячи акцент, оце дуже важливо, на власне виробництво. Тобто по кожній гривні, по кожному долару, по кожному фунту стерлінгу, по кожному євро іде значна робота для того, щоб мати можливість в першу чергу вкластися в українського виробника, задіявши технології наших партнерів. Отже, тому що озброєння – це суб'єктність.
2: Так, і це озброєння необхідне для того, щоб не тільки захищатися, але і рухатися до припинення агресії. Зокрема, Володимир Зеленський говорить, що якщо Україна горітиме, то горітиме і ваша Москва. Час припиняти агресію. І британське видання «Guardian» якраз наводить його цитату, виставляє на першу шпальту фото Москви в диму, в полум'ї. Пише, що найменше 7 дронів прорвали російську ППО, один з яких, ймовірно, влучив у хмарочос. Хоча на відео видно, що його збивають і він падає туди, відповідно. Через атаку зупинили рух поблизу нафтопереробного заводу, були порушені польоти в кількох московських аеропортах. Ось вся ця картина, що відбувається, розгортається на наших очах буквально. Наскільки вона буде продовжена, наскільки, скажімо так, очікувати доведеться відповіді від Москви, яка вже погрожує тим, що атаки стануть постійними, системними і жахливими, як вони там говорять, чи різні епітети вживають. І загалом, щодо ППО, яка навіть столицю Російської Федерації, могутньої в лапках армії, не може прорвати, не може захистити.
3: Спробую відповідати коротко за браком ефірного часу, але дуже прошу вслухатись в тези. Перше, ідеальної системи ППО не буває. Друге, територія Російської Федерації, вона надзвичайно велика за розмірами. Вони не можуть закрити всі свої стратегічно важливі об'єкти. Третє, пріоритетність закриття об'єктів. Путін кинув своє ППО на фронт для того, щоб закрити війська, які ведуть активні наступальні дії, а також закрив дачі своїх чиновників, міністрів і генералів, поступившися стратегічними об'єктами. Наступне. Ми маємо говорити не тільки про досконалість чи недосконалість ППО в Російській Федерації. Ми маємо говорити про українські безпілотники, про технології, про модернізації. Тобто ми досягли можливості прицільно і точно досягати різних цілей. Москва – це недалеко. За лінією державного кордону там 500 плюс кілометрів. А ми залітаємо в глибину Російської Федерації на 2000 плюс. Це свідчить про постійний технологічний розвиток всередині нашої держави. Наступне. У нас є гроші. І ви бачите зараз, що відбувається під час візиту президента України за межі нашої держави в комунікації з партнерами. Тобто звідти привезеться ще значна кількість грошей на українське озброєння і технологію наших партнерів, і їхнє озброєння в тому числі. Тобто Україні буде чим воювати, Україні буде за що воювати. Я маю на увазі фінансово-економічний ресурс. Бо за що ми воюємо з точки зору за що, то тут абсолютно очевидно. Ми виборюємо право жити на своїй Богом даній землі. Росія нас прагне знищити. Наступна теза, тут прошу дуже, увага. Удари в відповідь, про що каже Путін, це елемент пропаганди. Що мається на увазі? Жодним чином удари України по території Російської Федерації не корельовані з тим, що Росія б'є по нас. Тобто, якщо б Україна не била по території Російської Федерації, вони все одно нас би били шахедами, крилатими і балістичними ракетами. Підтвердження моїх слів, згадайте, будь ласка, друзі, 22-23 рік, коли українська держава не мала дальнього плеча ураження, ми працювали переважно з західним зразком озброєння, ну і там стрижі літали, це українська думка прийшла до того, що можна цей антикваріат використати для того, щоб нанести удари по центрах прийняття рішення інших важливих військових об'єктів. Але в нас не було масованого впливу на територію Російської Федерації. По нас летить, по наших містах, 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, 26-й рік. І Росія тільки нарощує спроможності по кількості пусків. Тож кореляція ударів України по території Російської Федерації і ударів Росії по Україні пов'язана тільки тим, що якщо б Україна не била по території Росії, то удари, які б Росія могла зробити по Україні, були б частішими і масованішими. Вони б кожні три дні закидували по декілька тисяч безпілотників, і вони кожні три дні могли запускати сотні крилатих ракет і десятки балістичних. У зв'язку з тим, що Україна б'є в глибину Російської Федерації, повертаючи війну туди, звідки вона до нас прийшла, Росія втрачає гроші, вони не можуть продавати нафтопродукти. Вони вимушені бензин привозити з-за кордону зараз, в моменті часу. Це крах. Тобто війна – це про гроші. Коли горить основний інструмент здобуття грошей Російської Федерації – нафта, їм перестає вистачати грошей на закупівлю комплектуючих, сировин і так далі, з яких вони виготовлюють озброєння. Ракети, безпілотники і інше. Далі, Україна б'є по об'єктах військового призначення, які виготовлюють вузли, агрегати, збирають готову військову продукцію. Україна б'є по складах, де зберігається та сама військова продукція. І це все горить дуже рясно. У випадку, якщо б ми не працювали по території Російської Федерації, вплив на нас був би шалений. Тож, друзі, ми мусимо працювати по території Росії, нарощувати спроможності. Ми всі чекаємо українську балістику, яка фактично буде одним із складових, надзвичайно важливих складових, які вплинуть на в моменті перелом подій. Тому що своя балістика – це додатковий крок до перелому подій на користь української держави. І ми маємо сказати, що Росія буде бити в будь-якому випадку доти, доки зможе це зробити. Тож завдання кожного українця, про що я вас щиро прошу, Я розумію, що ви вже стомилися за 4,5 роки. Але треба в собі знайти мужності і хоробрості. Треба знайти в собі волі і сили, яка точно у вас є. І коли лунає повітряна тривога, йти до укриттів, до паркінгів, підвалів, бомбосховищ, в кого що є поруч. Ми мусимо з вами вижити в цій війні. І тут вбити противника.
1: І тут, пане Юрію, постає ще одне питання. Я нагадаю нашим слухачам, що ми спілкуємося з командиром 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрієм Федоренком. Ми маємо вижити і продовжувати бити росіян. А от щодо самих росіян і особливо тих генералів, чиї дачі прикриває ППО російське, тут питання, чи можуть вони от при продовженні таких кінетичних санкцій наших на їхню і нафтопереробну промисловість, і на інші об'єкти важливі, чи можуть російські еліти все ж таки почати тиснути на Путіна з приводу закінчення війни? Не лише західні, а і внутрішні, самі російські.
3: Там ситуація, знову таки, з того, що ми можемо проаналізувати, з розвідувальної інформації, про яку ми можемо говорити вслух, і з публічної інформації. Зараз всередині Росії поділена на дві колони, всередині самого Кремля. Перша колона, вона про економічний блок. Економісти кажуть про те, що навоювали схвати. Не можемо. Ну, типу, економісти не просто звертають увагу, вони там волають в моменті часу, що, типу, дивіться, економіка – це не маневрена штука. Не можна сьогодні впасти, а завтра швидко підняти. Ми летимо в тартарари, в Маріїнську впадину. Ми будемо виводити Росію з тої ситуації, в якій вона опинилася зараз в економічному плані, десятиліття. Якщо продовжувати війну, це може призвести до повного економічного краху. І плюс додатково Україна додає прямих санкцій постійно. Постійно ця історія горить, бо ви маєте розуміти, що коли горить НПЗ або будь-який інший об'єкт на території Російської Федерації, це ж впливає на іншу частину економіки. Що я маю на увазі? Бо Росію перестають інвестувати. От відбувається економічний форум. Приїхали тіпи, які мають інвестувати в Росію. В оборонку, в аграрний сектор, туди, в усі галузі. А от прилетіло в НПЗ в Пітері. Вони такі, ні, окей, якщо я зараз інвестую, збудую там якесь аграрне підприємство, це ж в нього може прилетіти, я втрачу свої кошти. І потік грошей в Російській Федерації автоматично зупиняється. Тому економічний блок волає вже. А є інший блок силовиків. Про це треба завершити. Я дуже швидко зараз буду. Силовики, вони зараз знаходяться в повному ізобілії. Що я маю на увазі? Нагороди, визнання, гроші, потік грошей. Все, любе голубе, що є. Війна дає їм двигун життя. Вони нарешті нікчемні почали себе почувати важливими. І Путін слухає економічний блок. Вояки не шарять, як потрібно правильно будувати країну. В Російській Федерації я маю на увазі, і що відбувається з економікою. Тому Путін, за моїм переконанням, загине не від української ракети, на жаль, або безпілотника. Він загине від рук свого оточення, яке буде вимушене його ліквідувати і списати всі провали, які відбулися, і тисячі смертей росіян, і, звісно, українців на диктатора Путіна. Тому так, переворот на території Росії можливий, але для цього ми, друзі, з вами маємо дотиснути їх.
2: Докладати зусилля. Пане Юрію, на сам кінець ще обіцяли поговорити про сержантський корпус, функціонування і забезпечення якого подальший розвиток анонсував головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Там дуже багато різних, скажімо так, пунктів прописано, і дисциплінована ініціатива, і повноваження відповідні до рівня відповідальності, і збільшення кількості сержантських посад у штабах і органах військового управління всіх рівнів. Які зміни передбачаються? Що це дасть в практичному вимірі?
3: В сучасній війні дуже швидко ухвалювати туди зараз рішення. І робота над сержантським корпусом в підрозділах Збройних сил України, які переходять на новий стандарт роботи, Ну, з тим, з чим я зіштовхувався, де я бачив дуже добрий розвиток сержантського корпусу, звісно, 429 бригаді ГЛС, ми над цим просто пашемо і день, і вночі, бо сержанти – це хребет Збройних сил. Але топами і лідерами – третій армійський корпус, Хартія, Азов, деякі корпуси ДШВ вже в моменті часу та загальновійськових підрозділів, от вони налаштовують дуже активно цю ситуацію. Спробую пояснити, в чому логіка. Система управління, яка є і залишається частково зараз, вона передбачає того, що офіцер спланував, враховуючи всі ризики, контролює виконання завдань кожного кроку і без команди зверху група, до прикладу, перестає рухатись в моменті часу згідно загального задуму. Вони чекають команди. Ну, от змінилося щось на полі бою, врахували, що мало бути так. Під час виконання змінилося перше, друге, третє. І кожного разу група чекає, група, я маю на увазі, на чолі з сержантом, чекає інформації, яку скаже офіцер, що робити далі. А подібна система каже про інше. Ні. Є загальний задум командира, його дуже добре розуміє старші групи, до прикладу, сержант, який там веде групу штурму, або який виконує завдання безпілотного, або будь-яка інша компонента. Він дуже розуміє загальний задум командира, і коли змінюється обстановка, він приймає самостійне рішення на полі бою для досягнення тої мети, яка була визначена, але діє в цьому загальному контексті на власний розсуд. Тобто він може зробити крок вліво, вправо, тут пригармувати, тут дотиснути. Для того, щоб реалізувати ці завдання, треба підготовка, на чим ми пашемо і день, і вночі. Це не зупиняється ні на секунду. І для цього треба, відповідно, додаткові повноваження, які будуть чітко прописані, що сержантський корпус уповноважений робити додатково 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, приймати самостійне рішення. І, друзі, на полі бою перемагає той, хто більш високо маневрений. Це потребує часу, величезних зусиль для підготовки особового складу, але в цьому є невіднятна компонента, яка забезпечить перемогу українського війська над російським катом-окупантом.
1: Потрібна маневреність, потрібна ініціатива, чи те, що от в цій доктрині, яку ми зараз обговорюємо, дисциплінована ініціатива, страшенно мені сподобалося, так суб'єктивно я це би скажу. Це формулювання, про яке ще поговоримо, гадаю, в нашому етері, і про подальші трансформації, яких зазнає сержантський корпус Збройних сил України. Юрій Федоренко, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес», був з нами на зв'язку. Це програма «Сьогодні зранку», і продовжимо ми її вже після випуску новин і рекламної паузи. Будемо говорити про економіку. Зокрема, про ті процеси, які пов'язані з бюджетною декларацією на 2027-2029 роки. Як сприймати, як тлумачити ключові цифри цього документу, збираємося поговорити з економістом Василем Фурманом. Не перемикайте.
0: Спільні новини на Українському радіо.
2: Моє шанування, у студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. Атака росіян на Павлоград. Загинула дитина. В акваторії Чорного моря через російські удари загинув член екіпажу судна під прапором Панами. Є тяжко поранений, інформує віце-прем'єр Кулеба. Про деталі за мить. Зараз діє тривога у низці областей. Оголошено в окремих районах на Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Кіровоградській області, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, на всій території Донецької і Запорізької. Подбайте про безпеку. Загинула 8-річна дівчинка, одну людину поранено. Такі наслідки ранкової атаки на Павлоград на Дніпропетровщині російськими окупантами. Поранену 49-річну жінку госпіталізували, її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Зайнялися два приватні будинки, одну оселю зруйновано. Про це інформував у телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Раніше він повідомив про нічну атаку росіян на три райони області артилерією та безпілотниками. У Нікопольському районі Понівечине підприємство, пошта, приватні будинки і авто. У Синельниківському пошкоджено спортивну школу та будівлю, яка не експлуатується, а у Павлограді горіли приватні будинки. Внаслідок атаки російських безпілотників на цивільні судна в акваторії Чорного моря загинув член екіпажу судна під прапором Панами. Ще двох моряків поранено, один із них в тяжкому стані. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба. За його словами, також під удар потрапило судно під прапором Сент-Кітс і Невіс, де троє членів екіпажу зазнали легких поранень. Це черговий доказ того, що Росія веде війну проти свободи судноплавства, міжнародної торгівлі та глобальної продовольчої безпеки, під прицілом цивільні екіпажі, торговельні судна та морська інфраструктура, яка забезпечує роботу гуманітарних і експортних маршрутів, написав Кулеба. На Олександрівському відтинку фронту в зоні відповідальності 141-ї окремої механізованої бригади ситуація динамічна і складна, втім українські захисники відтісняють ворога, мають певні просування, розповів в ефірі Суспільного начальник штабу мотопіхотного батальйону 141-ї окремої механізованої бригади Віталій Сприс.
4: Динаміка позитивна в нашу сторону, просуваємося ми зараз. Не хочу бути голослівним. Але нам вдалося певною мірою відсунути противника і просунутися. Побільшало у нас, скажімо так, складова артилерії, безпілотна складова. Тобто ми почали більше їх урожати їхні логістики. Ми збільшили радіус дії наших FPV-дронів, тому ми уражаємо їхню логістику, не даємо рухатися. Крім того, збільшилася кількість наших підрозділів особового складу, що дало нам можливість певною мірою просуватися.
2: Вночі вибухи лунали в тимчасово окупованих Мелітополі, Маріуполі та у Криму, повідомляє у телеграмі партизанський рух АТЕШ. Мешканці селища Качі повідомляли в соцмережах про стрілянину та вибухи поблизу військового аеродрому Бальбек, про приліт та великої групи безпілотників через Джанкойський район у напрямку Керчі. Також надходила інформація про потужні вибухи в районі військового гарнізону Гвардійське та в Армянську. Зокрема, в Армянську пролунало до 5 вибухів, зокрема, в районі заводу «Кримський Титан». Також очевидці повідомили про пожежу між Перекопом та Армянськом, де, за попередньою інформацією, могла бути уражена автозаправна станція, зазначив рух АТЕШ. Коментарів окупаційної кримської влади наразі немає. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
2: Сьогодні вдень на південному сході більшості західних та північних областей місцями пройде невеликий короткочасний дощ. На решті території без опадів. Температура 22-27 градусів. На Київщині сьогодні вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура 22-27 градусів. І за уточненими даними синоптиків у Києві 25-27 градусів. Наразі у столиці 18 градусів. Атмосферний тиск 748 міліметрів. Відносна вологість повітря 55%. Наразі це вся інформація. Наступний випуск новин, де буде більше оперативних новин, вже о 9:00. Зустрінемось.
0: Реклама.
5: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники.

0: світу зі збірної Німеччини у 2010 році. Головний тренер збірної Гани з футболу Карлош Кейруш повторив унікальний тренерський рекорд на рівні чемпіонатів світу. Став другим коучем в історії, що очолив національній збірній на п'ятому мундіалі поспіль. Карлош Кейруш раніше працював із Португалією на чемпіонаті світу 2010 року, Іраном на чемпіонатах світу у 2014, 2018 та 2022 роках, а також дебютував із Ганою на мундіалі 2026. Подібне досягнення підкорилося лише Бора Мілутіновичу, який очолював збірні Мексики, Коста-Рики, США, Нігерії та Китаю на мундіалях з 1986 по 2002 роки відповідно. У стартовому матчі чемпіонату світу збірна Гани здобула мінімальну перемогу над Панамою 1-0. Наступний матч збірна Карлоша Кейруша зіграє 23 червня проти Англії. Футболіст збірної Хорватії Іван Перішич завдяки гольовій передачі випередив Пеле та Дієго Марадону як один з найтриваліших асистентів в історії турніру, повідомляє Опта. Сталося це в стартовому матчі збірної проти Англії на чемпіонаті світу 2026. Перішич відзначився гольовою передачею на 45 плюс 5 компенсованій хвилині, після якої хорватський нападник Петер Муса зрівняв рахунок у матчі за Англією 2-2. Попри це, англійці здобули перемогу в матчі з 6 голами, 4-2 у підсумку. Завдяки асисту Перішич став другим гравцем в історії, який виконав результативну передачу на 4 чемпіонатах світу. Єдиним гравцем, який його перевершує за цим показником, є Ліонель Месі, який віддав гольові передачі на 5 чемпіонатах світу. За асистами на різних мундіалях Перішич перевершив Пеле та Дієго Марадону, а також Девіда Бекхема та Джегожа Лато, всіх по 3. Металіст 1925 та Сістерс, чемпіонка та віце-чемпіонка України з футболу, дізналася суперницю кваліфікації жіночої ліги чемпіонів. Сталося це за результатами жеребкування першого та другого раунду відбору. І металіст 1925 і Сістерс розпочнуть свій шлях у лізі чемпіонів із другого раунду відбору. Однак обидва клуби стартуватимуть у різних гілках для чемпіонок та срібних призерок. Харків'янки потрапили до шляху чемпіонок, а одеситки – до шляху представниць ліг. Кваліфікаційний етап Ліги чемпіонів в обох шляхах буде проходити у форматі міні-турніру та буде складатися з півфіналу, фіналу і матчу за третє місце. За підсумками жеребкування, обидві українські команди дізналися суперниць по міні-турніру, в якому братимуть участь для відбору в основний раунд Ліги чемпіонів. Першою суперницею металіст 1925 стала представниця Туреччини Фенербахче, чина срібна призерка національного чемпіонату. Ну а Сістерс свій перший матч проведе проти Спортінга з Португалії. Півфінальні та фінальні матчі жіночої Ліги чемпіонів у другому раунді кваліфікації відбудеться в період з 5 по 8 серпня. Найкращі команди кожного з міні-турнірів вийдуть в заключний третій раунд відбору Ліги чемпіонів. Аліна Світоліна дізналася ім'я своєї суперниці у чвертьфіналі турніру WTA 500 в Берліні. Нею стала представниця Філіппін Олександра Еала, що вибрала місце в 1/4 фіналу у боротьбі з другою ракеткою світу Єліною Рибакіною. Світоліна на шляху до дебютного чвертьфіналу WTA 500 в Берліні пройшла на відмові нейтральної Анни Калінської та обіграла представницю Німеччини Єву Лис у 2 сетах. Еала в 7-му вийшла до чвертьфіналу основних змагань рівня WTA, зокрема, вдруге на траві. Торік вона дісталася фіналу на турнірі WTA 250 в Ізборні. Зі Світоліною вона зіграє вперше. Матч Світоліної проти Али відбудеться у п'ятницю 19 червня. Сьогодні матч стартує о 18:30 за київським часом. Ну, а більше новин читайте на сайті Суспільне спорт.
1: Оперативно і драйвово. Планета спорту. На українському радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма українського радіо.
2: Тож, про емоції. Саме про них ми говоримо у програмі «Сьогодні зранку» на хвилі українського радіо. Олена Зелінченко, Роман Коляда в студії. І на зв'язку зі студією практикуючий психолог, психотерапевт Іван Шородок. І ми, пане Іване, зупинилися на заздрощах і їхніх відтінках. Так існують вони все-таки, ці відтінки, чи це ілюзія?
3: Ну, це, напевне, ну, я б не назвав це ілюзією, тому що кожен інтерпретує це по-своєму і забарвлення, емоційне забарвлення.

0: моєї заздрості, воно якось і формує таке суб'єктивне бачення, там чорна заздрість, біла заздрість. Якщо ми там про щось хороше, з хорошими емоціями, то це про щось хороше, да? Тобто, якщо про щось там починає нас це дратувати, злити, що там людина щось має, мені це якось такими негативними ніби думками, то це чомусь обов'язково чорно. Насправді, моя думка, це один і той же самий механізм, він має, правда, відтінки ну, саме психологічного такого емоційного забарвлення, але давайте розберемося, що це взагалі за механізм. Тому що це вже реакції наші на це, а насправді це дуже важливий механізм, такий індикатор розуміння, хочу я щось чи не хочу. Тому що коли ми бачимо і нам про щось розказують наші знайомі, що вони щось там купили, там отримали чи вже мають, а нам ми на це включаємось якраз цією заздрістю, це якраз той індикатор, що ми теж цього хочемо. Тому що ми ніколи не будемо заздрити на якісь ті речі, які нас не цікавлять, чи ми до них маємо якусь байдужість. І оцей от індикатор такий, який нас заграється, там нас починається азарт, інтерес до цього проявлятися, оця заздрість і вказує, що нам це теж хочеться, і все, що ми можемо піти зробити, це піти і організувати собі, там заробити грошей, чи піти купити, достати, зробити щось. Тобто ми вже самі відповідаємо за наші дії, що ми далі з цим робимо. Тому що можна злитися скільки завгодно і якось там дратуватися, бо така наша натура, нам хочеться вже і одразу. Ось. Тому це дуже корисний і важливий механізм, який дає нам можливість розуміння в цьому розібратися.
1: Ще я б сказала, він стимулює до конструктивних дій, якщо, звісно, людина не просто, якщо ми про заздрощі зараз говоримо, не просто заздрить і себе руйнує зсередини, а дійсно це спонукає до якихось дій змінювати на краще власне життя. А я хотіла ще запитати у вас, пане Іване, про вік емоцій, про те, чи змінюються емоції в людини з віком, чи вони теж старішають, як і людина, і чи залежить від статі, від віку, від умов проживання людини, від оточення, які емоції в неї переважають?
0: Ну, якщо ми говоримо про вік, то тут має місце, напевне, говорити про мудрість. І вона з'являється
1: з часом.
2: З часом, я так підозрюю, хоча, можливо, і не у всіх. А, пане Іване, давайте пересвідчимося, що ми одне одного чуємо. Один-два.
0: Один-два, так. То... Зараз мене добре чути?
2: Так, продовжуйте, будь ласка.
0: Я кажу, що у люди у такому більш ну, віці поважному менше включаються емоційно на якісь дрібниці, тому що вони економлять як енергію, так і не бачать сенсу в витрачанні цієї енергії на якісь дрібниці, тому що в них є вже якась життєва мудрість, от і тому вони здаються, що вони такі менш емоційні, ніби з віком стають. Чи раціональними стають. От, вони просто вміють це краще розділяти, я б так назвав. Ми стаємо такими, ну, там, такими більш яскравішими і по ділу ніби проявляємо емоції з віком.
2: Тут цікаве запитання від наших слухачів у нашому студійному вайбері, до слова, його номер 097-107-107-9, про те, що нашими купівлями керують емоції, і маркетологи цим користуються. І це якраз хороша така підтема, щоб поговорити про баланс раціо і емоціо. Тверезих роздумів, якихось тверезого розрахунку, який суто гіпотетично мав би керувати нашим гаманцем і витратою коштів, і емоціями, які насправді цим керують, ну, в усіх підручниках з продажів і тренінгах я чув цю фразу, що продає емоція. Як насправді дотриматися балансу і чому відбувається саме так, як відбувається?
0: Ну, дивіться, ну, і правда, нами керують емоції, да, і здебільшого це буде емоційна реакція, а потім вже за цим ми включаємо розум і це якось пробуємо пояснювати. Там, знаєте, якщо так метафорично це так сказати, в психології така річ, як слон і вершник, да? Що емоція – це слон, а розум – вершник на ньому. Тому там вершник може скерувати слона, але якщо слон там хоче піти, куди він собі вирішив, то все, що ми можемо зверху просто пояснити, придумати причину, чому ми туди йдемо. І цим, правда, користується, тому що в першу чергу оця емоційна наша така реакція, вона для людей інколи є неусвідомленою. І це вже питання там роботи над собою, якщо там люди працюють там в терапії, мають якийсь досвід усвідомлення, то їм тоді більш зрозуміліші стають їхні реакції. Вони це роблять усвідомленіше, тому що в них і регуляція емоційна краще відбувається, тому що, якщо так говорити, емоції неможливо їх ніби контролювати. Їх можна, правильно з ними обходитись, але через усвідомлення. Бо якщо ми це робимо несвідомо, це просто як реакції. Потім ми за це відповідаємо.
2: Тут, до речі, дуже цікава річ. Я вже про лінгвістичне віддзеркалення емоцій вас запитував, але зараз знову хочу до цього повернутися. От ви кажете, що треба усвідомлювати. Якщо я правильно розумію, то щоб усвідомити, то треба вміти назвати, а потім уже з цією назвою якось працювати. Ну, тут поділюся особистим спостереженням. Колись на одному з одній сесії з психотерапевтом я зрозумів, ну, на тому етапі, це давненько вже було, що відтінків емоцій, які я здатен не просто розрізнити, а ще й адекватно назвати, не так багато. Чи треба це спеціально прокачувати?
0: Важливо прокачувати. Давайте ми так розберемося на простій, ну, на простій, не простій, а важливі емоції злості, наприклад, да, там про злість. Це ж не просто, одна емоція злість, яка у нас виникла, і ми одразу почали злитися. Ні. Якщо там, ну, от знайти оце колесо емоцій, там, де наші емоції, почуття, воно ж відбувається по інтенсивності, да? І як мінімум зароджується оцей весь процес, там починається з роздратування. Якщо ми це ігноруємо, не усвідомлюємо і далі знаходимося в цьому контакті, це роздратування переходить на якийсь гнів, а далі переходить на злість. А злість уже може бути на ярість, і там епогеєм цього буде афект, коли ми це довго все терпіли, цей весь ланцюжок, і воно переходило з однієї форми в іншу. В кінці кінців ми попадемо в афект, а там уже відсутній контроль.
2: А починалося все з лихого роздратування, так?
0: Так, да, починалося з того, що ми просто дратувалися. І от люди, які усвідомлюють, чи більш чутливі до себе, це теж важлива річ. Там, коли там, до речі, там і про жінок, і про чоловіків, якщо говорити, то якщо люди чутливі до себе, то вони починають це на початках, це розрізняти і з цим щось робити. Ті, хто менш чутливі або до цього не... ну, з цим нічого не роблять, бо там не вміють, не розуміють, то доходить до більш таких крайніх уже, да, реакцій.
1: Я нагадаю слухачам Українського радіо, що зараз ми спілкуємося з психотерапевтом, психологом-практиком Іваном Шородоком. І, пане Іване, про колективні емоції або атмосферу колективу будь-де. Починаючи з громадського транспорту, де маю змогу спостерігати, як іноді одне слово «необережний рух» може мати абсолютно протилежні реакції. Або яке, вибачте, або якась усмішка і далі ось ці емоції, які приємно заряджають у всіх, хто перебуває в цьому безпосередньо громадському транспорті, або навпаки якась грубість, і відповідно починається напруження, яке аж бринить у повітрі. Так само, якщо про колективи говорити, кажуть, куди потрапляєш, ну тут згадується Верховна Рада, і колись колишній вже спікер казав, це як діжка солоних огірків, хто б не попав свіжим, все одно засолиться. Але тут про емоції, про ось цей клімат, який існує, як це працює, і чи можна тут навчитися опиратися тим емоціям, які переважають і які не зовсім підходять людині?
0: Ну, тут багато такого колективного свідомого, несвідомого, да, тобто якісь ці речі, і тут буде дуже доречна така річ, гуртом і батька легше бити. Ми коли попадаємо в колектив, це такий ніби стадний інстинкт, тому що ми всі соціальні люди, і нам у гурт, якщо нас прийняли цей соціум, цей колектив, ми тоді відчуваємо одну із самих важливих там базових потреб – це безпеку. І коли ми в безпеці, ми тоді ну, більш сміливі, можемо і багато чого проявляти, бути собою, але, знову ж таки, там є і ціна цьому, тому що ми не завжди можемо бути прям дуже вільні у своїх висловлюваннях, тому що це може порушувати якісь цінності саме цього колективу або піти проти, і тоді є небезпека, що нас може звідти ніби попросити або ігнорувати. От.
2: Я хочу оце запитати. Хочу встигнути запитати в нашій розмові про ще одну річ. І з одного боку вона пов'язана з тим, що ми називаємо тут на Суспільному з гендерними стереотипами, бо більше намагаємося з ними навіть боротися. Ну, оця мила фраза, наприклад, що чоловіки менш емоційні, ані жінки. З іншого боку, давайте подивимося, можливо, за цією фразою все ж таки стоїть якась, ну, бодай, частина реальності. Бо я особисто зустрічався з ситуацією, коли я сижу і мене там, наприклад, розриває від емоцій, а представниця жіночої статі, яка поруч зі мною знаходиться, ну, мені здається, що мене розриває від емоцій, так скажу, суб'єктивно. А жінка сидить поруч зі мною і каже, ти якийсь взагалі не емоційний коляда. І всередині таке, що? Як? Звідки такий контраст? Що це?
0: Знову ж таки, це стереотипи, і правда, їх досить багато з цього приводу. Ну, взагалі, дослідження показують, що жінки в середньому більш схильні до вербалізації емоцій і мають ширший, так можна назвати, емоційний словник.
2: Тобто в них не емоцій більше, а інструментарій кращий.
0: Ну, словниковий запас, який може пояснити якісь їхні емоції. От, і це ніяк не означає, що вони більш емоційні. Тут, ну, в сенсі інтенсивності переживання. Чоловіки так само переживають інтенсивно. Просто не мають, ну, ніби такого, знаєте, дозволу це показувати, тому що культурні рамки роками це робили, там, виховували, да, цим стереотипом, що чоловіки не плачуть, там, треба бути сильними, не проявляти емоції, їх там контролювати. І в силу цього в результаті маємо чоловіків, які не вміють просто називати те, що відчувають. Але від цього, ну, вони не стають менш чутливими.
1: Пане Іване, і я хочу також на сам кінець ще встигнути запитати про контроль над емоціями, коли людина сама відчуває, що занадто чогось, або їй це заважає, можливо, в роботі, можливо, в особистому житті, і намагається взяти під контроль емоції, добре, якщо вдається, але іноді вона цим контролем і, можливо, невмінням це робити, заганяє себе в ще більшу халепу і почувається ще гірше. Тож, як правильно взагалі починати підходити до цього процесу, щоб вміти керувати своїми емоціями?
0: Ну, давайте ми тоді, я трішки, напевно, зміню це формулювання саме, бо контроль – це не дуже ок. Я би говорив про регуляцію, тому що контролювати емоції – це більше про усвідомлення і те, що ми вже говорили. Да? От регулювати ми можемо займатися саморегуляцією, коли ми усвідомлюємо, що я там зараз… мені хочеться зараз радіти, але воно з тих чи інших причин може бути неумісним, ну, в силу обставин якихось навколишнього середовища. Ну, тоді я розумію, що я хочу радіти, я в даний момент зараз можу призупинити, а потім піти і проявити, з кимось поділитися, далі з цим якось обходитись. Те саме і з гнівом, тому що ми не будь-де можемо там погніватися чи там розізлитися. І це от якраз буде про регуляцію своїх почуттів. От.
2: У мене колись така була мрія, щоб у школі викладали не лише інтелектуальний інтелект, а й емоційний. На вашу думку, варто це робити?
0: Я думаю, що це, напевно, одна із самих важливих дисциплін мала бути в нашій системі навчання, тому що зазвичай цим мали б займатися батьки, але в силу свого виховання вони теж не все вміють, не все знають і не все можуть пояснити.
2: Ну і в результаті, коли ми не вміємо називати свої емоції, ми ще й піддаємося маніпуляції. Це вже я так від себе додаю, бо коли ми говоримо, скажімо, про боротьбу з фейками, ми про це часто говоримо. Пане Іване, дуже дякуємо вам за сьогоднішню розмову. Про емоції і раціо, про емоції і розум ми міркували вголос із психотерапевтом, практикуючим психологом. Іван Шородок був з нами на зв'язку, Олена Зелінченко та Роман Коляда працювали в студії.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
4: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
6: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу, бо в нашому віці це дуже корисно.
5: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
6: Спробуй Долгіт Мобіл Гель з натуральними компонентами. Долгіт Мобіл Гель втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
5: Дякую за пораду і Долгіт Мобіл Гель. Записалась в зал.
6: Долгіт Мобіл Гель – тренування в радість.
7: Реклама косметичного засобу.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо.
2: У найближчому випуску програми «Амбасадори» ми продовжимо наші українські історично-дипломатичні студії. Ми будемо згадувати світлу пам'ять одного з основоположників сучасної української дипломатії Антона Денисовича Бутейка. Спогадами про свого наставника, колегу, друга погодилися поділитися в етері українського радіо українські дипломати Володимир Огризко, Володимир Хандогій, Ігор Харченко та Володимир Яценківський. Не прогавте цю розмову, яку з величезним задоволенням і шаною проведу я, Роман Коляда. Вона пролунає в етері у п'ятницю, 19 червня, о 10:07.
8: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо.
1: Десята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. Головне на цей час. На Харківщині зросла кількість постраждалих через російську атаку кабами. В Херсоні ворог зранку атакує громадський транспорт. Сили спецоперації показали кадри виведеного з ладу залізничного мосту через Північно-Кримський канал. Тим часом у Житомирі вирішують, чи варто демонтувати пам'ятник Ларіосіку, який є літературним персонажем роману Михайла Булгакова «Біла гвардія». Про це та інше далі детально, а зараз діє тривога. А в Чернівській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській областях, а також на Запоріжжі і Донеччині. Будьте уважні. В Херсоні окупанти зранку атакують громадський транспорт. На одному з маршрутів в Корабельному районі впродовж години пошкодили одразу два автобуси. Внаслідок першого удару постраждали люди на зупинці. Відомо про чотирьох поранених. Вони ушпиталені в стані середньої тяжкості. Друга атака, на щастя, без травмованих. Про це інформує голова МВА Ярослав Шанько і публікує фото з пошкодженими російськими дронами маршрутками. А на Харківщині кількість постраждалих через російську атаку авіації збільшилася до 10 людей. Серед них 4 дитини, уточнює ДСНС в соцмережах. Раніше влада інформувала про 9 потерпілих. Вночі росіяни завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову, також Дергачівських, Золочівській і Малодонилівській громадах області. Одне з влучань сталося в Склецьку будівлю в Холодногірському районі Харкова. Сталося руйнування, масштабна пожежа, ліквідація наслідків триває. І через інші влучання пошкоджено житлові будинки, надвірні споруди, легкові автівки. Психологи ДСНС надають допомогу місцевим мешканцям. Російським окупантам не вдається наростити угруповання на Вовчанському напрямку, повідомив в ефірі телемарафону начальник відділення інспекторів прикордонної служби бригади «Форпост» Дмитро Дюкарєв. Він заперечив повідомлення про нібито спроби росіян покращити там логістику і створити умови для нарощування сил. Військовий також спростував інформацію про можливе виведення противником, наведення противником переправ через річку Вовча.
4: Нічого в них не виходить, нічого вони не нарощують. Точніше, в них є намір це все реалізувати, але ці наміри дуже швидко присікаються дальньою розвідкою сил оборони. Дальня розвідка виявляє, туди вилітають дрони, відпрацьовують успішно, по цілям фіксують ураження. І потім результати ми бачимо. А через Вовчу переправу, ну так вони ще до Вовчі не добралися, яка переправа. Ну хай спочатку доберуться до неї, а потім буде якась переправа. У них це не дуже, здається, мені не дуже в них це виходить.
3: Підрозділ «Middle Strike» баліста сил спецоперації показав кадри виведеного з ладу залізничного мосту через Північно-Кримський канал поблизу населеного пункту Роздольне у тимчасово окупованому Криму. Відповідні кадри командування сил спецоперації оприлюднило у Фейсбуці. Там наголошують, що дрони сил спецоперації змінюють правила гри швидше, ніж противник встигає класти рейки. Деталі щодо цієї операції пообіцяли оприлюднити згодом. Нагадаю про вибухи в районі розташування залізничного мосту через Північно-Кримський канал. Напередодні повідомив телеграм-канал «Кримський вітер». Зазначалося про близько 20 вибухів. Крім залізничного об'єкта, під удар потрапив розташований поруч так званий горбатий автомобільний міст.
2: Новини на Українському радіо.
3: Житомиряни розповіли, чи варто демонтувати пам'ятник Ларіосіки з Житомира, який є літературним персонажем роману російського письменника Михайла Булгакова «Біла гвардія» та п'єси «Дні Турбіних». Одні житомиряни розповідають, що у місті потрібно позбавлятися пам'яток російської культури, інші кажуть, що демонтувати пам'ятник під час війни недоцільно. Більше в сюжеті Марини Лоско.
5: Наталія говорить, що недоцільно демонтувати цей пам'ятник.
6: Я вважаю, що у нас є більш нагальні проблеми на сьогоднішній день. Це війна, це піклування про наших військових.
5: Марія сказала, що від пам'ятників, пов'язаних з російською культурою, потрібно позбавлятись.
7: Усе, що проросійське, треба знищувати в нашій країні, і це треба було зробити дуже давно.
5: Олена каже, що в місті краще встановлювати пам'ятники героям української літератури.
8: Якщо ми вже хочемо ставити
7: пам'ятники там різним персонажам, чому б не поставити пам'ятник, наприклад, Федьку Халамиднику?
5: За словами Сергія, під час війни демонтаж пам'ятника недоцільний.
0: Коли війна закінчиться і буде у нас окремий бюджет на усунення отаких питань, тоді б це було б актуально.
5: Геннадій Махорін, кандидат історичних наук, член Національної спілки краєзнавців України, каже, що Варіосік – прототип реального житомирянина. Історик говорить, хоча Варіосик – літературний персонаж твору російського письменника Михайла Булгакова «Біла гвардія», в його мові немає антиукраїнських висловлювань.
8: Немає в його мові, мові його персонажа, якихось висловлювань проти України. І це такий, скажімо, оригінальний пам'ятник літературному герою. Це не вшанування, власне, Булгакова, це не вшанування російської культури.
5: Краєзнавець В'ячеслав Дехтієвський каже, що пам'ятник Варіосіку потрібно демонтувати. За його словами, у романі «Біла гвардія» Михайло Булгаков показав персонажа Варіосіка як меншовартісного українця.
9: Сім'я якраз повідує великодержавний російський імперіалізм, обговорює китайські свої справи у відношенні до подій, що відбувалися в той час, тобто антигетьманського повстання, гетьмана Скоропадського і взагалі існування української держави. Цей персонаж був висловлений у вигляді меншовартості. І Житомир того часу – губернський центр Російської імперії, де все рівнялося на Москву.
5: Марина Ласко, Суспільне новини, Житомир.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо або дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні в день на південному сході більшості західних та північних областей місцями пройде невеликий короткочасний дощ, на решті території без опадів. Температура 22-27 градусів. На Київщині в день місцями невеликий короткочасний дощ, температура 22-27, у Києві 25-27 градусів. Зараз у столиці температура 16 градусів. Атмосферний тиск 750 міліметрів. Відносна вологість повітря 73%. Наразі це вся інформація. З вами була Ірина Антонова. Тонович, більше оперативних новин о 10:30. До зустрічі.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Амбасадори. Українська дипломатія у історіях та персоналіях.
10: Щиро вітаю всіх, хто слухає програму «Амбасадори» на хвилі Українського радіо. В студії Роман Коляда, і ми будемо говорити сьогодні про історію, власне, української дипломатії і про одного з героїв цієї історії, про людину, яка дослівно віддала міжнародним відносинам України все своє життя. Наш сьогоднішній герой – український дипломат Антон Денисович Бутейко. В різні часи радник президента України, керуючий служби президента України з міжнародних питань, перший заступник міністра закордонних справ України, надзвичайний і повноважний посол України у США та в Румунії в різні роки. Все це так чи інакше ми будемо сьогодні згадувати, але почнемо ми розмову з одного важливого засадничого в контексті історичної пам'яті запитання, яке я поставив надзвичайному та повноважному послу України Володимиру Яценківському. Що залишається по дипломату? Що стає його пам'ятником?
11: Це дуже важливе питання, пане Романе. Я думаю, що великою мірою після дипломата залишається те, що інші колеги серед іншого хотіли, щоб залишилося. Оскільки видатні дипломати, дипломати найвищого професійного ґатунку, якщо так можна сказати, вони в багатьох речах є прикладом для інших. І аналіз їх спадщини є надзвичайно важливим. Я думаю, що говорячи про Антона Денисовича, можна згадати дуже багато таких уроків для багатьох дипломатів, які надзвичайно важливі для того, щоб ми і пам'ятали, і враховували, і повторювали або не повторювали. Я дуже радий тому, що ваша передача торкнулася дуже важливого питання історії становлення української дипломатії. Це надзвичайно важливо, скажу банальну річ, але вона важлива для згадки про неї без історії ми майбутнє не побудуємо, ми не побудуємо сьогодення. І якраз згадуючи Антона Денисовича, він залишив по собі для всіх, для нас підказки, як краще діяти в тій чи іншій складній ситуації. Якщо згадувати про нього, а це треба робити, він цих спогадах допомагає зрозуміти, як знайти вихід з ситуації, навіть тоді, коли здається, що його немає. Я думаю, що кожен з моїх колег, хто мав велику честь і мав щастя людське спілкуватися з ним, працювати разом, міг би згадати дуже багато. Якщо дозволити, я хотів би зупинитися на тому, що для мене, як для того, хто дуже активно з Антоном Денисовичем співпрацював в 90-х роках, особливо в 97-му році, коли я був речником Міністерства закордонних справ, я керував управлінням інформації, і Антон Денисович був один з тих наших дипломатів, до кого представники засобів масової інформації зверталися, можливо, найчастіше за проханням щось прокоментувати. То був час дуже непростий для виконання однієї з головних місій дипломатичної служби, а саме комунікації. Дипломатія – це комунікація, це передача меседжів різним адресатам, різними шляхами, різними способами, різною мовою, можливо. І, власне, мистецтвом комунікації, як ніхто інший, Антон Денисович володів чудово. І я думаю, що якраз дуже важливо згадати цей момент, тому що сьогоднішній час, коли ми маємо можливість комунікувати через соціальні мережі, коли ми маємо можливість надзвичайно оперативно переказати своє ставлення до чогось, прокоментувати ту чи іншу подію, в ті часи то було зробити складніше. І за відсутності соціальних мереж, ми, наприклад, в управлінні інформації працювали з провідними інформаційними агенціями України на той час і завжди очікували надходження. То було тричі на день таких великих зібраних докупи інформаційних повідомлень, чи то Інтерфаксу України, чи то Укрінформу, чи інших. І безперечно, згадуючи той час і згадуючи спадщину Антона Денисовича як видатного, я б не побоявся того слова, комунікатора, варто сказати, що то був час дуже такої важливої, можливо, вдвічі, втричі більшої, ніж можна собі уявити відповідальності за кожне сказане слово. Тому що, коли ти в 97-му році за відсутності можливості повернутися і щось відкоригувати, коли твою думку передає далі хтось інший, особливо важливо сформувати ту думку максимально відповідально, максимально конкретно і максимально так, щоб ні в кого не склалося якихось додаткових відчуттів чогось недоговореного або сказаного неконкретно. Я думаю, що дуже важливим може бути в тому контексті якраз і згадка про те, що Антон Денисович був, як я вже сказав, дуже такою популярною постаттю серед представників мас-медіа саме через те, що кожен його коментар був продуманим, вивіреним, виваженим. Була цікава історія, розповім, коли звернулися до нас, до Міністерства закордонних справ, одне з провідних агентств України за коментарем. В цей же час попросили так само коментар зробити і наші телевізійники провідних новинних передач. І вони приїхали до Міністерства закордонних справ, і Антон Денисович, він завжди знаходив час на спілкування з пресою. Пам'ятаю, ми зібралися в такій спеціальній кімнаті для того, і коли одна з таких популярних на той час журналісток запитала Антона Денисовича, як ви можете прокоментувати той чи інший ваш коментар відносно такої-то події, він запитався, а скажіть, будь ласка, скільки я буду часу в ефірі? Ой, Антон Денисовичу, для вас то стільки-сільки треба. Ні, скажіть, будь ласка, а скільки точно буду я секунд чи хвилин лунатиме мій коментар? Відповідь була 45 секунд, Антона Денисовичу. Він сказав, окей, тоді одну хвилинку, посидів, подумав, і прокоментував. І після того, як він закінчив коментувати, я думаю, що всі подивилися на годинник, бо то була рівно 45 секунди, коли він закінчив. І все, що він сказав, було надважливим. Все, що він сказав і за короткий час продумав, проаналізував, було реально найголовнішим в тому всьому, що можна було тоді і треба було сказати, коментуючи ту подію, про яку коментар просили. Я думаю, що він залишив нам у спадщину розуміння того, що в дипломатичній мові, дипломатичній комунікації експромту непідготовленого бути не може. Саме тому, що велика відповідальність за кожне сказане слово дипломата. Я думаю, що дуже важливим є так само, я пам'ятаю, як він, можливо, не знаючи, що сам багатьом, хто чує, хто з ним спілкується, дає уроки, тої класики дипломатичної комунікації, він завжди говорив про те, про що знав досконало. І ніколи не боявся казати, цього питання я не знаю 100% відповіді для вас, приблизно так, але обов'язково з відповіддю на це питання пізніше до вас повернусь. Він не лишав без відповіді жодне питання, але ніколи не брався говорити на ту тему, яку не знав досконало. Це найвищий рівень відповідальності. І він ніколи не вибудовував дистанцію між людьми. Він ніколи не вибудовував дистанцію між тим, хто брав у нього інтерв'ю. Він чудово розумів, що говорячи якийсь коментар, його сприйматимуть, можливо, не як цей коментар, як коментар пана Бутейка, а коментар всіх тих, хто за ним стоїть, тієї команди дипломатичної. Тому він завжди про це пам'ятав, він завжди це розумів, він завжди був людиною, яка несла ту відповідальність, колективну відповідальність. І завжди робив саме тому ті комунікаційні посили назовні високоякісними і такими, які давали відповіді на питання і робили або слухачів, або адресатів ехом тих думок, що дуже важливо в дипломатичній службі, або обеззброювало тих, хто апріорі не був би згідний з тим, що говорив Антон Денисович. Він не вибудовував у спілкуванні з молодими дипломатами жодної відстані. Він завжди з цікавістю з ними, з нами спілкувався. І, повірте, те спілкування, власне, було чимось таким, що кожного разу чимось тебе вчило. І кожного разу нагадувало про те, ким ти є. Людиною, яка несе величезну відповідальність за досягнення всіх тих цілей, про які мріють всі ті люди, до яких ми виходимо, залишаючи стіни Михайлівської.
10: Я нагадаю, що це надзвичайний та повноважний посол України Володимир Яценківський ділився своїми спогадами і міркуваннями про професійний і особистий спадок Антона Денисовича Бутейка, чию постать ми сьогодні з великою шаною згадуємо. А якщо говорити про нашого наступного сьогоднішнього співрозмовника, то розмова з Володимиром Огризком, українським дипломатом, екс-міністром закордонних справ, надзвичайним та повноважним послом, про Антона Бутейка, розмова з ним почалася з дуже особистої ноти, і ви з перших слів зрозумієте, чому.
12: Антон Денисович був моїм другом, і я про нього дуже багато що згадував. От коли його не стало, я написав статтю «Слово про друга», де, ну, власне, сказав те, що мені здавалося в ньому є найголовнішим. Це його українство з великої літери. Бо він був українцем справді з великої літери, який ніколи, ні за яких обставин, не ставив під сумнів мету свого, так мовити, служіння Україні. І все те, що він робив, все те, що він прагнув зробити, мало одну єдину ціль – це зробити так, щоб Україна нарешті вирвалася з лап російського імперіалізму, щоб вона стала справді реально демократичною, а відтак вільною. Тому мені було з ним легко, тому що наші позиції, наші думки, наші бачення – ну, вони практично були ідентичними. Вони збігалися в 99,9% випадків. І саме тому ми той час, коли були разом, бо ви розумієте, робота дипломата – це постійні зміни місця роботи. Але от коли ми були разом, скажімо, тут в центральному апараті, то працювали справді пліч-опліч.
10: Я от дякую, що ви вже згадали цю дружбу, тому що про особисті речі завжди говорити складніше. Втім, запитаю, дипломатична дружба, от справді, в таких умовах, маю на увазі дружба двох дипломатів, коли ти в якийсь момент можеш опинитися своїм другом дослівно на різних кінцях планети, і у вашому випадку так бувало, як вона працює?
12: А ви знаєте, це такий невидимий контакт, який насправді не переривається, бо що означає, що ти, начебто справді віддалений від свого колеги на тисячі кілометрів? Але ж є ж засоби комунікації, є можливість подзвонити, є можливість запитати, є можливість порадитися, є можливість привітати з днем народження, є можливість обговорити якусь важливу, цікаву, потрібну подію, там, і таке інше. Це все очевидні речі, і в даному випадку питання відстані принципового, на мою думку, значення, щонайменше в моїх контактах з ним немало. Це те, що закладається раз і назавжди, і потім, попри оці складнощі взаємодії, бо вони об'єктивні. Ти в Києві, твій друг в Америці, ти в Австрії, твій друг в Румунії і так далі. Це все речі, які справді треба враховувати, але це жодним чином не означає, що цей зв'язок переривається.
10: Я хотів запитати про його спадок в архітектурі української дипломатії, тому що на початку 90-х, на початку відновленої незалежності України, якщо я правильно розумію, якщо я правильно читав біографії, Антон Бутейко був будівничим ось цієї вертикалі адміністрації президента, керівник офісу, частини офісу, яка займається зовнішньою політикою, далі Міністерство закордонних справ, міністр, потім представник які в різних державах, і ви потім працювали вже в кінці 90-х, ви в Офісі Президента, в тодішній адміністрації, він в Міністерстві закордонних справ, і по-різному ці конфігурації складалися. Те, що він заклав тоді, на початку 90-х, в перші роки незалежності, воно працювало потім? Як воно працювало? Чи його потім довелося перебудовувати в якийсь спосіб?
12: Ви бачите, Антон Денисович був правником. Правником теж я би писав би з великої літери. Для якого системність, законність були тими рамками, за які не можна було виходити. І він творив закони, він же ж, не забуваємо, багато років працював в парламенті. Саме, мені здається, парламентська діяльність дала йому оце таке розуміння святості закону, через який не можна переступити. Але ще до того часу, коли ви згадуєте про ці перші роки після відновлення нашої незалежності, то тоді все робилося вперше, тому що тих структур, які були в інших державах, в Україні насправді не існувало. І ми робили все це справді з коліс, всі ці структури і органи формувалися на ходу. І Антон справді доклався до того, щоб закласти основи оцього дорадчого органу при президенті, який там по-різному називався, адміністрація, секретаріат, офіс і таке інше. Але принципово було те, що він закладав принципи діяльності цього органу. Потім, на превеликий жаль, пізніше, в часи десь уже перших років 21-го століття, цей орган намагався, так би мовити, всістися на голову і Міністерству закордонних справ, і взагалі підмінити всю зовнішню політичну діяльність. Було зрозуміло, чому, тому що на його чолі сидів на частині, яка займалася зовнішньою політикою, агент Москви, і очевидно, про що його просили, чи, вірніше, які завдання йому ставили звідти. Але перші роки, якщо брати 90-ті роки, коли працював Антон Денисович, потім Володимир Фуркало, потім я, то це десятиліття, воно було справді, мені здається, дуже ефективним в контексті координації зусиль. Бо дехто вважає, що можна просто самостійно одному президенту вирішувати всі зовнішньополітичні проблеми. Ілюзія. Такого президент, навіть маючи велику групу дипломатів біля себе, зробити не може. Бо для цього є Міністерство закордонних справ, для цього є система органів міністерства, як тут в центрі, так і в Україні, вірніше, так і за кордоном. І тому треба, безумовно, орган, який виконує до певної міри от таку, знаєте, роль наближену до позиції президента, але який не є в суперечності з оцією системою, яка називається Міністерство закордонних справ. І саме в координації є найкращий результат. От коли я вже потім був на цій посаді, то ми намагалися проводити навіть спільні якісь засідання з керівництвом Міністерства закордонних справ, чи то я був у них, чи вони були в адміністрації, але це було надзвичайно важливим елементом, щоб не було різноголосся, скажімо так. І от Антон Денисович, на мою думку, і заклав оцю абсолютно правильну концепцію взаємодії, не конкуренції, не якогось нагляду зверху, що робить міністерство, не якихось вказівок, а саме взаємодії, розуміючи, що президент за Конституцією – це людина, яка здійснює зовнішньополітичну діяльність держави. Так що Антону Денисовичу маємо бути вдячними за те, що він заклав основи оцієї структури, яка, мені здається, і зараз відіграє дуже важливу роль в забезпеченні зовнішньополітичного курсу при правильній, безумовно, взаємодії з Міністерством закордонних справ.
10: Я спробую поставити ще одне запитання. Знаєте, мені здається, це суб'єктивна, звісно, думка, що посол в Сполучених Штатах Америки, це такий дуже особливий посол. Такого рангу не існує, я розумію, але враховуючи вагу США на міжнародній арені і для нас, як нашого партнера, це дуже особлива посада. І водночас, я коли дивлюся на біографію і бачу каденцію посла тривалістю рік і один місяць, виникають питання, а що ж сталося? Чи можете ви це прокоментувати, чому каденція Бутейка в США тривала так недовго?
12: Я би навіть ширше поставив, пане Романе, питання. Каденція посла Бутейка і в Румунії тривала не дуже довго.
10: Власне.
12: Чому? А тому що були речі, з якими Антон Денисович не міг погодитися за визначенням. Коли підписувалися документи про входження України в спільний економічний простір з Росією, Білорусією, Казахстаном, що реально загрожувало втратою економічної незалежності, то Антон Денисович зробив крок, який, мабуть, не міг не зробити. Чи це мало наслідком те, що ми не стали членом цього утворення? Інше питання. Я думаю, що його крок просто був дуже сильним політичним сигналом, що цього робити не можна. Дехто приходив до думки, що насправді, що, власне, потім і відбувалося, що всі ці речі можна настільки красиво саботувати, працюючи за принципом італійського страйку, що від тієї участі, власне, ніякого результату практичного і не буде. Я вже коли працював спочатку першим заступником міністра, а потім і міністром, прекрасно бачив, як можна було в рамках цього так званого тоді ще СНД, де ми брали певну участь, а навіть ще і за часів, коли я працював в адміністрації Кучми, то можна було робити всі ці кроки таким чином, щоб, власне, те, що хоче Москва, ніколи не було зреалізованим. Антон Денисович, як людина надзвичайно принципова, вирішив, що йому такі речі абсолютно для нього є неприйнятними, не відповідають його ціннісним орієнтирам. І він робив відповідні кроки.
10: Ось такими спогадами і міркуваннями про Антона Денисовича Бутейка поділився друг дипломата Володимир Огризко, надзвичайний та повноважний посол України, екс-міністр закордонних справ. А ви, шановні слухачі, можете запитати мене, а чому ж саме зараз в нашому етері з'явилася розмова про Антона Бутейка, адже і день смерті, і день народження навесні. А річ у тім, що не так давно гостями нашої програми послідовно були надзвичайні та повноважні посли України у Молдові і у Естонії Паун Роговей та Володимир Боєчко. І в обох програмах, не змовляючись, вони згадували про свого наставника, про Антона Бутейка, і згадували з такою теплотою і повагою, що я вирішив, що ми обов'язково маємо про цю фігуру поговорити. І наслідок цих моїх розвідок, зустрічей і розмов ми сьогодні і слухаємо в програмі «Амбасадори». І, звісно ж, продовжимо цю розмову після реклами і новин. Тож, залишайтеся на Українському радіо. Далі на нас чекає бесіда з Ігорем Харченком та Володимиром Хандогієм. Тож, не перемикайте.
2: «Амбасадори»

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Вітаю з коротким випуском у студії Ірина Антонович. У Херсоні кількість постраждалих через ранкову атаку дрона РФ по маршрутці зросла. А також 60 діб під вартою без права внести заставу призначив Печерський райсуд Києва колишньому військовополоненому Дмитру Матющенку, повідомив кореспондент Суспільного. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в низці областей: Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій. Будьте уважні. Кількість постраждалих через удар російського дрона по маршрутках у корабельному районі Херсона зросла до 5. До лікарні звернулася 35-річна жінка. Попередньо вона отримала мінно-вибухову травму. Наразі медики проводять обстеження, надають допомогу. Раніше міська військова адміністрація повідомила про 4 поранених херсонців. Вони ушпиталені. Вночі окупанти завдали удару по одному з районів Запоріжжя. Постраждали 2 людей, їм надається медична допомога. Як інформує ДСНС у Телеграмі, через влучання сталася пожежа на АЗС, зайнялася будівля, палало обладнання. Рятувальники загасили загоряння на площі 15 квадратних метрів. Упродовж доби російські окупанти здійснили майже 1000 ударів по Запоріжжю. Травмовано 4 людей, інформував керівник обласної адміністрації Іван Федоров. За його словами, противник застосував авіацію, дрони, реактивну та ствольну артилерію. Надійшло 60 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури.
0: Новини на Українському радіо.
1: 60 діб під вартою без права внести заставу призначив Печерський райсуд Києва колишньому військовополоненому Дмитру Матющенку, повідомив кореспондент Суспільного. За даними слідства, Матющенко добровільно співпрацював з окупантами і знущався з інших українських армійців, які так само перебували у полоні, говорить прокурор Сергій Неділько.
2: Дуже багато осіб військовополонених зазнали моральних, фізичних страждань від Матющенка. Коли температура була значно високою, дуже було гаряче, Матющенко виганяв підпорядкованих йому військовополонених на плац, там, де вони отримували відповідно опіки і втрачали свідомість. Відносно підпорядкованих йому військовополонених, вчиняв особисто фізичне насильство.
1: За версією слідства, після того, як Дмитра Матющенка взяли в полон, він пішов на співпрацю з росіянами і став так званим «смотрящим» за частиною бараку в окупованій Горлівці, де утримували полонених. Сам він запевняє, що став так званим «смотрящим» не зі своєї волі, а відмовитися просто не зміг.
3: Я був старшим дівальним на 2-му поверсі, а завхозом був там будь. Там почти кожен співпрацював з окупаційною владою. Там, ви розумієте, нема вибору. Ну, типа, якщо тобі сказали, все, ти робиш. Ну, тобто, який би ти сильний духом не був, тобто, я бачив таких хлопців, з якими ось теж там участвував на прийомках. Типа, от він каже, все, ні, ну, через 40 минут він каже, да.
1: В Україні розробили новий морський безпілотник «Тримаран Сірена». Комплекс оснащено потужними засобами радіоелектронної боротьби та ракетами для ураження російської авіації, повідомляє портал «Мілітарний». Комплекс здатен одночасно блокувати зв'язок противника, навігаційні сигнали, канали управління іншими ППЛА. Радіус ефективного електронного придушення досягає 30 кілометрів. Окрім систем глушіння, на борту безпілотника встановлено пускову установку. Комплекс здатен застосовувати ракети класу повітря-повітря. Сірена може виконувати бойові місії в автономному, напівавтономному та дистанційному режимах. Безпілотник може безперервно діяти до 24 годин на відстані до 800 кілометрів від командного пункту. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: В день на південному сході, більшості західних, північних областей місцями невеликий короткочасний дощ. Температура 22-27 градусів. На Київщині в день місцями невеликий короткочасний дощ. Температура 22-27, а в Києві 25-27 градусів. Зараз у столиці температура 18 градусів. Атмосферний тиск 750 міліметрів. Вологість 69%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович.
0: Реклама.
4: Маришу, чом у неділю на танці не приходила?
5: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
4: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
5: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
4: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
5: А через що така ефективність?
4: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
5: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
4: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
7: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя. На законних і прозорих умовах років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя. На законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон.

0: До «Динамо», де загалом провів 30 матчів, відзначився 3 голами. Разом із «Білосинями» він виграв Кубок України в сезоні 2025-2026.
1: Вболівай за наших! Разом із «Планетою спорту».
0: Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко повідомила, що зазнала побутової травми. Про це атлетка розповіла в Інстаграм. Терміни відновлення легкоатлетка не наводить, проте зазначила, що потребує часу на відновлення після побутового ушкодження. На середу, 24 червня, Левченко була заявлена однією з 3 українок на змагання золотого етапу континентального туру в Загребі. Також в складі учасниць очікується старт Ярослава Могучих з Іриною Геращенко. Решта топ-змагань у жіночих стрибках у висоту відбудуться вже наступного місяця. На 10-12 липня запланований чемпіонат України у Львові, де Левченко є чинною володаркою золота. На 18 липня – етап Діамантової ліги у Лондоні. Найбільшими ж змаганнями сезону стануть чемпіонат Європи з 10 по 16 серпня та перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики з 11 по 13 вересня. Від початку літнього сезону Левченко провела 3 старти, відкривши його перемогою на етапі Діамантової ліги в Сямені. Інший етап серії в Рабаті українка завершила на 4-й сходинці. Це була програма «Планета спорту». Для вас її провела Галина Вінніченко. Більше новин читайте на сайті «Суспільне спорт».

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
1: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
2: Ранок, який розставляє акценти.
3: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
4: Оперативні включення з подій.
5: Та історії, що заряджають.
6: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку. На першому каналі Суспільного мовлення.
7: Легендарний Уімблдон вперше на Суспільне спорт. З 29 червня по 12 липня. Прямі трансляції найкращих матчів. Поєдинки за участю українців та ексклюзиви з Лондона. Щодня з 13 години Уімблдон на Суспільне спорт. Дивіться там, де живе великий спорт.
8: Приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 відкрито.
9: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка Нацвідбору. Якщо тобі від 9 до 14 років ти співаєш і мрієш про сцену дитячого Євробачення, тоді реєструйся. Я підкажу, що для цього потрібно. Зафільмуй наживо два кавери в різних жанрах. У гарній якості та без обробки вокалу. Додай анкету, фото, документи і обов'язково відеовізитівку. Щоб ми познайомились краще. А якщо маєш авторську пісню, чудово, поділися і нею. Не зволікай, співай наповну.
8: Реєстрація
10: з 16 червня по 8 липня.
8: Подробиці на сайті junior.eurovision.ua. Офіційні медіапартнери
10: Суспільне культура
8: та Радіо Промінь.
11: Теплий літній вечір. Легка лірична музика та мотиви з кінострічок. Романтика старих джаз-клубів Парижа чи Відня прямо в серці Києва. 23 червня в будинку звукозапису Українського радіо джазовий концерт колективу «Беленс Квартет». Початок о 18:00. Реєстрація за телефонами 044-239-6509, 044-239-6329. Дозвольте собі зануритись у затишок.
12: Уяви, що існує дивосвіт,

0: Дівчата проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше про технології.
2: Що таке блокчейн? Це інноваційна технологія, що змінила спосіб зберігання та передавання інформації. Вона забезпечує високу безпеку і прозорість даних, що робить її незамінною в сучасному світі технологій. Блокчейн – це дистрибутивна база даних, яка зберігає інформацію у формі послідовно з'єднаних блоків. Кожен блок містить набір транзакцій або записів, а також метадані, які указують на попередній блок у ланцюзі. Це створює незмінний ланцюг даних, що дозволяє зберігати інформацію без можливості її підробки або зміни. Кожен із блоків містить три ключові елементи – дані, заголовок блоку і код, або хеш, попереднього блоку. Дані – це інформація про транзакції, що може охоплювати такі деталі, як суми, дати, адреси учасників тощо. Заголовок блоку включає метадані, такі як таймстеп, позначка часу створення блоку, і унікальний хеш, який слугує ідентифікатором цього блоку. Хеш попереднього блоку забезпечує зв'язок між блоками, що формує ланцюг. Однією з основних переваг блокчейну є його децентралізована природа. На відміну від традиційних баз даних, які зазвичай контролюються однією організацією, блокчейн працює на основі мережі комп'ютерів або вузлів, які разом підтримують і перевіряють дані. Це зменшує ризик шахрайства, оскільки для зміни інформації в одному з блоків потрібно змінити усі наступні блоки, що майже неможливо без контролю над більшістю вузлів в мережі. Ще одним важливим аспектом є прозорість. Усі учасники мережі мають доступ до усієї історії транзакцій, що дозволяє легко відстежувати походження даних. Це особливо цінно у сферах, де важлива довіра, як от фінансові послуги, постачання товарів або управління активами. Кожен учасник може перевірити правдивість інформації, що підвищує загальний рівень довіри до системи. Блокчейн також надає високий рівень безпеки. Завдяки криптографічним методам, які застосовуються для захисту інформації, дані у блоках захищені від несанкціонованого доступу. Це означає, що навіть в разі злому одного із вузлів мережі, зловмисники не можуть отримати контроль над усією системою або змінити вже наявні записи. Як працює блокчейн? Блокчейн функціонує на основі дистрибуційної мережі, в якій дані зберігаються у вигляді блоків, що з'єднані між собою в ланцюг. Щойно нова транзакція ініціюється, вона потрапляє до пулу непідтверджених транзакцій, де чекає на обробку. Процес створення нового блоку починається із того, що мережеві вузли або ноди беруть участь у перевірці транзакцій, використовуючи різні алгоритми консенсусу, такі як Proof of Work або Proof of Stake. Кожен із цих алгоритмів має свої особливості, але їхня мета залишається незмінною – підтвердити, що транзакції є легітимними і що учасники мережі дотримуються правил. Коли достатня кількість транзакцій підтверджена, вони об'єднуються в новий блок. Цей блок потім підлягає додаванню до вже наявного ланцюга блоків. Щоб уникнути спроб шахрайства, новий блок має бути зашифрований і містити криптографічний геш попереднього блоку. Це забезпечує незмінність даних. Будь-яка зміна у попередніх блоках призведе до зміни їхніх гешів, що унеможливить визнання блоків дійсними. Вузли в мережі беруть на себе різні ролі, включно з перевіркою та поширенням нових блоків. Коли новий блок додається до ланцюга, він копіюється на всі інші вузли, що робить інформацію про транзакції доступною для всіх учасників. Завдяки цим механізмам блокчейн забезпечує цілісність даних, оскільки будь-яка спроба змінити інформацію легко помітна, а система залишається стійкою до атак. Нині блокчейн активно використовують в різних сферах, що свідчить про його універсальність та ефективність. Найпомітніші сфери застосування охоплюють фінансові послуги, криптовалюти, управління ланцюгами поставок, а також охорону здоров'я, нерухомість та ідентифікацію особи. У фінансових послугах блокчейн застосовує для забезпечення прозорості та безпеки транзакцій. Завдяки цій технології банки та фінансові установи можуть зменшити витрати на обробку платежів і підвищити швидкість операцій. Криптовалюти, такі як біткоін або етерум, використовують блокчейн для забезпечення децентралізованого обліку, що дозволяє уникнути втручання третіх осіб і зменшує ризики шахрайства. сказали. Управління ланцюгами поставок є ще однією важливою сферою, де блокчейн демонструє свої переваги. Він дозволяє відстежувати походження товарів, що сприяє підвищенню прозорості та довіри між усіма учасниками процесу. Завдяки незмінності даних, усі зміни в ланцюгу постачання можуть бути зафіксовані та перевірені, що знижує ризики підробок та покращує управління запасами. Охорона здоров'я також отримала вигоду від впровадження блокчейну. Технологія забезпечує безпечне зберігання медичних записів, що дозволяє пацієнтам контролювати свої дані та надавати доступ до них лише уповноваженим особам. Це не лише покращує якість медичних послуг, а й знижує ризики витоку конфіденційної інформації. Нерухомість – ще одна сфера, яка активно використовує блокчейн для спрощення процесів купівлі-продажу. Використання смарт-контрактів дозволяє автоматизувати угоди, зменшуючи потребу у посередниках і знижуючи витрати на юридичні послуги. Завдяки цьому покупці і продавці можуть укладати угоди швидше та безпечніше. До всього, блокчейн також застосовується для ідентифікації особи, що спрощує процедури перевірки особистості в банківських установах, на виборах та в інших важливих сферах. Ця технологія забезпечує вищий рівень безпеки даних, знижуючи ризики шахрайства та крадіжки особистої інформації. Водночас блокчейн не позбавлений викликів та обмежень. Одним із найзначніших є енергоспоживання. Процеси, пов'язані із майнінгом та верифікацією транзакцій, потребують значних обсягів електроенергії, що викликає занепокоєння щодо екологічного впливу цієї технології. Регуляторні питання також становлять серйозний виклик для розвитку блокчейну. Уряди багатьох країн ще не визначилися із правовим статусом криптовалют і технології блокчейн загалом. Відсутність чітких регуляторних рамок може стримувати інвесторів і підприємців, які прагнуть впроваджувати нові рішення на основі цієї технології. Загалом технологія блокчейн має величезний потенціал для змін в різних сферах, і її вплив може бути відчутним в найближчі роки. У бізнесі, фінансах, охороні здоров'я, логістиці та державному управлінні ця технологія може стати рушійною силою для інновацій.
1: Українське радіо.
0: Двадцять третя година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Воїни птахів Мадяра уразили єдине газосховище в Криму. Низка лідерів ЄС розкритикувала кошту за спроби налагодити таємний канал зв'язку з Кремлем. Про це пише Політіко. Києво-Печерська лавра частково відновила сьогодні свою роботу. Далі подробиці. Сили оборони вразили залізничні мости в тимчасово окупованому Криму неподалік Роздольного та Владиславівки, інформує Генштаб на своїй сторінці у Фейсбуці. Шляхопроводи окупанти використовували для забезпечення військових перевезень та постачання російській окупаційній армії техніки. Також воїни Збройних сил України вразили зосередження військової техніки противника на Луганщині та склад паливно-мастильних матеріалів в окупованому Маріуполі на Донеччині. Сили безпілотних систем Збройних сил України вразили об'єкти Глібівського підземного газосховища в тимчасово окупованому Криму та ще низку цілей на тимчасово окупованому півострові, а також у Донецькій, Луганській і Запорізькій областях. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді на своїй сторінці у Фейсбуці. Зокрема, вражено радіолокаційну станцію Реп'єнік і тепловозу Роздольному в Криму, радіолокаційну станцію в Запорізькій області, а ще цистерни з паливно-мастильними матеріалами та командно-спостережний пункт росіян. На фронті ж від початку доби відбулося 65 бойових зіткнень. Росіяни найактивніше намагаються просунутись на Гуляйпільському напрямку на Запоріжжі. Там відбулося майже два десятки атак. Другим за активністю є Покровський напрямок, де зафіксовано півтора десятка бойових зіткнень. Атакує противник і на Костянтинівському напрямку відсіч. Росіяни, зокрема, отримали і на Слов'янському відтинку фронту, коли намагалися просунутися неподалік Закітного, Райолександрівки та Каленків. Донеччина під атаками перебуває цілодобово, але сили оборони знищують росіян ще на підходах, розповів Суспільному начальник відділу комунікації 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Володимир Половий.
1: Новини на Українському радіо.
3: Між лідерами європейських країн немає згоди щодо переговорів із Москвою, як, коли і хто це має робити. Як написало політику на саміті Євроради у Брюсселі, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикували голову Європейської ради Антоніо Кошто за контакти із Кремлем. Мовляв, він приховував масштаби комунікації. Кошта каже, що у результаті цих контактів впевнився, що росіяни не прагнуть сідати за стіл переговорів.
4: That we don't have credible signs.
5: Наразі немає жодних достовірних сигналів, що Росія хоче вступати в серйозні переговори. Те, що я роблю через свій офіс, це встановлення дипломатичного каналу, тому що ми не можемо залежати лише від інших у тлумаченні російських повідомлень і маємо бути здатні безпосередньо передавати Росії наші власні меседжі. Я не бачу жодного протиріччя між різними форматами, вони є взаємодоповнювальними.
3: Обговорення відбулося напередодні ввечері і тривало на 2 години довше, ніж планувалося. За даними політико, лідери ЄС розділилися. Більшість підтримали Кошту, а от Франція, Німеччина, Данія та Нідерланди вважають, що зараз не час для перемовин із Путіним. Еммануель Макрон вважає, що європейці не є посередниками у війні, а займають проукраїнську позицію, тож мають бути також за столом перемовин.
6: Європейці не є посередниками в цьому конфлікті. Ми стоїмо на боці України, надаємо їй допомогу та підтримку і запроваджуємо санкції проти Росії. Другий момент, який ми завжди відстоювали, того дня, коли розпочнуться переговори, європейці повинні бути за столом переговорів, тому що йдеться про інтереси Європи. Європейський Союз повинен бути представлений, і президент Кошта в межах своїх визначених повноважень матиме там своє місце.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
3: За даними синоптиків, на Київщині завтра без опадів. Температура вночі 15-18, вдень 25-28. Зараз в столиці України плюс 21, тиск 749 мм, вологість 60%. Наразі це вся інформація. Більше новин за годину. Марія Шиндро, Українське радіо.

0: Українське радіо. Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
1: Мої вітання в етері програми «Разом» Українського радіо Хмельницького. Перед мікрофоном Алла Коломея. Вік, хвороби, самотність можуть позбавити людину сили, здатності жити самостійно. Коли поїсти, вмитися та інколи просто встати з ліжка, неможливо без сторонньої допомоги. Порятунком стає проживання у соціальній установі, будинках-інтернатах чи пансіонатах. У Хмельницькій області працює 28 таких комунальних закладів обласної ради, що розташовані в різних громадах, а найбільший – геріатричний пансіонат у Хмельницькому. Нині тут разом проживають місцеві жителі та вимушені переселенці. Разом ділять побут, дозвілля, гуляють та працюють у саду. 85-річна Раїса Бутенко з Донеччини, зі Слов'янська. Розповідає, її старший син був добровольцем. Загинув у 2022 році. Двоє інших синів з сім'ями виїхали за кордон. Вона ж трималася своєї хати до останнього. До прильоту, який все зруйнував, тоді погодилася на евакуацію. Так з волонтерами приїхала до Хмельницького. Її одразу поселили до геріатричного пансіонату для ветеранів війни та праці.
2: Народилася на Донбасі. Ну, до того ми жили, як кажуть, як і всі українські родини. Щасливі були, і все, як і мали всього. Ми рядом із санаторієм живемо. І там були прильоти на санаторій в основному. Тоді оцей волною ж повирувало, і криші познімало, і все. Тут сусідський двір прилетіло через дорогу. Нічого не залишилось від дому. А волна пішла ж на мою сторону. Городами сходяться. І вона пішла сюди, волна, і ото кришу зняло. А з другої сторони, там взагалі нічого не залишилось. Як я приїхала сюди, коли мене розбило мій дім, повилітали вікна, а я вже під дверми лежала. Мене прибило дверми. Спасіба білим янгелам і нашим солдатам. Вони приходили, я їм допомагала. Дуже багато закривачки всякої. Вона їх позвала, вони визвали білих янгелів, мене відвезли в Краматорськ. Вони нас спасли. Ми їхали під кулями сюди, гнітючу душу пронесли. В лікарню там я пролежала 2 місяці, і сюди мене привезли в лікарню в районну. Я тут 2 місяці ще лежала в лікарні. Тоді ж мене сюди вже привезли. В санаторій, я так і кажу, це не пансіонат, це санаторій. Дуже боялась пансіонату для стариків, дому престарілих, бо знала з радянських часів ці ужаси. А коли сюди попала, кажу, та ні, я попала в санаторій. Це настільки добрі люди. І вони нас, як кажуть, врятували від журби і від біди. В цьому пансіонаті з січня місяця 23-го року, 4-й рік уже. Хоча я казала, я до весни додому. Настоїш і працюєш. Дуже, я казала, кажу, ви ж обов'язково. Ми ото ходили там, радиску сіли, вже зійшла радиска. Кажу, приглашайте, ми прийдемо і будемо допомагати. Землю я дуже люблю. І тільки вона, як кажуть, земля ж це наша отрада в житті. Підеш і радуєшся. У мене навіть на вікні я вже цибульку посадила. Сама спілкуюся з сином, з тими з внуками, з усіма, з сином, це ж в Германії, це ж, що я жінка паралізована в коляскі. І з ним спілкуюся, і з сином. Вони мене предлагають, приїжджають до нас з Германії, кажу, ні, з України нікуди не поїду.
1: Подруга Раїси Бутенко, також мешканка пансіонату, Наталія Аксенченко. Їх об'єднує спільна закоханість у поезію. Пані Наталія – хмельничанка, колишня медикиня. Через прогресування хвороби, розсіяний склероз і втрату сина, який її доглядав, 5 років тому вирішила переїхати у пансіонат. Каже, замість того, аби на самоті доживати у закритій квартирі, тут знайшла спілкування, розраду, пише вірші, зайнялася декупажем і спортом петанком.
3: Відколи в моєму житті світ без бар'єрів, і ось я писала майже кожен день по 2 вірша. Ось цю декупажну роботу я її назвала «Вишневий рай». Я її зробила в подарунок своєму хорошому другу. Мої візочники, громадська організація «Світ без бар'єрів», влаштували мені захід поетичний в бібліотеці для дітей юнацтва. І 14 візочників було. Радість жити, йти далі, бути між людьми, бути потрібною. Тут дуже добре. Ми завжди і на вулиці, і спілкуємося між собою. Бо ну, дехто так якось відноситься. Тут теж життя, ми живемо, радіємо. У нас все добре. Ось ця робота на футбольну тематику я зробила спеціально для нашого друга з Франції, Арно. Він привів нам любов до гри візочників в питанк. І ось я йому зробила. І ще декілька. Деякі роботи, зараз покажу, поїхали в Германію. В мене був волонтер, молодий хлопчина Кіліан з Германії. То ось, на козацьку тематику, цю я зробила для Кіліана. Після медучилища я потрапила на роботу в другу поліклініку фельдшером-лаборантом. 26 років я пропрацювала в медицині. Ну, так сталося, що почались признаки розсіяного склерозу, ходьба. І довелося покинути зі слізьми на очах, покинути роботу, жила вдома, навіть і пироги пекла, все, жінка на візочку.
4: До уваги слухачів українського радіо, зараз оголошена повітряна тривога у частині Чернігівської, Сумської, також Полтавської області, Кіровоградська область, повітряна тривога, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Дніпропетровська, Харківська, вся область, повітряна тривога, Запорізька область, вся червона. Прохання негайно піти до укриття.
3: Я просто бачила, що я не справляюся сама вже. Мені вже просто потрібна була стороння допомога. І я наважилася, зібрала документи, і ось я тут. Живу я собі от одненька в цій кімнатці. І я ось стараюся ніколи не впадати в відчай. В нашій організації «Візочників світ без бар'єрів» всі ось такі. Ми просто показуємо, що ми просто звичайні люди, ми живемо. Ну, просто такі умови на візочку. А граю в гру «Питанк». Навіть от ми самі старші в нашій організації і якби обіграли всю нашу молодь. Ось, займаюся декупажем. Декупаж – це друге життя тим предметам, яким вже дорога на смітник. А ти ось робиш з нього такий вид мистецтва. От в мене каталог мій, моїх робіт. Однією рукою дуже непросто. Але я роблю і потім велике задоволення, що ось я змогла, в мене вийшло. Дарувала, мабуть, до 500 робіт зробила. Роздарувала всім своїм друзям, знайомим. Займаюся в вокальній групі «Журавка». Життя любить, коли його живуть.
0: Разом.
1: Жити, а не доживати – ось що намагаються дати мешканцям пансіонату люди, які тут працюють, каже Олександр Парацій, директор Хмельницького геріатричного пансіонату для ветеранів війни та праці. Розповідає, цей пансіонат було збудовано на початку 70-х років минулого століття. Заклад одразу було спроєктовано як будинок для людей похилого віку. Це чотирьохповерхова будівля, яка має кілька ліфтів, пандуси, кімнати одної двомісні, їдальню, медичне відділення і відділення для лежачих. Господарчі споруди та значну прилеглу територію з садом, альтанками та теплицями. Нині тут проживає 115 людей, з них 50 – вимушені переселенці. Установа отримує необхідне фінансування, має достатній професійний штат працівників. Проте все ж потребує певного осучаснення, нових підходів. Що треба і що можливо втілити у час війни для забезпечення умов проживання людей, які потребують цілодобового стороннього догляду, про це далі спілкуємося з Олександром
5: Олександром Парацієм, директором закладу.
6: Розрахований заклад сьогодні на 130 осіб. Станом на сьогодні цілодобово стаціонарно отримують необхідні послуги 115 осіб. Близько 80 осіб сьогодні є ліжкохворими, маломобільними. Це ті, що потребують постійної цілодобової стаціонарного догляду. Забезпечені як харчування, так і медична частина, так як інші напрямки роботи.
5: А чи вистачає обслуговуючого персоналу матеріально-технічної бази?
6: На сьогоднішній день, відповідно, штат нашого пансіонату укомплектований більше, ніж на 95%. Відповідно до вимог типових положень про такі заклади, дійсно люди віддані своїй справі, віддані праці, адже кожен підопічна, кожна людина, котра перебуває у нас на обслуговуванні, це не просто людина середньостатистична, це людина, в котрої є все ж таки складні життєві обставини. І коли ти береш їхню особову справу, ми розуміємо чітко, що це не просто тека збіром документів необхідних, це дійсно життєві долі, це дійсно окреслюється життєві негаразди, ці труднощі, котра людина пройшла свій життєвий шлях. І сьогодні слід зауважити, що в нашому пансіонаті люди не просто, скажімо, в жодному випадку не доживають, вони гідно проживають своє життя. Маємо сьогодні в середньому наповненість по кімнатах, це одна-дві людини, максимум це три. Люди забезпечують усі базові потреби. Колектив постійно сьогодні не стоїть на досягнутому, так як удосконалість немає меж. Є супервізії, працюють психологи, працюємо для того, щоб уникнути професійного вигорання і намагаємося дійсно вводити інновації для того, щоб відповідати вимогам часу. Перед нашою сьогоднішньою зустрічю ми з фахівцями відвідали Бахматовецький будинок інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю з метою десь поділитися своїми напрацюваннями і вичерпнути від них для нас щось нове. На місці ми зупинятися не будемо.
5: Як ви оцінюєте умови проживання тут, харчування, пересування у приміщенні? Адже будівля таке не нова?
6: Наш обласний пансіонат введений в експлуатацію в 1974 році. По державних будівельних нормах, тих, які діяли на той час, станом на сьогодні вони дещо змінилися. Але протягом усіх цих років колектив, керівництво закладу, обласна рада прикладали максимум зусиль для того, аби покращувати матеріально-технічну базу і щоб все відповідало новим сучасним стандартам. На постійному етапі проводяться і ремонтні роботи, поточні ремонтні роботи. Проводилися неодноразово, це і капітальні видатки надавалися з обласного бюджету для вказаних робіт. Зазначу те, що навіть в цьому році в нас відбувся моніторинговий візит уповноважених Верховної Ради України з прав людини, котрі близько 5 годин детально знайомилися без попередження, знайомилися із усіма послугами, котрі ми надаємо, в тому числі і відповідності по інклюзії, безбар'єрності, по роботі з людьми, по дозвіллєвій роботі, медичній частині, по організації харчування, все таке інше. І відрадно те, що сьогодні монітори фактично не виявили жодних зауважень. Їхні звідси ми бачимо в засобах масової інформації, а все дещо були якісь недоліки, ми їх виправили навіть за період написання звітів. Сьогодні заклад облаштований, це кнопками виклику для маломобільних осіб з метою виклику персоналу. Сьогодні всі відвідувачі мають вільний доступ до нашого закладу. Сьогодні ми підходимо з новою формою роботи, надаємо людям можливість виходити за межі. Заклад є відкритий, до спілкування. Нас проведено вже в цьому році внутрішню оцінку якості надання послуг, в тому числі з врахуванням анонімного опитування. Ми є самокритичними, лева частка людей завдячує і немає ніяких зауважень. Але якщо десь навіть і виявлено якісь ті чи інші побажання, колектив, адміністрація закладу прикладає максимум зусиль для того, аби їх можна було якнайшвидше конкретно вирішити. І, дійсно, поки що нам це, я вважаю, вдається. Звісно, ми дещо коригуємо, вводяться нові правила, нові, скажімо, стандарти по роботі з безбар'єрністю, з інклюзією. Це дещо ми коригуємо і власними силами, дещо дивимося, як це функціонує в інших колег. Ми намагаємося все зробити для того, щоб людина відчувала себе спроможною повністю, щоб вона лишній раз не зверталася до наших фахівців. І сьогодні зауважу, що що ну така можливість в них є. Це і вільний виїзд, і на вулицю, пересування по нашій території, котра сягає більше 1 гектару. В нас сад близько 200 саджанців є сьогодні. Є паркова зона, є фонтани, є теплиця. Все це до потреби людей, і люди можуть вільно це відвідувати. Сьогодні ми маємо власну молитовну кімнату, де люди можуть духовно збагатитися, і щонеділі відбувається служба священником Православної Церкви України. Наступне у нас є, як я вже говорив, сад, у нас є паркова зона, у нас сьогодні є гарна бібліотека, яка має більше 100 примірників, лише нових українських книг ми залучили і функціонує. У нас сьогодні працює організатор культурно-дозвілєвої роботи, є музей закладу. Ми сьогодні завершили ремонтні роботи в кімнатах групової роботи. Намагаємося створити такі умови, приближені до домашніх, щоб люди не відчували себе покинуті, щоб люди не відчували себе замкнені в 4 стінах. І дійсно, будь-яка активність за їхнім бажанням тільки нашим колективом буде схвалюватися і максимально спрямовувати свої зусилля для того, щоб вони і бажали все це робити.
5: Потреба у такому догляді є і далі, я думаю, зростатиме. Як, пане Олександре, ви бачите, треба буде розширюватися чи додавати нові можливості і функції?
6: Звісно, не зупинятися на місці в частині підвищення кваліфікації наших працівників, в частині покращення якості надання послуг, в частині покращення матеріально-технічного збагачення бази нашої установи. Головним сьогодні пріоритетним завданням є, котрий вже і було розглянуто на засіданні балансових комісій при обласній нашій раді і поставлено завдання, це і зміна назви закладу, тобі ж в проєкті буде носити назву Хмельницький геріатричний пансіонат, що дасть змогу не просто змінити, так скажімо, вивіску, а дасть змогу розширити спектр надання послуг та категорію обслуговування. Адже до нас сьогодні потрапляють не лише літні люди, особи похилого віку, це й особи з інвалідністю, котрі ще не досягли пенсійного віку. Це ми маємо сьогодні велику кількість внутрішньо переміщених осіб. Це, виходячи з реалій сьогодення, ми не знаємо, яка категорія до нас буде звертатися завтра. Тому перший пріоритет в цьому плані – це зміна назви, інший підхід до надання послуг. Наступне сьогодні користується попитом і вкрай необхідне, це розглядається створення на базі пансіонату, це відділення денного цілодобового догляду, тимчасового перебування. Тобі ж розглядається така можливість, щоб на базі пансіонату створити таке відділення, котре буде надавати допомогу особам похилого віку, особам з інвалідністю, короткотерміново від 1 до 3 місяців на платній основі. Багато зараз таких ситуацій життєвих, коли маючи діти, своїх батьків, рідні, близькі, здійснюють догляд за тими батьками, котрі вже є непрацездатними, але хоча б, скажімо, в разі невідкладних справ, в разі відпочинку, в разі інших сімейних обставин, їм, так скажімо, на короткий проміжок часу, як я зазначив, від 1 до 3 місяців, необхідно залишити батьків, своїх рідних, близьких під цілодобовим доглядом фахівців. Таке відділення на сьогоднішній день розглядається. Якщо буде можливо за меншою кількістю документів, аби уникнути цієї бюрократії, таких людей буде відділення, відділено покращенню умови перебування на базі пансіонату, і воно буде створюване і буде функціонувати. Приміщення ми зараз розглядаємо, наявна база пансіонату, адже ми маємо, ну скажу, більше 7 тисяч квадратних метрів фонду, тому ми хотіли би спробувати започаткувати десь близько 10 осіб таке відділення і спробувати, як воно буде користуватися попитом серед хмельничан.
5: Наразі, каже Олександр Парацій, є підтримка і розуміння Хмельницької обласної ради, благодійних організацій. Тож, далі питання збільшення автоматизованих систем догляду, спеціального приладдя для гігієнічних процедур, збільшення автопарку для групових виїздів на природу і культурні заходи. А в основі і завжди людське ставлення до людей. Це була програма «Разом» Українського радіо Хмельницького і я, Алла Коломея. Почуємося.
0: Разом – проєкт регіональних редакцій Українського радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері – інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Знову щиро вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо. Цій парі ми зараз будемо з'ясовувати, чим же ж відрізняється раціо від емоцій, як колись говорили раніше, емоції чи розум, що важливіше, чи в якому балансі воно має перебувати, як зберігати холодну голову за будь-яких обставин, і чи можливо це, що нами керує в стресових ситуаціях, як не наробити чи не набалакати, принаймні, дурниць, перебуваючи на піку емоційного збудження, чи взагалі стоїть якась реальність за словосполученням «контроль емоцій». Якщо стоїть, то як це правильно робити? Будемо міркувати про це вголос із психотерапевтом, практикуючим психологом Іван Шородок, вже з нами на зв'язку.
8: Пане Іване, про механізм емоцій і його історію. Людина такою вже є, що має емоції, але ж якщо подивитися навіть на розбір тих емоцій, які панують серед людей, то вони дуже різні, люди по-різному їх проявляють. І тут не лише про те, що вміють стримувати, а про те, що одна людина дуже емоційна, як кажуть, від народження, а інша, навпаки, дуже стримана. Як працює цей механізм, від чого він залежить, чим корелюється і, можливо, яка трансформація відбувалася за взагалі існування людства?
9: Ну і взагалі це прекрасна річ, якою нас наділила природа. Вона нас десь і відрізняє, і в той же час допомагає зрозуміти як себе, так і інших людей. Взагалі це не якісь випадкові спалахи, да? У нас там з'являються емоції. Це еволюційно відпрацьована система орієнтації, я б так сказав. Тому що емоції, вони нам дають розуміння, хоч якось в цьому світі орієнтуватися, що з нами відбувається і що відбувається у контакті нас з навколишнім простором. Тому що той же страх – це ж про небезпеку, про те, що потрібно якось відступити або принаймні зупинитися. Та ж злість, яку ми можемо відчувати, це про якісь порушення наших кордонів, меж. Радість, знову ж таки, це дуже цінна, хороша емоція, яка нам дає знати, що саме те, що з чим ми зараз контактуємо, для нас дуже важливим і є цінним. Ось та ж, знову ж та ж відраза дає нам знати про те, що чогось уже забагато.
7: Тут цікава річ, мені пригадується в розмові про емоції завжди фраза Роберта Гайнлайна, один із його героїв, її промовляє в ході, так би мовити, розвитку сюжету, що англійська мова придумала багато слів, назв емоцій, які людський організм не здатний відтворити. А що, мовляв, їх більше, цих відтінків, ніж насправді існує, ну це такий емоційний скепсис, я би сказав. А наскільки насправді ми впевнені, що називаючи якусь емоцію, ми називаємо саме те, що інша людина відчуває в даний момент? Наскільки про це взагалі можна реально говорити точно?
9: Ну, дивіться, можна говорити, але перед тим, як ми зможемо говорити про когось, да, щось більш-менш наближено до правди, це прям дуже така велика робота над самим собою. Бо в першу чергу, ну там, знаючи з власного досвіду, коли я починав навчання, перше, що є важливим, це треба зрозуміти себе, як відбуваються ці всі механізми, що я відчуваю, як я проживаю ці емоції, з якими реакціями воно в тілі, фізично, психологічно. І аж тоді, розуміючи там краще себе, я зможу хоч трішки краще розуміти інших, з ким я перебуваю в контакті. Бо інакше ми попадаємо в таку річ, яка називається проекція. В психології, а це не що інше, як наша реакція, не реакція, а наша фантазія стосовно когось. Ось. І їх всіх бажано перепровіряти, тому що ми маємо тоді небезпеку придумати щось таке, яке насправді у людини може і близько не бути. І там тоді створюються певні проблеми тоді, ну, в самому контакті, якщо ми говоримо про двох людей.
8: Про фізіологічну залежність емоцій і здоров'я людини. Бо коли переважає якась одна емоція, ну тут, напевне, зі знаком мінус, коли людина часто гнівається або часто стресує і, відповідно, реагує на все дуже чутливо, як організм реагує і чи справді кажуть, що, там, скажімо, люди, які нервові, можуть більше піддаватися впливу різних хвороб?
9: Скажу так, я одна з моїх спеціалізацій я тілесно-орієнтований психотерапевт, і з цим дуже так часто зустрічаюся в роботі. Дивіться, дуже важливо розуміти, що ну, у нас є там фізіологічний стан і психологічний, так? Але це ніби дві різних речі. Насправді це дві частини одного цілого, да, нас, людей. І що важливо розуміти, що психосоматичні прояви – це сигнали, коли ми фізіологічно нам тіло вже фізично дає знати, що ми щось або витісняємо, або не визнаємо, не помічаємо якісь наші емоції. І при певному накопиченні чи вже цієї напруги, яку тіло не витримує, починає нам говорити хворобами. Ну, якщо ти там, якщо я не прислухаюся до свого емоційного стану, до почуттів і не пробую з ними якось обходитись, там виражати, говорити, розміщувати свої почуття, тоді тіло включиться і обов'язково дасть знати психосоматичним проявом.
8: От цікаво, та, коли людина намагається контролювати свої емоції, комусь це добре вдається, комусь дано від природи, можливо, і водночас, може це суб'єктивно, поправте або розкажіть, як це працює, негативні емоції легше виходять назовні і людина швидше, скажімо, розгнівається, чи там, не знаю, психуватиме, чи дратуватиметься, чи засмучуватиметься, ніж, скажімо, якщо створити собі почуття радості, емоції, яка зі знаком плюс таким великим.
9: Тут ми зараз можемо так добряче попасти в певні інтроекти або в стереотипи, які у нас в суспільстві є. Тому що зазвичай і правда, нам чомусь говорити про погані емоції, ну якось на них легше там злитися, дратуватися, а говорити про щось приємне, про те, наскільки ми можемо бути радісними, щасливими, там задоволеними, це якось так зупиняється. І під цим може бути і осуд, і особливо я люблю цю річ, коли говорять про заздрість. Ніби вона є там біла заздрість, чорна заздрість. Насправді це дуже цікавий механізм. І ми десь саме до нього будемо завжди підходити. До
8: давайте ми про нього поговоримо детальніше.
7: На заздрощах і їхніх відтінках. Ага. Так існують вони все-таки ці відтінки, чи це ілюзія?
9: Ну, це, напевне, ну, я б не назвав це ілюзією, тому що кожен інтерпретує це по-своєму. І забарвлення, емоційне забарвлення самої заздрості, воно якось і формує таке суб'єктивне бачення, там чорна заздрість, біла заздрість. Якщо ми там про щось хороше, з хорошими емоціями, то це про щось хороше. Да? Тобто, якщо про щось там починає нас це дратувати, злити, що там людина щось має, ми ні, це якось такими негативними ніби думками, то це чомусь обов'язково чорно. Насправді, моя думка, це один і той же самий механізм, він має, правда, відтінки, ну, саме психологічного такого емоційного забарвлення, але давайте розберемося, що це взагалі за механізм, тому що це вже реакції наші на це, а насправді це дуже важливий механізм, такий індикатор розуміння, хочу я щось чи не хочу. Тому що коли ми бачимо і нам про щось розказують наші знайомі, що вони щось там купили, там отримали чи вже мають, а нам, ми на це включаємось якраз цією заздрістю, це якраз той індикатор, що ми теж цього хочемо. Тому що ми ніколи не будемо заздрити на якісь ті речі, які нас не цікавлять, чи ми до них маємо якусь байдужість. І оцей от індикатор такий, який нас загорається, там нас починає це азарт, інтерес до цього проявлятися, оця заздрість, і вказує, що нам це теж хочеться, і все, що ми можемо піти зробити, це піти і організувати собі, там, заробити грошей, чи піти купити, достати, зробити щось. Ми вже самі відповідаємо за наші дії, що ми далі з цим робимо. Тому що можна злитися скільки завгодно і якось там дратуватися, бо така наша натура, нам хочеться вже і одразу. Ось. Тому це дуже корисний і важливий механізм, який дає нам можливість розуміння в цьому розібратися.
8: І ще я б сказала, він стимулює до конструктивних дій, якщо, звісно, людина не просто, якщо ми про заздрощі зараз говоримо, не просто заздрить і себе руйнує зсередини, а дійсно це спонукає до якихось дій змінювати на краще власне життя. А я хотіла ще запитати у вас, пане Іване, про вік емоцій, про те, чи змінюються емоції в людини з віком, чи вони теж старішають, як і людина, і чи залежить від статі, від віку, від умов проживання людини, від оточення, які емоції в неї переважають.
9: Люди у такому більш віці поважному менше включаються емоційно на якісь дрібниці, тому що вони економлять як енергію, так і не бачать сенсу в витрачанні цієї енергії на якісь дрібниці, тому що в них є вже якась життєва мудрість, от, і тому вони здаються, що вони такі менш емоційні, ніби з віком стають, чи раціональними стають. Вони просто вміють це краще розділяти, я б так назвав. Ми стаємо такими, такими більш яскравішими і по ділу ніби проявляємо емоції з віком.
7: Тут цікаве запитання від наших слухачів у нашому студійному вайбері про те, що нашими купівлями керують емоції, і маркетологи цим користуються. І це якраз хороша така підтема, щоб поговорити про баланс раціо і емоціо. Тверезих роздумів, якихось тверезого розрахунку, який суто гіпотетично мав би керувати нашим гаманцем і витратою коштів, і емоціями, які насправді цим керують. Ну, в усіх підручниках з продажів і тренінгах я чув цю фразу, що продає емоція. Як насправді дотриматися балансу і чому відбувається саме так, як відбувається?
9: І правда, нами керують емоції, да, і здебільшого це буде емоційна реакція, а потім вже за цим ми включаємо розум і це якось пробуємо пояснювати. Там, знаєте, якщо так метафорично це так сказати, в психології є така річ, як слон і вершник, да, що емоція – це слон, а розум вершник на ньому. Тому там вершник може скерувати слона, але якщо слон там хоче піти, куди він собі вирішив, то все, що ми можемо зверху просто пояснити, придумати причину, чому ми туди йдемо. І цим, правда, користується, тому що в першу чергу оця емоційна наша така реакція, вона для людей інколи є неусвідомленою. І це вже питання там роботи над собою, якщо там люди працюють там в терапії, мають якийсь досвід усвідомлення, то їм тоді більш зрозуміліше стають їхні реакції. Вони це роблять усвідомленіше, тому що в них і регуляція емоційна краще відбувається, тому що якщо так говорити, емоції неможливо їх ніби контролювати. Їх можна, правильно з ними обходитись, але через усвідомлення. Бо якщо ми це робимо несвідомо, це просто як реакції. Потім ми за це відповідаємо.
7: Тут, до речі, дуже цікава річ. Я вже про лінгвістичне відзеркалення емоцій вас запитував, але зараз знову хочу до цього повернутися. От ви кажете, що треба усвідомлювати. Якщо я правильно розумію, то щоб усвідомити, то треба вміти назвати, а потім уже з цією назвою якось працювати. Ну, тут поділюся особистим спостереженням. Колись на одній сесії з психотерапевтом я зрозумів, на тому етапі, це давненько вже було, що відтінків емоцій, які я здатен не просто розрізнити, а ще й адекватно назвати, не так багато. Чи треба це спеціально прокачувати?
9: Важливо прокачувати. Давайте ми так розберемося на важливі емоції злості, наприклад, да, злість. Це ж не просто одна емоція злість, яка в нас виникла, і ми одразу почали злитися. Ні. Якщо там знайти оце колесо емоцій, там де наші емоції, почуття, воно ж відбувається по інтенсивності, да? І як мінімум зароджується оцей весь процес, там починається з роздратування. Якщо ми це ігноруємо, не усвідомлюємо і далі знаходимося в цьому контакті, це роздратування переходить на якийсь гнів, а далі переходить на злість. А злість уже може бути на ярість, і там епогеєм цього буде афект, коли ми це довго все терпіли, цей весь ланцюжок, і воно переходило з однієї форми в іншу, в кінці кінців ми попадемо в афект, а там уже відсутній контроль.
7: А починалося все з легкого роздратування, так?
9: Так, починалося з того, що ми просто дратувалися. І от люди, які усвідомлюють, чи більш чутливі до себе, це теж важлива річ. Там, коли, там, до речі, там і про жінок, і про чоловіків, якщо говорити, то якщо люди чутливі до себе, то вони починають це на початках, це розрізняти і з цим щось робити. Ті, хто менш чутливі або до цього не, ну, з цим нічого не роблять, бо там не вміють, не розуміють, то доходить до більш таких крайніх уже, да, реакцій.
8: Я нагадаю слухачам Українського радіо, що зараз ми спілкуємося з психотерапевтом, психологом-практиком Іваном Шородоком. І, пане Іване, про колективні емоції або атмосферу колективу будь-де. Починаючи з громадського транспорту, де маю змогу спостерігати, як іноді одне слово «необережний рух» може мати абсолютно протилежні реакції. Або м'яке, вибачте, або якась усмішка, і далі ось ці емоції, які приємні, заряджають у всіх, хто перебуває в цьому безпосередньо громадському транспорті, або навпаки якась грубість, і відповідно починається напруження, яке аж бринить у повітрі. Так само, якщо про колективи говорити, кажуть, куди потрапляєш, ну тут згадується Верховна Рада, і колишній вже спікер казав, це як діжка солоних огірків, хто б не попав свіжим, все одно засолиться. Але тут про емоції, про ось цей клімат, який існує, як це працює, і чи можна тут навчитися опиратися тим емоціям, які переважають і які не зовсім підходять людині?
9: Ну, тут багато такого колективного свідомого, несвідомого, да, то є якісь ці речі, і тут буде дуже доречна така річ гуртом і батька легше бити. Ми коли попадаємо в колектив, це такий стадний інстинкт, тому що ми всі соціальні люди, і нам у гурт, якщо нас прийняли в цей соціум, цей колектив, ми тоді відчуваємо одну із самих важливих там базових потреб – це безпеку. І коли ми в безпеці, ми тоді більш сміливі, можемо і багато чого проявляти, бути собою, але, знову ж таки, там є і ціна цьому, тому що ми не завжди можемо бути прям дуже вільні у своїх висловлюваннях, тому що це може порушувати якісь цінності саме цього колективу або піти проти. І тоді є небезпека, що нас може звідти ніби попросити або ігнорувати.
7: Хочу встигнути запитати в нашій розмові про ще одну річ. І з одного боку вона пов'язана з тим, що ми називаємо тут на Суспільному з гендерними стереотипами, бо більше намагаємося з ними навіть боротися. Ну, оця мила фраза, наприклад, що чоловіки менш емоційні, ані жінки. З іншого боку, а давайте подивимося, можливо, за цією фразою все ж таки стоїть якась, ну, бодай, частина реальності. Бо я особисто зустрічався з ситуацією, коли я сижу і мене там, наприклад, розриває від емоцій, а представниця жіночої статі, яка поруч зі мною знаходиться, ну, мені здається, що мене розриває від емоцій, так скажу, суб'єктивно. А жінка сидить поруч зі мною і каже, ти якийсь взагалі не емоційний, коляда. І всередині таке, що? Як? Звідки такий контраст? Що це?
9: Знову ж таки, це стереотипи, і правда, їх досить багато з цього приводу. Ну, взагалі, дослідження показують, що жінки в середньому більш схильні до вербалізації емоцій і мають ширший, так можна назвати, емоційний словник.
7: Тобто в них не емоцій більше, а інструментарій кращий.
9: Ну, словниковий запас, який може пояснити якісь їхні емоції, і це ніяк не означає, що вони більш емоційні. Тут, ну, в сенсі інтенсивності переживання. Чоловіки так само переживають інтенсивно, просто не мають, ну, ніби такого, знаєте, дозволу це показувати, тому що культурні рамки роками це робили, там, виховували, да, цим стереотипом, що чоловіки не плачуть, там, треба бути сильними, не проявляти емоції, їх там контролювати. І в силу цього в результаті маємо чоловіків, які не вміють просто називати те, що відчувають. Але від цього, ну, вони не стають менш чутливими.
8: Пане Іване, і я хочу також на сам кінець ще встигнути запитати про контроль над емоціями, коли людина сама відчуває, що занадто чогось, або їй це заважає, можливо, в роботі, можливо, в особистому житті, і намагається взяти під контроль емоції, добре, якщо вдається, але іноді вона цим контролем і, можливо, невмінням це робити, заганяє себе в ще більшу халепу і відпочувається ще гірше. Тож, як правильно взагалі починати підходити до цього процесу, щоб вміти керувати своїми емоціями?
9: Ну, давайте ми тоді, я трішки...

0: І що це за документи, якщо можна озвучити?
1: Ну, це достатньо детективна історія, тому що, як правило, все більш-менш зрозуміло в архівній справі. Архівна справа достатньо забюрократизована, тобто будь-які переміщення документів, вони, як правило, фіксуються. Але в рамках цього відрядження ми обговорювали цю ситуацію з латвійськими колегами. У нас є така гіпотеза, що, скоріше за все, ці документи, а мова йде про 19 комплектів, тобто вони не сформовані в архівні справи, але потенційно це 19 справ 1860-1940-х, це хронологічні майже цих архівів. Територіально це Захід України і частково Південна Бессарабія, тобто сучасна Одеська область, Білгород-Дністровський район. Ці документи, скоріше за все, були вивезені групою штабом Розенберга. Історики знають, що існувала відповідна спеціальна місія нацистська під керівництвом Розенберга, яка на окупованих територіях займалася пограбуванням культурних інституцій і вивозила на Захід, фінально в Німеччину, але були центри тимчасові зберігання на території сучасної Польщі, Чехії та Словакії, архівні документи, музейні колекції, бібліотечні колекції. Тобто є ідея, що ці документи, а вони стосуються якраз або німецької меншини, або лютеранських християнських спільнот релігійних. Тобто це в першу чергу, що насправді і цікавило нацистів в роки Другої світової війни, що ці документи потрапили з території України в 40-х під час Другої світової десь на території Польщі окупованої, а потім після вигнання нацистів Червоною армією ці документи пересилалися назад на територію Радянського Союзу. Очевидно, що в цих групах, які пересилали, був брак архівістів, був брак філологів, лінгвістів, і вони, напевно, були неправильно ідентифіковані. І як мова йшла про певні лютеранські конфесії, яких дуже багато на території Латвії, вони були направлені в Ригу. Ну і наші колеги, латвійські архівісти, минулого року упорядковували фонди і побачили територіальну приналежність до Львова, Волинської, Івано-Франківської і Одеської області, як я вже казав. І очевидно зрозуміли, що ці документи, відповідно до норм міжнародного права, архівної заведії, мають все ж таки бути передані і повернені на територію України.
0: Що це для нас означає? Ознакою якої нашої історичної діяльності чи історичного надбання є ці документи? Про що вони свідчать?
1: Ну, ми можемо говорити про практичну цінність, тому що частина цих документів є тою колекцією генеалогічного характеру, які дуже популярні зараз в Україні. Тобто там є конфірмаційні списки, зокрема по Львову. Тобто це списки людей, тобто ті, хто шукають своїх предків. І цих документів у нас не було. Тепер є можливість віднайти декілька сот предків завдяки тому, що ці документи повертаються. Краще ці документи дають розуміти німецької меншини, яка була дуже важлива і на заході України, і на півдні України. І ці документи це ілюструють. Але якщо говорити в широкому загальному контексті, то це один із небагатьох прикладів репатріації культурної спадщини. Очевидно, що для нас, як для Державної архівної служби, це важливо, тому що ми, скажімо так, на практиці реалізували з дружньою країною процедуру репатріації, але для нас це важливо, щоб ми розуміли певні тонкощі для того, щоб після закінчення війни і зміни політичного режиму в Російській Федерації не просто говорити, а і реалізовувати ті вимоги, які у нас є по викраденим українським архівам, починаючи з 18 століття, які зберігаються в архівосховищах країни-агресора.
0: Зрозуміло. Цікавий допис є ще у вас на сторінці в соцмережах, зокрема у Фейсбуці. Ви виставляєте відео, де публікуєте документ про визнання Латвією української незалежності в 1920 році. Тобто це наша незалежність.

0: З початку ХХ століття. Ми знаємо, що тоді країна, держава українська проіснувала недовго. Більшовики знищили тоді нашу державність більшовицькою своєю окупацією. Скажіть, будь ласка, що це за документ і як ви його знайшли? Чи хто вам його показав?
1: Ну, знайшли це, звісно, наші латвійські колеги, тому що це моє відрядження, окрім, знаєте, публічної церемонії, яка теж має значення, тому що були присутні і латвійська міністерка закордонних справ, і наші колеги з посольства. Все це важливо в політичному плані, але такі відрядження – це хороші нагоди інтенсифікувати нашу співпрацю з колегами. Ми, зокрема, обговорювали і проект програми стажування українських архівістів на базі латвійських архівістів, архівів в майбутніх роках, є у нас там декілька ідей. Але ну, мені, як архівісту, як історики, звісно, цікаво документи, які стосуються нашої взаємодії. І тому колеги показали в перший день, до речі, лист про визнання Латвії, підписаний Симоном Петлюрою. І вони не були впевнені, чи є у них відповідь щодо відповідно визнання Латвії, Української Народної Республіки. Ну, в день церемонії для всіх гостей все ж таки було показана ця архівна копія документа, яка, коли Латвія визнала ОНР. Очевидно, що ми проговорили про точки дотику нашої історії. У них є зацікавленість щодо багатьох латвійців, які жили в часи, в різні часи, ну, в радянські часи і в часи Російської імперії на території України. І ми в майбутньому плануємо обмінятися вже цифровими копіями документів, які стосуються історії наших країн.
0: Пане Анатолію, питання може трошки ширше буде. Наскільки зараз українські архіви перебувають ще в якихось пошукових маршрутах? Тобто розумію, що багато чого нам ще треба віднайти. Чи є такі маршрути загалом, чи такі завдання архівісти перед собою ставлять? І якщо так, то чи можна конкретніше сказати, до яких країн, до яких географічних точок ці маршрути спрямовані в своїх пошуках?
1: Ну, найбільш перспективним напрямом збільшення і збагачення нашого Національного архівного фонду України є все ж таки повернення на територію України документальної спадщини діаспорних центрів. Тут є певна відмінність, тому що коли ми говоримо вперше, і ви так іменували нашу розмову, що вперше повертаються архіви, то дійсно тут вперше повертаються. Але величезна кількість документів, які стосуються українських наукових, політичних, культурних центрів в екзилі за кордоном, вона досі зберігається в Німеччині, Франції, Канаді, Іспанії, інших країнах. І ці документи ніколи не зберігалися в українських архівах, але вони за своєю суттю можуть поповнити наші фонди, тому що вони є частиною так званої зарубіжної українки, тобто історії України поза межами України. І таких прикладів під час війни у нас є декілька. Ми так само у співпраці з Міністерством закордонних справ і вже з посольством України в Сполучених Штатах України, Сполучених Штатах Америки, посольство України, ми повертали комплекс документів, зокрема, фундації Оджича, мені здається, ще інші масиви. І ця робота, вона буде продовжуватись, тому що саме вона є перспективною. Інший напрям, він, в принципі, під час війни не надто пріоритетний, але залишається в наших планах роботи щодо пошуку української архівної українки в фондах, зазвичай сусідніх країн, які стосуються безпосередньо нашої історії, але це більше про знання, що в архівах сусідніх країн є про Україну. Тут мова про репатріацію оригіналів не йде, тому що це ну, документи, які законно належать відповідно архівам наших.
0: Зрозуміло. І наостанок, 3 хвилини, маючи ще для продовження розмови. Нинішній час – це час, коли Україна знову ж таки занурюються у руйнування, на жаль, через повномасштабну війну. Тому питання про наші архіви, наскільки важливо мати матеріальні, так би мовити, зразки, які можна почитати, навіть доторкнутися до них чи побачити, і мати хмари із цифровими збереженнями. І що в цьому сенсі робиться? 3 хвилини.
1: Ну, у нас є комплексна система розроблена, як ми зберігаємо величезні масиви оцифровані під час війни. І до війни ми активно починали оцифровувати. Тобто до кінця року ми плануємо мати цифровий фонд користування розміром 200 мільйонів цифрових копій. Це одні з найкращих показників в Європі. І темпи, швидкість оцифрування українських архівів достатньо велика. Для збереження в цифрі ми використовуємо загальновідомий принцип, як мінімум 3 різних місця зберігання, тобто безпосередні копії поряд з оригіналами. Ми маємо хмарні технології для збереження, зокрема наша платформа репрезентації цифрових знімків, міжархівний пошуковий портал, він знаходиться в хмарі. Ну і також копії є у наших численних партнерів, які допомагають нам по проектам оцифрування. Щодо оригіналів документів, ми теж намагаємось максимально використати підземні і напівпідземні сховища для того, щоб зберегти оригінали, найбільш цінні оригінали. Взагалі у нас зберігаються в спеціальних протипожежних сейфах, які мають за гарантію виробника зберегти оригінали, паперові оригінали навіть в епіцентрі пожежі протягом 2 годин. Тобто є комплекс заходів, очевидно, що на це треба дуже багато ресурсів, ресурсу не вистачає, тому якраз такі наші міжнародні активності допомагають з пошуками, з залученням донорів, партнерів і меценатів.
0: Ну і оскільки ми зекономили трошки ще секунд 40, то скажіть, будь ласка, а чи інші країни до нас звертаються іноді з такими ж також запитами про втрачені якісь зразки своїх архівів? Чи відбувається взаємний обмін?
1: Ну, моніторимо ситуацію, іноді прям втрачені. Тут ситуація в тому, що по обліку ми б мали розуміти, що це не наші документи, але всі документи. Я вам скажу так, очевидно, що в Національному архівному фонді України є документи, які, в принципі, мали б належати іншій країні, але вони вже включені в наш Національний архівний фонд. Тому, скажімо так, повернення цих документів в іншу країну може бути лише на паритетних умовах. Тобто, якщо нам повернуть оригінали якісь, які прямо стосуються нас, то ми зможемо зробити те саме.
0: Зрозуміло. Ну, ми будемо сподіватися, що і наші архіви будуть поповнюватися якимись, можливо, втраченими або поверненими документами. І слово «вперше» ми ще неодноразово в ефірі вимовимо. Сподіваємося на вашу ефективну працю і коментар для нашого ефіру. Анатолій Хромов, голова Державної архівної служби України, був в ефірі Українського радіо. Ми говорили про те, що нещодавно були повернені архівні документи із Латвійського державного архіву. І ці документи тепер стануть надбаннями наших архівістів, наших науковців, наших фондів. Дякую за коментари, дякую за працю.
2: Українське радіо. Перша година. Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії з випуском Марія Шиндра. На початку коротко про головне. Україна відкриває для партнерів доступ до російських військових технологій. У парламенті зареєстрували постанову про міжнародний захист культурної спадщини. У Конго люди із еболою тікають з лікарень через нестачу їжі. Далі подробиці. Російська армія наступає на Костянтинівку в Донецькій області, але сили оборони знають плани ворога і протидіють. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він заслухав доповідь командира 19-го армійського корпусу Олександра Бакуліна щодо оперативної обстановки безпосередньо в місті. Разом проаналізували дії противника, його намір та можливі сценарії розвитку ситуації. За словами Сирського, російські окупаційні війська мають перевагу у живій силі і тиснуть, не рахуючись із втратами. Ворог намагається просунутися відбувається невеликими штурмовими групами, шукають слабкі місця в обороні. Докладніше про ситуацію на Костянтинівському напрямку в етері Суспільного розповів командир першої роти безпілотних комплексів 93-ї бригади «Холодний Яр» Едуард Боднюк.
4: Сьогодні штурмові активні дії були саме в Костянтинівці, на її околицях. Досить тихо. Ворог постійно приміняє спроби наступу. На рахунок інфільтрації і їхніх обстрілів ситуація складна уже досить тривалий час. У них є сили спроможності і також різні види боєприпасів і озброєння, якими вони застосовувати одночасно. Ми не можемо умовно це все чітко побороти. У нас наскільки важкого озброєння, по-перше, немає в достатній кількості. Через ці самі дрони ми не можемо ефективно використовувати артилерію. Ну і брак боєприпасів.
3: Україна надасть доступ партнерам до російських військових технологій. За словами міністра оборони Михайла Федорова, міністерство запускає для цього платформу Trophy Lab. Це відкритий доступ до технологій російської зброї для партнерів з усього світу. На ній буде розміщено результати досліджень трофейної техніки, захопленої на полі бою для українських виробників, військових підрозділів, наукових установ, міжнародних партнерів, які допомагають зараз Україні. Передбачено кілька форматів роботи зі зразками від звичайного вивчення до випробувань, що передбачають повне розбирання або знищення виробу. На думку Федорова, це дає змогу інженерам тестувати власні рішення на реальній техніці противника та завчасно скорочувати цикл створення технології протидії. У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, яка містить звернення до світової спільноти із закликом наростити зусилля задля збереження українських культурних цінностей. Відповідний документ оприлюднено на офіційному веб-порталі українського парламенту. У тексті ініціативи міжнародні організації та держави-партнери закликають фіксувати і надавати міжнародну правову оцінку злочинам Російської Федерації проти культурних об'єктів України. Також пропонується посилити інструменти притягнення Росії до відповідальності та прискорити ухвалення рішення щодо позбавлення її права членства в ЮНЕСКО. Окрім цього, у документі міститься заклик до іноземних партнерів збільшити обсяги військової допомоги у сфері протиповітряної оборони для захисту інфраструктури. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Далі інформація від Українського гідрометцентру. За даними наших синоптиків, на вихідні переважно без опадів. Лише сьогодні в день на північному сході та південному заході країни місцями невеликий короткочасний дощ. На решті території синоптики обіцяють, опадів сьогодні не буде. Температура вночі 13-20, в день 23-28 градусів. У південній частині більшості західних та східних областях місцями сьогодні 30-32 градуси тепла. На Київщині сьогодні також без опадів, температура вночі 15-18, в день 25-28 градусів. Зараз у столиці України плюс 19, тиск 749 міліметрів, вологість 60%. Наразі в мене вся інформація, більше верифікованих новин буде за годину, тоді і зустрінемось. Марія Шиндро, Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам українського радіо у студії Владислав Красніцький. Після початку спільної операції Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю ще наприкінці лютого цьогоріч проти Ірану, про цю ситуацію ми говорили дуже часто в нашому етері. І говорили, чим це може завершитися, і коли це може завершитися, і яким чином, як це впливає на пальне. Векторів розмов було безліч. Але, наприклад, я в кожному з цих етерів намагався з'ясувати, а що ж це все означає для України. Що маємо станом на сьогодні? Маємо меморандум між Сполученими Штатами та Іраном. І відсутність фактично такої осяжної, зрозумілої перспективи. Тому що ось те, що було підписано, це така собі, ну, декларація. Декларація про те, що буде далі, як будуть говорити і що вже буде у фіналі цієї декларації, цього меморандуму про взаєморозуміння, достеменно невідомо. Але, звичайно, є інформація, про яку ми обов'язково сьогодні згадаємо. Тож, будемо говорити, як зараз меморандум Сполучених Штатів з Іраном може попливати на ситуацію в Україні. Як фактично підтверджена пауза у війні на Близькому Сході впливатиме на наше сьогодення. Про це говоритимемо з моїм колегою, журналіст Українського радіо Роман Кот, зараз у студії. Романе, вітаю.
2: Привіт.
1: Будемо згадувати і Барака Обаму, президента Сполучених Штатів, якого свого часу критикував, та й зараз, напевно, час від часу критикує Дональд Трамп, і критикував серед іншого і про Україну, теж була критика щодо Обами, і, але більше, звичайно, про Іран. Отже, була угода з Іраном за часів Обами. Давай коротко нагадаємо, в чому тоді була суть цієї угоди, і чи доречно і коректно порівнювати з угодою, яку підписав Трамп.
2: Ну, її коректно порівнювати, принаймні, з тої точки зору, що сам Трамп заявляв досить протягом останнього часу, що угода Обами була погана, і, власне, я нагадаю, вона була підписана в 2015 році, це так званий спільний всеосяжний план дій щодо Ірану. Її підписували США, а також європейські країни. І, власне, після того, як її підписали, вона деякий час діяла, але потім в 2017 році до влади в США приходить Трамп. Одразу починає критикувати, казати, що ось ця угода неправильна, Штати надто багато поступок зробили Ірану. В 18-му році угоду скасовують. Ну і далі несеться все, що відбувалося протягом останнього часу на Близькому Сході. Іран жорсткий заходить клінч із Штатами і частково з європейськими країнами, починає ще більш активно підтримувати різноманітні терористичні організації по всьому Близькому Сходу. Все це вливається в тому, що минулого року була така коротенька війна проти нього з боку Ізраїлю, перш за все. Ну і, власне, весною цього року США та Ізраїль вже повноцінно воювали проти Ірану. Mm-hmm. Ну, підсумку, що ми маємо? Ми маємо ситуацію, коли тоді за часів Обами угода передбачала, що такий поступове зняття санкцій з Ірану і поступове, таке дуже повільне, відповідь на його кроки розморожування іранських активів. А цей меморандум Трампа, він передбачає фактично одразу, що будуть зняті санкції і що будуть розморожені іранські активи.
1: Давай зараз коротко нагадаю, в якому пункті і як саме це все сформульовано. До речі, ось цей документ, про який ми згадуємо з Романом, ось цей меморандум про взаєморозуміння, він має назву «Ісламабадський меморандум про взаєморозуміння між США та Ісламською Республікою Іран». Так ось в пункті 7, а їх 14, нагадаю, йдеться про таке. Цитую. «Сполучені Штати зобов'язуються, згідно з графіком, який буде узгоджено в рамках остаточної угоди, скасувати всі види санкцій, що діють стосовно Ісламської Республіки Іран, включно з резолюцією Ради безпеки ООН та Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії, а також усі односторонні санкції, як первинні, так і вторинні».
2: Ну, якщо говорити про односторонні санкції, зокрема, тих же самих Сполучених Штатів, їх відносно легше буде у випадку чого повернути. А от санкції з боку ООН, це досить складна історія. Якби ми не критикували і не хайли цю організацію за її безсилість, але все ж таки на ООН орієнтується більшість країн світу і більшість міжнародних організацій. Тому, власне, це дуже такий вагомий козир раніше був. Але якщо їх знімуть, це буде не так просто повернути.
1: Романе, давай ще поговоримо про те, в чому Сполучені Штати і, зокрема, Дональд Трамп програють. З огляду на цей меморандум. Отже, вочевидь, те, що ми з тобою згадали, санкції – це точно не плюс.
2: Ну, давай скажемо, в чому вони виграють спочатку.
1: Давай.
2: А виграють вони, по суті, в тому, що буде розблоковано судноплавство через Ормузьку протоку. Відповідно, вже зараз ми бачимо падіння цін на нафту. З останніх даних близько 77 доларів за барель, що, але недавно ще було там поза сотню, воно доходило. Це має прямі наслідки для того, для вартості палива, зокрема, в тому числі і в Сполучених Штатах. Відповідно, це такий короткостроковий результат, який Трамп може показати своєму виборцю. А зараз особливо це актуально, тому що в них будуть восени вибори в Конгрес. Це безумовний плюс. А щодо мінусів, це, ну, по суті... А, до речі, ще один важливий момент. Крім розмороження активів і зняття санкцій, передбачається, що буде вкладено близько 300 мільярдів доларів у відбудову Ірану. Незрозуміло, чи це будуть приватні кошти, чи якісь державні. Швидше за все, Трамп спробує тут якось пропетляти і придумати щось на зв'язок трастового фонду, куди буде заманювати різноманітні країни або, можливо, окремі компанії, як він це робив, наприклад, ну, обіцяв робити щодо фонду в рамках відбудови України. Так само ми минулого року багато про це говорили. Тобто ось власне, по суті, Трамп якось, або не Трамп, або його оточення і штатам загалом доведеться якось витрачатися на це все. А Іран всього-навсього обіцяє не розробляти ядерну зброю.
1: І все.
2: І все. Ну, і, власне, розблокування Ормузької протоки, але...
1: Так. Ще пункт 11, досить цікавий. Сполучені Штати зобов'язуються з огляду на темпи просування переговорів і результати до укладення остаточної, ну, тобто темпи просування до остаточної угоди зобов'язуються. Значить, заморожені або обмежені в обігу кошти та активи Ісламської Республіки, що вони будуть розблоковані та повністю стануть доступними. Отже, санкції потенційно мають зняти, кошти мають розблокувати, гроші мають надати. Романе, що схоже на те, що просто Дональд Трамп в різний спосіб, якщо враховувати ці всі компоненти, просто намагається купити собі перемогу? Ну, на його думку, перемогу.
2: Ну, виглядає так, що для нього це дуже серйозний чинник. І він сподівається, що розблокування Ормузької протоки з падіння цін на бензин в Америці може йому дуже сильно допомогти. І так, по суті, це спроба купити замороження конфлікту. Принаймні, на деякий час ми зараз поговоримо, наскільки це реально. Але так і виглядає.
1: Якщо подальші переговори зайдуть в глухий кут, які шанси, що Трамп може знову застосувати силу? Бо той такий Трамп якраз і попереджав, що це попередня угода, вона не є остаточною, і сказав, що Сполучені Штати можуть повернутися до скидання бомб, якщо угода не спрацює. Ну, в принципі, очікувано.
2: Так, але знов-таки це все впирається в спроможності США. Як ми знаємо, вони витратили дуже значну частку своїх, ну, зокрема, і ракет крилатих Томагавк в ході попередньої фази конфлікту, і так само було витрачено, що важливіше, напевно, навіть, дуже велику кількість протиракет до Петріотів та інших систем ППО.
1: Що цікаво, спікер парламенту Ірану і ключовий переговірник заявив державним ЗМІ іранським, що його недовіра до Сполучених Штатів залишається і що Іран тримає палець на спусковому гачку. Вочевидь, до того, що ця попередня угода, цей меморандум про взаємопорозуміння може зірватися, розуміють і в Штатах, і в тому ж таки Ірані. Але наскільки вірогідно, що так може відбутися? І хто може це зробити?
2: Зрештою, навіть директор ЦРУ Редкліф попереджав про те, що є в них дані, що те, що іранці казали на переговорах, зовсім відрізняється від того, що вони казали в себе в ході обговорення, коли ще цей меморандум тільки готувався. Тобто ризик досить високий. До речі, в Ірані так само розуміють, наскільки вразливий цим зараз Трамп в плані того, що якщо спливають оці 2 місяці, це виходить середина серпня, в Штатах тоді виходить так, якраз розпал, по суті, виборчої кампанії. Починати нову війну в такий час для Трампа знов-таки не видно, навіть з політичної точки зору, відповідно, а і це розуміємо не лише ми, і не лише в команді Трампа, а це розуміють ті ж іранці.
1: І це можливість для них витиснути з Трампа ще більше.
2: Так.
1: Щоправда, чого? Гроші? В принципі, про гроші і так чимало тут йдеться.
2: Гроші, можливо, все-таки також є тут така країна, як Ізраїль, яку, по суті, проігнорували в ході підготовки цих документів, але яка для Ірану все-таки залишається одним з ключових ворогів. І, ну, по суті, варто нагадати, що війну навесні цього року, в тому числі, більше починав навіть Ізраїль, ніж Сполучені Штати. І це додатковий важіль тиску через США на Ізраїль.
1: Так. Чи припускаєш ти, що Іран може вимагати якось від Сполучених Штатів надалі не допомагати Ізраїлю, якось тиснути на того ж таки Нетаньяху? Ну, скажімо так, привселюдно показати якийсь умовний нейтралітет, а на практиці, можливо, навіть в чомусь і завадити. Взагалі, про Ізраїль ми, вочевидь, говоритимемо більше зараз. І чи не зможе взагалі той такий Беньямін Нетаньяху і Ізраїль загалом якось порушити ось цю, цей меморандум про взаєморозуміння?
2: Знов-таки, поки тривають ці два місяці, так виглядає, що поки що Трамп його дотис і вмовив, аби він особливо не виступав публічно. Mm-hmm. І плюс в Нетаньяху також восени очікуються парламентські вибори. І поки що виглядає все так, що навряд чи він збереже посаду прем'єр-міністра на наступний термін.
1: Так. Романе, про наслідки, те, що я згадував на початку, і, в принципі, згадуючи не що етеру, коли говоримо про Іран, про Близький Схід. Бо, слушно, а що це дає нам? Що це для України означає? Ну, зрозуміло, що коли ціни на нафту пішли вгору, то і водії, і навіть ті, хто не користують, не мають власного автотранспорту, все одно зрозуміли, що ціни на бензин, на дизель, вони попливають на все. Не тільки на свою особисту поїздку, а й на продукти, і так далі. Тобто це те, що, як то кажуть, на поверхні, так? Ціни на бензин, що буде з ними, що зараз з ними ти вже згадав, так що нафта дешевшає, але що окрім цього, які військово-політичні наслідки?
2: З цінами на нафту пов'язаний ще один дуже важливий чинник для нас, а це те, що були побоювані і такі дуже серйозно обґрунтовані, що Росія може заробити на цьому. Високі ціни на пальне, на нафту, відповідно, в тому числі і на російську нафту. Хоча, якщо б конфлікт затягнувся на довший час, дійсно, Росія б могла від цього виграти, але завдяки кільком чинникам цього насправді не сталося, і те, що зараз ціни опустилися ще нижче, також удар по російській економіці. В Росії, насправді, перший момент – це наші кінетичні санкції, коли ми, по суті, багато в чому заблокували можливість Росії експортувати нафту на світові ринки. Хоча там же ж були і спроби навіть Трампа призупинити санкції проти російських енергетичних компаній. Другий момент – це особливості російської системи внутрішньої. Там є такий механізм демпферу, коли, ну, грубо кажучи, замість того, коли високі ціни, держава доплачує енергетичним нафтовидобувним компаніям за те, аби вони не вивозили всю нафту за кордон, а спрямовували частину на внутрішньоросійський ринок, на НПЗ для переробки нафти на бензин, аби нафта була всередині країни. Угу. Відповідно, там досить великі суми, йдеться про сотні мільярдів російських рублів, і таким чином це частково з'їло, власне, ці додаткові доходи, які Росія отримала від нафти.
1: Чи відомо, скільки приблизно Росія змогла додатково заробити? Не натрапляв на якісь дослідження, матеріали?
2: Були дані, що вона додатково заробила близько 700 мільйонів рублів. Ну і частина з цієї суми йшла через цей механізм демпферу, власне, на, ну, по суті, приватним компаніям, а не в російський бюджет, не на російську війну проти України.
1: Ну, безумовно, це багато, 700 мільйонів, але це...
2: Мільярдів. Це, по суті, здається, якщо не помиляюся, курс російського рубля 1-2 зараз.
1: Так, треба ще подивитися буде. Отже, давай зараз...
2: Але є ще один важливий нюанс. Так. Це те, що, ну, по суті, була ситуація, коли ми говоримо про ППО, поки тривала війна на Близькому Сході, більшість, власне, протиракет, які вироблялися американськими компаніями, йшли, власне, в цей регіон, і були труднощі в Україні з отриманням боєприпасів до того ж Петріота. А зараз, по ідеї, коли там ситуація дещо стабілізується, є надія, що з отриманням цих протиракет для України стане якось легше трошки.
1: Так, як повідомляє S&P Global, Росія заробила 2 мільярди нафтових доларів за 3 місяці санкційних винятків Сполучених Штатів, про що ми з тобою згадували. Тимчасове послаблення санкцій США проти російської нафти, що діяло, нагадаю, з 12 березня, дозволило Росії заробити понад 2 мільярди доларів завдяки ось саме підвищенню цін на енергоносії. Винятки з американських санкцій на російську нафту тривали з 12 березня по 17 червня. Нагадаю, такі дані S&P Global.
2: Тобто, по суті, 3 місяці мали такий результат.
1: Так. Хоча могло бути і набагато більше, вочевидь. Отже, якщо ми говоримо далі про наслідки, питання нафти. Що означає падіння цін на неї для нас і для Росії?
2: Власне, ми це проговорили, те, що Росія не отримала додаткові доходи, а в нас важливий нюанс, що ми ж нафтопродукти, вірніше, бензин купуємо за кордоном. У нас, по суті, зараз немає власного виробництва. Відповідно, це знижує негативне торговельне сальдо для нас. Тобто, ми менше вивозимо валюти за кордон, той, яка могла б іти на, власне, на сили оборони.
1: Що ще стосується України, президент Дональд Трамп готовий підтримати Україну та посилити тиск на Росію в обмін на допомогу європейських союзників у розмінуванні Ормузької протоки. Колеги з політику про це пишуть. Ну і, власне, це говорять їм неназвані дипломати, посадовці, які обізнані з переговорами лідерів на саміті групи 7. То що ж вимагає Трамп? Каже, що допоможу Україну, але ви допоможіть мені. В чому допомога може бути від Європи зараз Трампу? Він же ж хотів, щоб раніше до нього приєдналися, так, європейці?
2: По-перше, допомога, можливо, не лише від європейців, а від самої України. Була ж інформація, що в рамках Drone Deals на Близький Схід ми спрямовували в тому числі і морські дрони. Це, по-перше, звісно, ми багато чого отримали в політичному плані від того, що змогли налагодити співпрацю з арабськими сусідами Ірану, аби забезпечити їх захистом проти дронів. Це, по суті, навіть таке вже починається стратегічне партнерство, яке ми ще довго зможемо використовувати на власну користь. Але щодо Європи, дійсно, в європейських країн є можливості різними способами допомогти в Штатам, в тому числі в розмінуванні Ормузької протоки, але тут я б звернув увагу на динаміку і на тренди. Була заява також, що Трамп визнає, що Збройні Сили України мають успіхи на фронті. Відповідно, він починає дещо по-іншому сприймати і Європу, і Україну. Зрештою, в тому матеріалі, який ти цитував від політику, було, що європейці Трампу відповіли, мовляв, ось ми готові тобі допомогти, але ти принаймні зберігаєш допомогу, більш не допомогу, а зберігаєш можливості для нас купувати американську зброю і потім передавати її Україні. Це так звана програма Перл. Загалом, судячи навіть з того, як коментував нещодавню зустріч з Трампом президент Зеленський, виглядає так, що в його команді, і зрештою навіть самого Трампа, дещо змінюється ставлення до того, що відбувається між Росією та Україною. Раніше ж вони, по суті, відмовлялися тиснути на Росію, тому що вірили, буцімто Путін за певний осяжний час зможе остаточно забрати в Україну Донбас. Зараз Трамп в тому числі визнає, що цього не може статися. Відповідно, для нього єдиний спосіб завершити російсько-українську війну – це почати долучатися до тиску на Росію.
1: Сподіваємося, почне, і не тільки на словах. Не знаю, Романе, чи ти бачив допис у соцмережі X головної політичної редакторки видання Deutsche Welle, але розповім і тобі, і нашим слухачам. До речі, Міхайла Кюфнер її звати. Ось вона написала, цитую, «Як мені повідомили, Трамп вислухав та визнав, що Путін зараз перебуває у найслабшій позиції, ніж раніше, під час обговорення ситуації в Україні на саміті G7. Тобто Трамп на саміті визнав, що Путін перебуває у слабшій позиції. До речі ж, була реакція і з Кремля. Там взагалі скаржаться на те, що на саміті Трампа накачали шкідливими ідеями. Ушаков про це розповідав, нагадаю, це помічник кремлівського правителя.
2: І це дуже важливий насправді нюанс, тому що це означає, що в Кремлі побоюються, що Трамп таки змінить позицію відносно Росії.
1: Пам'ятаєш, коли була риторика у Трампа в Сполучених Штатах про томагавки для України? Ну, у нас багато, ми говорили так про те, що от нададуть, не нададуть, які, ну, і так далі. Дискусії у нас були. Але ж тоді фактично після одного з дзвінків Путіна все, Трамп відмовився. Чи не буде такого, що зараз знову Путін почне дзвонити Трампу, якось його вмовляти, переконувати, щось обіцяти, знову копати якісь ці, значить, будувати якісь мости, якісь тунелі робити ефемерні і так далі.
2: Я думаю, такі спроби точно будуть, але знов-таки важливий контекст і важливий в якому було становище США тоді і в якому вони зараз. Зараз Трамп набагато слабші позиції, в тому числі і європейці мають більше можливостей з одного боку тиснути на нього, з іншого якось лестити і підлизуватися, якось хвалити Трампа, аби все-таки зберігати його в полі власного власної політики. І, можливо, це все-таки дозволить зберегти той стан справ, який зараз, тобто уникнути ситуації, коли Путін зможе одним дзвінком якось змінити позицію США.
1: У нас залишається, Романе, 30 секунд. Резюмуємо. Отже, цей меморандум про взаєморозуміння, все-таки він переросте в повноцінну угоду, чи працюватиме вона?
2: Я думаю, що він переросте в затяжні і довготривалі переговори, які насправді поки що виглядає так, що дають мало шансів на власне кінцевий результат, який запланований, але для України поки що це один з найкращих варіантів.
1: Романе, дякую тобі за розмову. Нагадаю слухачам Українського радіо, мій колега, журналіст Українського радіо Роман Кот, був щойно у нас в етері.
0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон про податок, як в народі кажуть, на OLX, закон про оподаткування цифрових платформ. І нагадаю, що йдеться про запровадження європейської системи, за якою онлайн-сервіси, себто маркетплейси, сервіси оренди, фрілансу і так далі, автоматично передаватимуть податкову інформацію про доходи користувачів. Тож про це розлогіше говоримо далі в нашому етері. Отже, як вже цей закон змінить оподаткування онлайн-продажів і фрілансу? З нами на зв'язку Альона Мічуріна, старша юристка, адвокатка адвокатської фірми «Прагнум». Вітаю, пані Альоно, доброго здоров'я.
3: Вітаю вас, вітаю всіх слухачів, дякую, що запросили до ефіру.
1: Та, пані Альоно, давайте одразу і наголосимо, можливо, хто вперше чує про це, хтось, можливо, вже дійсно дізнавався, хто користується такими платформами, що ж буде змінено. Але насамперед, коли почне діяти закон і чи підпадатимуть доходи фізичних осіб від продажу товарів через ці платформи, чи є на це обмеження якісь, бо розмір до 2000 євро на рік – він залишається. Тобто, якщо людина не отримує прибутку з онлайн-платформ за рік більше, як 2000 євро, то податків вона не платить. Все, що більше, будь ласка, добрий день. Прошу.
3: Так, давайте почнемо з того, що дійсно податок у нас не новий. Тобто, йдеться про податок на доходи фізичних осіб, ПДФО так званий. А от об'єкт оподаткування, тобто що саме оподатковується цим податком, так, він дійсно новий. Законом визначено, що під оподаткування підпадають доходи, які отримуються фізичною особою-продавцем від здійснення діяльності через цифрову платформу. Давайте уточнимо, що цифрова платформа, або те, що ми називаємо marketplace, так, це сайт або додаток, який уможливує прямий контакт покупців і продавців товарів або послуг. І якщо з товарами все більш-менш зрозуміло, то стосовно послуг треба уточнити, що закон до них відносить, по-перше, особисті послуги, включаючи будь-які види робіт. По-друге, це надання в оренду нерухомого майна, як житлового, так і нежитлового, і навіть там паркомісць. І по-третє, надання в оренду транспортних засобів. Отже, кого буде стосуватися ці зміни? Всіх, хто продає товари, включаючи вживані, будь-які роботи, послуги, у тому числі послуги з оренди майна, через цифрові платформи. І тут варто зробити одразу ремарку, що закон стосується саме тих фізичних осіб, які не зареєстровані як підприємці. Тобто ФОП, фізичні особи-підприємці, які торгують через онлайн-платформи, так, працюватимуть без змін, оскільки вони і так сплачують свої податки, збори самостійно за своїми ставками. Коли працюватиме цей закон? Він почне працювати фактично з 2027 року. І які саме доходи оподатковуються, я вже зазначила, це доходи від продажу. Що у нас по ставкам? Ставка у нас 5% – це ПДФО і 5% – військового збору. Тобто сукупно сплачувати придеться 10%. Як ви вже сказали, закон дійсно передбачає винятки. Мовою документа вони називаються «виключений продавець». Це особа, яка протягом календарного року здійснює продажі менше, ніж на 2000 євро, і кількість таких продажів не перевищує 30. От такий дохід дійсно оподаткуванню не підлягає.
1: Так, будемо далі розбиратися. Все ж таки, чи доведеться звичайним громадянам подавати декларації або якось додатково сплачувати податки? Бо той, хто не ФОП і не веде власного бізнесу, із цим прямо не стикається. Ну, до прикладу, людина щось продає або там надає певні послуги, і розміщує своє оголошення. І цей дохід, ну, більше як 2000, наприклад, євро на рік. А якщо так порахувати, так, це трішки більше як 100 тисяч гривень. В принципі, це менше 10 тисяч гривень на місяць, тому, в принципі, багато українців теоретично, або певна частина українців теоретично можуть отримувати такий дохід з цифрових платформ.
3: Так, відповідно до закону, цифрові платформи у нас стають тим, що називається податковий агент. Тобто, що вони роблять? Вони самостійно нараховують податок, самостійно його стягують, перераховують його на рахунок податкової служби і звітують за кожного свого зареєстрованого продавця. Тобто, якщо коротко, звичайні громадяни ніяких декларацій подавати не повинні, тому що вся інформація, яку держава отримує про ці продажі, вона йде від онлайн-платформ.
1: Так. Давайте спробуємо змоделювати дві ситуації. Перша з них – це продаж якихось товарів, будь-яких. От, наприклад, на одній з платформ розміщений товар, і як тоді відстежується, а скільки такого товару цей продавець продав, і відповідно, скільки заробив? Може ж бути просто оголошення, де вказано, який це товар, яка вартість, і все. А далі вже в приватній розмові можуть узгоджувати кількість товару, та й потім розрахунок так само за цей товар може ж бути в дуже різних формах. Це ж не обов'язково перекази на карту і так далі. А може хтось готівкою розрахувався. Отже, як тут буде все відстежуватися? Людина продає товар, але як держава знатиме, скільки цього товару людина продала і скільки доходів отримала?
3: Так, як я вже сказала, у нас держава отримує інформацію про продажі від самих цифрових платформ. Як це відбувається? Законом визначено, що оператори цифрових платформ зобов'язані стати на облік Державній податковій службі до 1 січня 2027 року, тобто до кінця цього року. І в подальшому вони щорічно подають звіт про доходи продавців. Звітним періодом є календарний рік. Яку інформацію ці платформи повинні подати про своїх продавців? Це особисті дані цих продавців, тобто прізвище, ім'я, по батькові, адресу проживання, ідентифікаційний код, банківський рахунок, який використовується цим продавцем, суму отриманого доходу цим продавцем і, відповідно, суму вирахованих платформою податків. А також важливо ще відмітити, що у нас досить багато продавців здійснюють надання в оренду свого нерухомого майна через платформи. І тут платформи зобов'язані визначити адресу кожного об'єкту нерухомого майна, тип цієї нерухомості і навіть кількість днів, упродовж яких така нерухомість була надана в оренду. Уточню, що як це зробити, законом не визначено. Тобто це покладено на самі платформи.
1: Тобто ви припускаєте, що мають або можливо найближчим часом з'являться, або мають з'явитися якісь окремі вимоги від платформ до користувачів цих платформ?
3: Абсолютно точно. Тобто, скоріш за все, будуть внесені суттєві зміни до договорів публічної оферти, які ми зазвичай підписуємо, коли починаємо користування цими платформами, що кожен користувач надає дозвіл на використання платформами своїх особистих даних, тих, які я перерахувала, і якщо він, наприклад, здає в оренду майно, то ще і він повинен внести оті дані, знову-таки, про які я сказала, щоб платформа могла звітувати згідно законодавства. Відповідаючи на ваше питання, а що робити, якщо, наприклад, відбувається розрахунок готівкою? Тобто платформа не може відстежити реальну передачу коштів. Скажімо так, закон знову таки поклав відповідальність за такі операції на платформи. Як це буде визначено? Скоріш за все, платформа буде передбачати внесення певного, можна сказати, депозиту. Тобто якщо ви пропонуєте певний товар чи послугу чи роботу, то, скоріш за все, і ціна не визначена. Або ж платформа, можливо, буде вимагати, щоб ціна була визначена, або хоча б в певних межах була визначена, для того, щоб вона могла розрахувати податок. Угу. Неважливо при цьому, за яку ціну ви домовитесь, але на платформі повинна стояти певна ціна. Скоріш за все, буде так. І якщо розрахунок буде готівкою, то продавець зобов'язаний буде внести, скоріш за все, певний платіж на платформу, із якого платформа потім розрахує і перерахує податок в державу. Знову таке питання, а що, якщо фізична особа, наприклад, користується різними платформами, і на кожній із платформ вона не перевищила ліміт у 2000 євро?
1: Ну, цікаво, так.
3: Тут цікаво те, що всі платформи ж у нас підключені будуть до системи ДПС єдиною, і звітувати вони повинні будуть за кожного свого продавця. І за того,
1: тобто інформація в державної в державній податковій службі буде чітко по людині, але з різних платформ, так, якщо таке відбуватиметься?
3: Так, саме так. І от коли інформація потрапить до ДПС, і ДПС побачить, що людина з кількох платформ перевищила цей ліміт 2000 євро, то податкова служба сама формує податкове повідомлення рішення і направляє його такій особі. І тоді особа сама повинна бути сплатити цей податок.
1: Ви цікаво зазначили так, що має бути вказана вартість, там, наприклад, того ж таки товару або послуг, або оренди, але якщо людина свідомо на платформі буде занижувати вартість. Ну, грубо кажучи, на платформі вкаже там 100 гривень, а потім їй буде телефонувати і врешті вона продаватиме товар за 200 або 300 гривень. А податки таким чином сплачуватиме зі 100 гривень за одиницю товару. Як тут все врегульовано? Хто це контролюватиме?
3: Фактично механізму такого контролю немає, тому що ми ж розуміємо, це людський фактор. Однак ми знаємо, що навіть зараз на платформах є така функція, як скарга на продавця. Тобто, якщо продавець у вас указує в повідомленні інформацію, яка не відповідає дійсності, тобто щодо товару, щодо ціни, щодо місця знаходження цього товару і так далі, то покупець потенційний може поскаржитися на таке повідомлення. Угу. Крім того, я думаю, що буде і якась верифікація, тобто, скоріш за все, можливо, будуть і прозванювати рандомно продавців для того, щоб уточнити ці питання. І якщо платформа виявить отаке махлювання, скажімо так, то, скоріш за все, можуть бути введені санкції проти такого продавця, і, можливо, він буде вже не допущений до користування цією платформою.
1: Ще про послуги давайте поговоримо. Якщо людина, знову ж таки, зареєстрована на якійсь платформі, вказала, в принципі, невелику там середню ринкову вартість своїх послуг, але звернення до неї є вкрай там нерегулярними. Ну, до прикладу, одне звернення на місяць, а потім там два звернення на місяць. І ніби і ось цей поріг не перевищує в 2000 євро, але насправді робить набагато більше роботи і отримує набагато більше грошей. Знову ж, повертаємося до контролю. Ви згадували про приклад з оренди, наприклад, там автівки. А якщо це, ну, грубо кажучи, там роботи сантехнічні якісь, або там плитку хтось складе. От платформі каже, одне замовлення взяв, заробив стільки-то, а насправді в десятки разів більше.
3: Звичайно, ми можемо мати ситуацію, коли людина залучає, наприклад, там умовного плиточника, так, який прийде, положить цю плиточку за певну ціну, про яку вони домовилися на платформі, а паралельно ще встановить сантехніку, там спаяє труби чи зробить там ще щось інше. Але, звичайно, ми розуміємо, що це те, що називає людський фактор, платформа не може ніяк передбачити дані додаткові послуги, якщо тільки покупець і продавець про них не заявлять. Відповідно, це все одно залишиться у нас в тіні.
1: Так. Нагадаю нашим слухачам, Альона Мічуріна з нами на зв'язку, старша юристка, адвокатка адвокатської фірми «Прагнум». З нею говоримо про так званий податок на OLX. Нагадаю, що Верховна Рада нещодавно ухвалила закон про оподаткування цифрових платформ. І вже ми з пані Альоною встигли з'ясувати, що вочевидь будуть змінювати правила гри, а радше сказати, правила розміщення тих чи інших оголошень, інформації, самі платформи. Утім, якщо потенційний користувач цієї платформи, людина, яка хоче розмістити оголошення, не погоджуватиметься на розширений пакет, точніше, не погодиться на оприлюднення там своїх тих таки персональних даних. Тобто платформа просто скаже, тоді ми не будемо працювати.
3: Скоріше за все так, тому що платформі це невигідно. Якщо людина обмежує використання своїх персональних даних, відповідно, платформа не зможе виконати свої обов'язки як податковий агент і не зможе звітувати перед Державною податковою службою. Штрафні санкції за це так само передбачені, вони досить серйозні, і тому платформі буде вигідніше відмовитися від співпраці із таким користувачем, аніж потрапити на штраф.
1: Давайте ще раз наголосимо і нагадаємо, хто нестиме відповідальність у разі, якщо держава виявить все-таки порушення? Цифрова платформа чи окремий громадянин? Чи і так, і так?
3: Якщо держава виявить порушення, дивлячись, з чийого боку це порушення. Тобто, якщо платформа некоректно відзвітувала, тобто, наприклад, із тих даних, що мала, неправильно визначила суму податку, наприклад, або не визначила ту особу, яка мала би подаватися, так, тобто у неї був перевищений ліміт 2000 євро, а платформа цього не сказала, то, звісно, відповідальність несе платформа. Але я думаю, що таких помилок навряд чи ми зустрінемо, тому що, скоріш за все, все це буде цифровізовано, автоматизовано, і людського фактору там, скоріш за все, не буде. Якщо ж податкова виявить, що особа надає певні послуги і отримує за них дохід, то, як нам всім відомо, якщо ми не звітуємо про свій дохід і не сплачуємо податки, ну, то відповідальність несе персональна саме та особа, яка вчинила таке правопорушення.
1: Так. Давайте поговоримо ще про такий напрям, як вживані речі. Адже в кожного з нас є речі, якими ми там не користуємося. Йдеться ж не тільки про одяг, там будь-які. І ми спробували, наприклад, продавати їх через онлайн-платформу. Це щось змінить, якщо у нас це там одна-дві позиції там раз на місяць. Взагалі, наскільки небезпечно це може бути для тих людей, які час від часу користуються для того, аби продавати, наприклад, ті ж такі вживані речі. Бо я от пам'ятаю, здається, місяців зо три тому колеги з «1+1» робили матеріал про маму, яка продавала вживані речі, але заплатила штраф. Тоді панянка в декреті, значить, просто продавала речі, бо дитина росла, і вона ці речі вирішила продати. І врешті мала заплатити штраф.
3: Дивіться, законом не уточнюється поняття «вживана річ». Так? Тобто, як я вже зазначила, в розумінні закону на платформах може продаватися товар. Незалежно від того, він новий чи він вживаний. Для оподаткування значення має виключно сума доходу і кількість операцій продажу. Тобто, знову-таки, повертаємося до того, тих самих 2000 євро. Що стосується періодичності, то у нас встановлений знову-таки ліміт 30 продажів за рік. Чи ви здійсните ці 30 продажів за один день, чи ви здійсните ці продажі там за рік, по декілька за місяць, це не має значення. Головне, щоб не був перевищений ліміт по кількості продажів і по кількості отриманих коштів.
1: А ось тут трішки детальніше про кількість продажів. 30 на рік – це вже зафіксовано, так, в цьому законі?
3: Так.
1: Угу.
3: Так.
1: Тобто 30 продажів на рік до 2000 євро, і тоді жодних податків не потрібно платити, і податково вас не чіпатиме. Це все виявляється там не якісь торгівля заробіток, це звичайні рутинні речі. Наскільки коректно, що 30 продажів, на вашу думку?
3: Я вважаю, що це абсолютно зайва норма. Я вважаю, що цілком достатньо було би залишити просто гривневий еквівалент 2000 євро. Угу. Тут треба уточнити, що береться офіційний курс гривні до НБУ, встановлений НБУ станом на 1 січня звітного року, так? І цього було би достатньо для того, щоб онлайн-платформи орієнтувалися, хто у них із продавців є підзвітним продавцем, хто не є підзвітним продавцем. Ну, чомусь вирішили залишити таку норму, навіщо вона потрібна? Я навіть не можу сказати.
1: А можете, будь ласка, тоді пояснити такий момент? Якщо людина напродавала за рік менш як 2000 євро, але цих продажів було більш як 30, то тоді що? До неї прийде податковий і скаже, ай-яй-яй, давайте, ну, тепер звітуйте, що це ви продавали. А знаєте, от, наприклад, зараз багато українців там стежать за виходом нових монет від Національного банку. Ось зараз там області України з'явилися. Хтось, можливо, просто там десь на здачу в магазині отримав кілька таких і вирішив продати. І таких там назбиралося за рік більш ніж там 50. То що? Але це там 10 гривень і продавала людина їх умовно по 15. Заробила, ну, там 200 гривень на цьому. То що? До неї прийде податкова?
3: Я думаю, що ситуація наступна, що податкові буде цікаво саме гривневий еквівалент 2000 євро. Угу. Якщо на певній платформі буде перевищуватися ліміт продажів, я думаю, що платформа повідомить про це продавця і, можливо, обмежить якимось чином, тобто вона буде писати йому, що або значить, продажі наступні будуть повідомлятися в податкову уже як оподатковувані, або треба припинити ці продажі. Тобто я вважаю, що ситуація буде наступна, що якщо буде більше 30 продажів, платформа буде повідомляти про цього продавця як уже підзвітного, тобто того, у якого 30 там перші і наступні продажі будуть оподатковуватися.
1: Якщо говорити загалом, ось цей закон, за який голосувала Верховна Рада, наскільки він досконалий, недосконалий, на що ви особисто звернули увагу, які моменти варто було переглянути або уточнити, унормувати?
3: Ви знаєте, кожний закон показує себе на практиці. Там, тобто безумовно. Проблеми із законом ми побачимо уже тоді, коли безпосередньо...
1: Уточнити, унормувати.
3: Ви знаєте, кожний закон показує себе на практиці. Там, тобто безумовно. Проблеми із законом ми побачимо уже тоді, коли безпосередньо ним почнуть займатися платформи...